0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Salutare, salutare, iubitori ai sportului! Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sport Total FM este din nou duminică! Este 14.30, cele două ingrediente de care avem nevoie să intrăm în Extra Time. Ionuț Florea este numele meu și, ca de obicei, împreună cu dumneavoastră, la final de săptămână, înaintea ligii de weekend, trecem în revistă cele mai importante evenimente care au trecut peste noi în această săptămână. Vom discuta despre fotbal, pentru că, într-adevăr, poate ne merita ține capul de afiș al știrilor din România, dar avem canotaj, avem handbal, avem Formula 1, avem foarte, foarte multe subiecte astăzi, până la ora 15.30, cele 60 de minute alocate emisiunii noastre, iar de la ora 16 vine campionul Narcis Drejean, proaspăt întors după prima parte a concediului său, cu știri, cu tot felul de întâmplări, așadar aveți toate motivele să rămâneți alături de el până spre ora 20 înaintea partidei dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Ca de fiecare dată, WhatsApp-ul este deschis pentru dumneavoastră, 0773 30 10 58. Toate gândurile, ideile, părerile le aștept aici în Casa Sportului Românesc să le dezbatem împreună. Să trăiască domnul Ionuț, mai punctual ca un ceas elvețian, vă salut, vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți alături de mine, că sunteți alături de noi, pentru că până la urmă, așa cum o spunem de fiecare dată, fără dumneavoastră, rolul nostru aici nu ar mai avea de ce să fie îndeplinit. Revine Narcis, regele, focul la ei, să înceapă show-ul la final de săptămână, vă dăm cu știrile peste gură, da, este într-adevăr o compunere reușită. Să trăiți, așteptăm cu interes maxim știrile, comentariile dumneavoastră, aveți și capacitatea de a transmite o energie pozitivă celor care vă ascultă, ne mai scoateți din apatie, avem motive să credem că sunteți înzestrat cu aptitudini native și dobândite care vă recomandă pentru marea performanță în profesiunea dumneavoastră, vă mai trebuie un singur lucru, cum se spune tradițional în fotbal, multă baftă. Puteți citi mesajul pe post sau nu, decizia va aparține un grup de ascultători interesați de calitate. Vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră. După aproape un an și câteva luni, vă mulțumesc tare mult că de fiecare dată îmi trimiteți mesaje de încurajare. Pentru mine înseamnă foarte mult și, așa cum spuneam, pentru noi, cei care facem parte din trustul Sport Total FM. Pentru că pentru dumneavoastră suntem aici, încercăm să rămânem echidistanți ca de fiecare dată. Nu ne asociem imaginea, nu ne asociem vocea cu nicio formație din fotbalul românesc, din sport. Încercăm împreună cu dumneavoastră să rămânem echidistanți. Acolo unde este de lăudat să o facem, acolo unde este de criticat, să ridicăm o sprânceană și împreună cu dumneavoastră să dăm cel mai clar și corect verdict. Bun, haideți să începem să vedem ce s-a întâmplat. Avem în continuare transferuri, pentru că știți foarte bine, fotbalul românesc nu se oprește în a transfera. Dacă vă mai aduceți aminte ce spunea fostul selecționer, mai avem câteva ieșiri, intrări, încă n-am stabilit lotul. În România până în septembrie ține perioada de mercato, doar că, așa cum știți foarte bine, la noi cam ține întotdeauna și atunci când se oprește

perioada de mercato, pentru că noi 90% dintre transferuri le facem cu jucători liberi de contract. Și atunci când aduci un jucător liber de contract, n-ai nevoie de perioada de mercato, pentru că ei pot fi aduși în orice moment. Salutare, bună reauzire, vă îmbrățișez cu drag, domnul Cristi, așa cum discutam și înainte de emisiune, mă bucur că astăzi etapa, ca de fiecare dată duminicală la STB, s-a ținut și că emoțiile unei suspendări a activității în momentul de față parcă s-au mai risipit. Salut, Ionuț, să-ți dea și ție, Narcis, o emisiune mai lungă și de mai multe ori pe săptămână, nu doar duminica, țin-o tot așa, vă mulțumesc. Da, Narcis săracu, abia a venit din vacanță și noi facem propuneri de genul acesta. Lăsați-l să-și revine și el un pic din tot ceea ce a trăit la Turkish. O să vă spună, Narcis, în jurul orei 16, când va veni aici în platou, va discuta, ca de fiecare dată, ca un chirurg adevărat, despre toate subiectele care au trecut în această săptămână. Să nu credeți că dacă Narcis a fost plecat în concediu, s-a deconectat de la fotbal. Vă fac o confidență așa pe grupul nostru, n-a scăpat niciun eveniment, așadar puteți să-l întrebați orice. Bun, hai să discutăm despre transferuri, pentru că spuneam, la noi nu se oprește niciodată această perioadă, în continuare aducem, în continuare dăm drumul la jucători. Surprinzător pentru mine a fost plecarea lui Caragea de la Dinamo, mai ales că la un moment dat președintele Andrei Niculescu ne tot vântura în față ideea aceasta că la Dinamo se dorește să se pună accent pe jucătorii tineri și că acea pepinieră, despre care și Ionuț Chirilă tot aduce în discuție de câte ori este întrebat despre jucătorii tineri, acea pepinieră din centrul capitalei să poată aduce din nou jucători la nivelul primei echipe. Ei bine, Caragea pleacă și se duce să joace în Grecia la PAOK și mă gândeam că zic că asta da realizare pentru tânărul Caragea, doar că este vorba de PAOK B, echipa secundă a formației din prima ligă a Greciei. Deci merge la echipa a doua a lui PAOK. Merge într-un moment în care nu mai are niciun aliat, pentru că Răzvan Lucescu, fostul antrenor al Greciei, nu mai este acolo și te-ai fi gândit că dacă Adrian Caragea are evoluții bune, ar putea să topească timpul acesta petrecut în Liga Secundă grecească. Nu știm ce va fi acolo, îi urăm succes lui Adrian Caragea, are doar 20 de ani și poate Nuno Campos și ar fi trebuit să-i mai acorde o șansă să vadă dacă se poate baza pe serviciile sale. Bine, rămânem în curtea alb-roșie, un subiect care credeam că s-a epuizat, dar iată că este în continuare de actualitate. O știre pe care o aflăm de la colegii de la gsp.ro sună în felul următor: Dinamo schimbă din nou sigla. Și mă întrebam și vă întrebam și pe voi, prieteni, în special cei cu sânge alb-roșu, nu și-a mai schimbat-o odată? Când am auzit de Caragea, am crezut că este doamna de la ProTV, Corina, Corina, nu se poate. Nu pleacă în Grecia în Liga a doua. Corina Caragea, dacă pleacă, pleacă în Seychelles, pleacă în alte zone, mai de Champions League. Da, deci ce facem, prieteni dinamoviști, cu sigla aceasta nouă, care, iată, a început Dinamo cu ea sezonul acesta, dar aflăm de la GSP, prin vocea președintelui Andrei Niculescu, că după reacțiile negative venite din partea suporterilor, nemulțumiți că nu au fost consultați înaintea schimbării identității vizuale, la sfârșitul acestui sezon, Dinamo va avea o altă siglă. Păi, dar câte sigle facem? Facem una pe sezon? Ce spune președinte Andrei Niculescu? Suntem într-un dialog foarte deschis cu reprezentanții suporterilor. Dacă există reprezentanții ai suporterilor la această oră conectați la Sport Total FM, m-aș dori să confirme dacă există un sâmbure de adevăr. Pentru că tot de la Andrei Niculescu auzeam înainte de startul sezonului că nu se va începe cu această siglă, că s-a format un fel de consiliu de păreri în care se va decide dacă începem sau nu sezonul cu această siglă. Când au venit echipamentele noi, care de altfel sunt foarte frumoase din punctul meu de vedere, am văzut această siglă și mă gândeam dacă, bineînțeles, s-a auzit și vocea suporterului Dinamo Vis, care spunea că nu arată foarte bine. Ei bine, iată că Andrei Niculescu ne spune că totuși sunt discuții în continuare cu reprezentanții suporterilor și că anul viitor se va decide dacă se va continua sau nu cu această siglă. Sincer să fiu, nu pot să spun că îmi displace, dar până la urmă suporterii dinamovicii care au trăit alături de această formație și la bine și la rău, cred că ar trebui să aibă un cuvânt important atunci când se face o schimbare de un asemenea impact. Salut! Nu ți se pare că PAOK Poz Răzvan este mai ofensivă, cel puțin?

puțin după rezultate, iar punctul 2 al ascultătorului nostru, căruia îi mulțumesc, Dinamo schimbă sigla, dar năravurile ba. Mi-a plăcut tare mult, apropo de ceea ce înseamnă inventivitatea suporterului dinamovist. Acum, repet, n-am niciun fel de simpatie în fotbal românesc. Cea mai frumoasă atmosferă, din punctul meu de vedere, este în Giulești, iar cei mai interesanți și inteligenți suporteri în ceea ce înseamnă mesajele, bannerele și ironiile fine sunt suporterii dinamovist. Și pe un banner la finalul meci sau la începutul meci scria: azi o siglă, mâine ocupă, oare ce urmează după? Și m-am gândit cât de inteligenți sunt suporterii dinamoviști cu această ironie fină către conducerea dinamovistă. Asta pentru că știți foarte bine, în momentul în care a apărut noul autocar colantat, deși au fost enumerate acolo performanțele dinamoviștilor, o cupă a fost ștearsă și în loc de 13 câte cupe ale României are formația albroșii, au apărut doar 12, iar acest... Live motiv al siglei, care pare încă departe de a se fi soluționat, iată, este un alt element care adâncește oarecum răceala aceasta între conducerea dinamovistă și fanii prezenți și aseară într-un număr foarte mare pe Arcul de Triunf. Plus, lipsa investițiilor serioase care ar trebui să-i dea dinamo-ului culoarea aceea cu care suporterii erau obișnuiți. Deci aceea, acel mesaj cu azi o siglă, mâine ocupă, oare ce urmează după, mi s-a părut fabulos și îi felicit pe suporterii dinamoviști. Noua siglă va fi buldogul din Tom și Jerry sau poate toți trei. Să știți că până la urmă, lăsând la o parte faptul că suporterii dinamoviști nu sunt mulțumiți de cum arată, cred totuși că este mai frumoasă decât sigla altor echipe din Liga 1 cu potență financiară superioară, care ar putea să angajeze 10 companii de genul acesta să vină cu un logo mult, mult mai spectaculos decât ceea ce au. Forța Vâlcea! Iată că Vâlcea, și o să discutăm puțin și despre Segunda Divizion Rumena, Vâlcea, după ce remizează acasă etapa trecută, vine la București și dă lovitura pe terenul Stelei, câștigă 2-1 și începe să fie un pui de criză în Bulevardul Ghencea. Daniel Oprița este din ce în ce mai nervos, mai supărat. L-am auzit întorcându-se către tribuna 1, acolo unde câțiva suporteri contestau linia de fund a Stelei, însă, din păcate, Daniel Oprița nu prea are soluții în momentul acesta și cred că suporterii Stelei nu ar trebui să-și verse năduful pe Daniel Oprița, pentru că nu are cu cine să facă mai mult. Știi vorba aia? Chelului trebuie tichie de mărgăritar, ăștia vorbesc de sticle și nu nici stadion. Să știți că sunt puține echipe care au stadion personal. Ok, putem spune că Rapidul se are Giuleștiul, dar nu este stadion propriu, e aparție al Ministerului Transportului. Dinamo, știți foarte bine, nu are stadion. FCSB nu mai are stadion, adică în afară de CFR Cluj. Cine mai este? Farul, cele două formații care într-adevăr au stadion propriu, celelalte joacă cu... și Voluntari, care are iar stadion propriu. În rest, celelalte joacă cu amabilitatea Consiliului Local, Consiliului Județean sau ce este pe acolo. Vâlcea este pentru noi Tromso 2. Da, într-adevăr, Vâlcea a arătat bine, dar sper totuși să fi jucat Vâlcea bine și nu Steaua prost. Vreau să-i mai văd pe vâlcenii încă 2-3 meciuri, să-mi fac o părere despre ei. Într-o emisiune de la Metropola TV, într-o sâmbătă, l-am avut prezent în platou pe Constantin Schumacher și îmi place cum arată Vâlcea lui Schumi, dar, repet, vreau să nu fie acea reapariție în Liga a doua, acel entuziasm care să se dilueze rapid. Vâlcea a arătat bine și mi-aș dori să fie o nucă tare și pentru celelalte echipe cu pretenții de la nivelul Ligii Secunde. Salutare, Ionică, te salut, domnul Alexandru. Schumi gol va demonstra tuturor contestatarilor că va face treaba la CFR Cluj. Da, Alexandre, și Mudică este un antrenor bun, știm lucrul acesta, doar că merge într-un loc unde este pustiu, cum ar spune Marian Iancu, este foarte multă deșertăciune financiară și vedeți și voi, prieteni, că fără bani fotbalul românesc se scufundă și Europa ne-a mai dat iarăși o palmă după ce acum o săptămână ne-a mai dat una. Nu avem încă posibilitatea de a ne bate cu echipe medii, că n-am întâlnit niciun balaure nici săptămâna aceasta, cu echipe medii dintr-un fotbal mai dezvoltat. Vin și ne dau câte pot, iar noi, din păcate, nu avem reacții. Da, dar bagheta lui își va spune cuvântul. Da, știi că el a spus când s-a dus în străinătate că I don't have a
Bagic

Magic Baguette. S-ar putea să ne traducă în română ce a vrut să spună și să mai tempereze puțin din elanul suporterilor clujeni, care își aduc aminte de precedenta descălecare a lui Șumi în Gruia, acolo unde a reușit să califice echipa în conferență, unde avea 7 victorii din 7, dar într-un totul și cu totul alt context. Bine, hai să mergem puțin și în Covazna, acolo unde două știri au crescut așa în această săptămână. Prima este una bună, pentru că Sepsi l-a prezentat pe Lindsay Rose, un fundaș central venit liber de contract după despărțirea de Aris Salonic. Iată că până la urmă mai aducem și noi din Grecia, nu doar fotbaliștii români pleacă în Grecia. Lindsay Rose, 34 de ani, să vedem dacă va putea să ridice nivelul covăznenilor în zona aceea unde Sepsi a avut ceva probleme. Eu zic că cei de la CFR Cluj-Napoca vor face egal cu cei din Norvegia. Da, asta pentru că așa trebuie să se întâmple. După ce vin în calitate de oaspete și îți dau 5, acasă s-ar putea să joc cu o altă garnitură care să nu se ridice la nivelul primului 11 și să iasă de o remiză, nu m-ar mira. Cred că și Mudică s-a întors pentru că a aflat că poarta la care stătea s-a vopsit de curând. Discutăm un pic și despre Șumudică, pentru că v-aș întreba și pe voi dacă v-ați întoarce într-un loc unde ați fost dat afară de maniera în care a fost dat afară Marius Șumudică la precedenta experiență la clubul condus de același patron, iute la mânie, cum este Năluțu Varga. Până la urmă, Șumudică ceea ce făcuse bine pentru CFR Cluj în mandatul anterior, iar felul în care oamenii aceia s-au purtat cu el, ținându-l pe la porți, încuindu-i pe afară stafful și așa mai departe, ai fi putut să te gândești că n-ar merita să se ducă să-i ajute într-un moment greu. Pentru că, iată, prieteni, să știți că la CFR Cluj, până la urmă, este acea zicală, boală lungă, moarte sigură. Anul trecut au avut nevoie de un alt om cu baghetă magică, venit, e adevărat, dintr-o vacanță prelungită, și anume Daniel Pancu. Anul acesta apelează din nou, într-un moment de criză, la un alt antrenor care a dovedit că poate resuscita echipe pe termen scurt, cum este Marius Șumudică, dar pare, în momentul de față, că Năluțu Varga fie nu mai are potență financiară să țină această formație cu ceva istorie, poate cea mai titrată echipă din fotbal românesc în ultimii 20 de ani, fie nu se pricepe la fotbal și automat ar avea nevoie să-și aducă în club pe cineva care să-l mai tempereze atunci când nervii ies rapid la suprafață după rezultate mai puțin reușite, cum a fost cazul CFR-ului în această săptămână. Și mă zic că este momentul ăsta exact cum e CFR-ul în momentul acesta, simbioza perfectă. Ce este bine că Șumi se duce și îmbracă tot un tricou al Vișiniu, așadar suporterii din Giulești n-au de ce să fie supărați pe el. Mă gândesc cum ar fi reacționat dacă Gigi Becali l-ar fi ofertat acum să-l aducă la FCSB, într-un moment în care din nou, pe banca acestei formații se află un om care nu-l poate potoli pe patronul FCSB-ului atunci când domnia sa, din sufragerie, după doar 28-29 de minute, se hotărăște să umble în garnitura de start și să opereze ceva modificări, cum a fost cazul FCSB-ului la partida cu Faru, când puștiul Toma, săracul el, n-are nicio vină. Cei care cred că este un număr 10 autentic sunt vinovați, nu el. A fost scos după doar 29 de minute. Bun, deci vestea bună la Șepși Oișca este că se fac în continuare transferuri, chiar dacă potența financiară a acestui club a scăzut după ce guvernul maghiar a decis să mai ridice pedala de pe accelerația investițiilor. Vestea proastă și cred că cea mai grea cu impact imediat este verdictul venit de la TAS, prieteni, în cazul de dopaj a lui Cosmin Matei. Cosmin Matei a ajuns la 34 de ani, știți foarte bine, fusese suspendat inițial de Agenția Națională Antidoping pentru 6 luni din cauza consumului unei substanțe interzise. Scăpase de sancțiune la apel, doar că există un sistem în care WADA, care este Agenția Mondială Antidoping, nu acceptă așa ușor aceste decizii care până la urmă n-au un argument solid. S-au dus cei de la WADA la TAS, iar în această săptămână decizia a venit ca un trăznet asupra grupării covesnene, 9 luni de suspendare cu efect imediat pentru capitanul lui Șepși Oișca. 34 și cu 9 ar veni 35, hai să zicem, de ani. Cred că în momentul de față depinde tare mult de Cosmin Matei ceea ce își dorește și dacă peste un an de zile va mai fi capabil să o ia de la capăt într-un fotbal atât de diluat valorii cum este cel din Super.

ligă. Există vreun patron în România să se priceapă la fotbal? Vă mulțumesc pentru mesaj. Într-adevăr, să știți că și eu stau uneori și mă gândesc la întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați adresat-o. Nu cred. Cred că exista un patron care se pricepea la fotbal, iar în momentul de

îi dau numele, vă las pe voi să vă gândiți la cine m-am referit, pentru că, sincer, la cam tot ceea ce a spus în ultimul timp acest fost patron din fotbal românesc s-a cam adeverit și e cam greu să fie păcălit. Bun, deci ce facem cu Cosmin Matei? Rămâne 9 luni în afara terenului de joc. Ce este mai trist este că nu mai are voie să aibă contact cu echipa, prieteni. Nu mai are voie să se antreneze cu echipa, să intre în vestiar și așa mai departe. Va trebui să o facă pe cont propriu, departe de vreun cadru organizat cu vreo echipă din fotbalul românesc, indiferent de liga despre care este vorba. Ca să-și revine FCSB-ul, trebuie ca becarii să-și facă o sufragerie chiar lângă vestiar și să treacă prin biroul lui Meme. Prieten, este foarte simplu. Dacă vrei să-ți revii când după cel mai prost sezon al tău vii și spui că n-ai nevoie de prea multe transferuri, înseamnă că 1. Nu te pricepi la fotbal și 2. Nu vrei să investești. Haideți să ne aducem aminte ce echipă avea Vaslui cu Adrian Porumboiu când a băgat 10-20 de milioane. Când a adus tot ce era mai bun, cu Wesley, cu Adailtor, cu Sân Mărtean, cu Temaniera, ce mijloc avea și ce plăcere avea. Salutare, Ionuț, Marian Iancu, da, aveți dreptate, la el m-am gândit când am spus că este poate unul dintre patronii care se pricepeau la fotbal. Nu intru în detalii ce s-a întâmplat, unde a ajuns, de ce a ajuns acolo, condamnări, nu. Este viața personală a domniei sale, nu comentez. Din punct de vedere a felului în care vede fotbalul, mi se pare în momentul de față că este, sau a fost, că nu mai este implicat, un patron care știa exact cum să construiască o echipă și să nu uităm că în momentul în care a venit la Timișoara, echipa aceasta era la retrogradare, iar după câteva luni a dus-o aproape de locurile 5-6. Oada, asta are o pronunție, parcă ai spune măgoaia, da? Oada, World, ceva de genul, da. Aveți dreptate, sună exact foarte, foarte pompos. Deci, la FCSB situația este în felul următor. Am auzit săptămâna aceasta că Gigi Becali a intrat la o televiziune apropiată FCSB-ului. A spus că are două variante. Una dintre variante ar fi să vândă echipa, iar cea de-a doua, supărat de atâtea umilințe, să investească 10 milioane. Din punctul meu de vedere, amândouă sunt gogoși. Prima variantă, cea cu vânzarea echipei, o auzim de vreo 15 ani în coace și nu s-a materializat, iar cea de-a doua, cu cele 10 milioane de euro investite astfel încât să facă echipă puternică, este din nou o gogoșică, pentru că am aflat de ce nu se poate face acest lucru. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului îl temperează pe patronul Gigi Becali, spunându-i că nu este nevoie să arunce cu banii. Și de ce? Pentru că are o echipă care a bătut PAOK-ul de 3 ori, pentru că are o echipă care a făcut acum 2 ani, într-un an, poate cel mai bun din ultimii 10, performanță în Europa. Doar că fotbalul de acum 2 ani practicat de FCSB nu mai seamănă cu fotbalul practicat de FCSB nici anul trecut, nici anul acesta. Iar în momentul în care rolul tău este de a tempera investițiile în echipa care a arătat atât de rău, înseamnă că în momentul de față ești într-un, cum să-i spun ca să nu par foarte răutăcios, într-o eroare. Ești într-o eroare totală dacă tu crezi că cu același lot cu care anul trecut te-ai făcut de râs și anul acesta în Europa te-ai făcut de râs, poți câștiga campionatul. Înseamnă că noi, cei care ne uităm din afară, nu ne pricepem la acest sport. S-a văzut la Levski diferența față de campioana României, transferul de 2-3 milioane vs. transferul de 3 luni. Asta vreau să vă spun și eu. De ce credeți că echipele acestea micuțe au început să vină și să ne bată? Pentru că au înțeles că dacă vor să-și ridice nivelul, trebuie să facă investiții. Asta trebuie să facem și noi. Nu se poate să vină să te bată Levski, nu se poate să vină să te bată Auda. Păi gândiți-vă că FCSB în ultimii ani a fost bătut de niște echipe pe care noi în sezoanele trecute le măcelăream. Te-a bătut Saburtalo, te-a bătut Scandia, te-a bătut Inter de Scaldes, te-a bătut Auda. Și totuși, după 24 de ore de la fiecare rușine de genul acesta, vii și spui că tu ai o echipă puternică. Vă întreb și pe voi, prieteni, care este unitatea de măsură prin care se stabilește valoarea unei echipe? Eu cred că rezultatul pe care îl arată în Europa, așa stabilești dacă o echipă este bună sau nu. Că apoi ai venit și ai bătut Șepși sau bați Csíkszeredo și vii și spui din nou că și-a revenit X și a revenit Y, asta nu este decât o amăgeală pe care tu o tot aduci în discuție de fiecare dată când suferi o astfel de rușine. Cum ar fi să strige toți, hai!

Băi, Alexandre, ce-mi faci tu mie? Da, să știți că, într-adevăr, Chiajna a transferat un jucător care are un nume extrem de interesant, din Sula, îl cheamă, chiar a și marcat ieri împotriva Bihorului lui Eric Lincar. Bravo, Ionuț, doar un exemplu din trecut. Marele conducător de club Cornelius Troie de la Craiova anilor 70-80 a navigat pe furtună împotriva marilor răpitori Steaua și Dinamo și a fost de multe ori peste ei. Gândește-te, absolut toți cei din Craiova Maxima au fost ademeniți sau presați să meargă la București, niciunul a plecat. Da, prieten, pentru că atunci exista și o afinitate pentru cluburile respective. Atunci se judeca puțin și cu sufletul, chiar dacă erau niște presiuni fantastice. N-am trăit perioada respectivă pentru că sunt născut înainte de Revoluție, dar cu puțin timp n-am trăit perioada respectivă, dar am mai citit și am văzut și m-am documentat și într-adevăr au existat fotbaliști care chiar și cu șantaj nu au cedat și n-au plecat la marile echipe din vremea respectivă, Dinamo și Steaua. El vrea să-l ia pe Denis Leguș liber de contract, ce bani să investească, da! Da, cu liber de contract o să termin din nou pe 3-4. Ce este interesant și îmi pare tare rău pentru suporterii FCSB-ului e că la fiecare perioadă de mercato li se fac astfel de promisiuni. Lasă că o să vedeți voi când vine perioada de mercato. Dau tot și schimb. Vine perioada de mercato, iei 2-3 jucători care n-au arătat nimic, gen Naore în ultimul an care n-a arătat nimic, Stancu pe la Hermannstadt care n-a arătat nimic, dovadă că a și retrogradat. Într-adevăr, Bututau arată bine, dar nu poți cu o floare să aduci un peisaj de primăvară în curtea unei echipe care în ultimii 2 ani a arătat foarte rău. Ce zice Onică? Cât de mult iubesc eu fotbalul și dau banii pe cărți. Ce ai cumpărat, Alexandre? Istoria fotbalului târgoviștean, 100 de lei pe o carte nouă. Bravo, dar să o și citești și data viitoare să-mi spui și mie ideea principală, da? Și să mai citi și fotbal minut cu minut, pentru că am citit-o cu ajutorul colegului meu Narcis, fabulos. Cei care ați prins celebru format fotbal minut cu minut, o să vedeți niște povești fabuloase cu marele Domozină, un apropiat al grupării oltene, care la un meci, comentând cu atâta ardoare, pasiune, apropo de ce discutam, este întrebat de Valentin Stănescu: băi, Domozină, nu poți și tu să comentezi mai încet, că nu se pot ține ai mei după tine, la ce ritm ai dat acestei partide? Fabuloase poveștile respective și cu profesorul Dan Kulikovski. Vă invit să citiți cartea dacă, repet, sunteți iubitori acestui format și nu numai. În fiecare echipă există, da, un om care, într-adevăr, asta face, pur și simplu, pare mai mult un lider de sindicat decât un manager care ar trebui să vadă problemele respective. Mai nou am aflat că este rol de paratrăznet la FCSB și că domnia sa trebuie să preia toate aceste comentarii negative care vin către echipă, considerând dânsul că sunt nefondate. Da. Chiar și mai tineri, da, Gică Popescu sau Săndoi au refuzat, e adevărat. Gică Popescu a venit, a jucat un meci, două și s-a întors la Craiova pentru că simțea că și-a trădat propria ei familie. Bun. Hai să mergem și în Giulești, acolo unde Samba de Giulești se pregătește. Rapidulețul vine de la Arad cu un 1-1 meritat și echitabil, prieteni. N-am niciun partipri, nu este penalti la ultima fază în duelul Pospielov-Stoilkovici, da? Este o atingere, într-adevăr, la nivelul ghetei în partea sa din spate, dar fotbalul înseamnă contact și nu orice atingere este sancționată cu fault. Rapid a prezentat oficial pe Filip Stoilkovici, 26 de ani, atacat venit doar împrumut de la Pisa. Să sperăm că giuleștenii au fost suficient de inteligenți să strecoare acolo o clauză de cumpărare, pentru că după doar câteva minute jucate pe Francis Neumann, Filip Stoilkovici arată ca un atacant care într-adevăr ar trebui să apară pe harta fotbalului românesc. Pe când cuplu Cerebu de la 16, duminică, Ionică și Chivu. Păi da, domnul Alexandru, să știți că ați lipsit câteva săptămâni, v-am văzut plecat în diferite destinații pe rețele de socializare. Am fost săptămâna trecută împreună cu profesorul Chivulete și vom fi peste fix 7 zile la Liga de Weekend. Da, aceeași placă an de an la FCSB, într-adevăr aveți perfectă dreptate. Într-adevăr, când vine perioada de mercato, într-un moment de răzvrătire, patronul Gigi Becali promite lucruri, promite transferuri, după care mai apare câte un jucător care pleacă de la o altă echipă de prin Liga 1 pe care l-a văzut dânsul
și zice că e bun sau că l-ar fi vrut.

să-l ia, doar că ia varianta actuală, nu cea de acum 2 ani când jucătorul respectiv juca bine. L-ați văzut și pe Neaure, da? În afară de pase lateral și în spate, nu face altceva, pe lângă faptul că pare n-are cum să ajute FCSB-ul în acest moment. Să aduci un fundaj dreapta, care în momentul de față pare a treia opțiune după Crețu și Cizotti, înseamnă că iarăși te-ai dus degeaba prin Franța. FCSB, dintre toate transferurile pe care le-a făcut, singurul care poate să ajute această echipă este Butatau. În rest, ceilalți au fost aduși degeaba și de umplutură. N-au cum să ridice nivelul echipei în acest moment. Dacă se va întâmpla pe viitor ca cei aduși să rupă gura târgului, cu siguranță mă veți auzi aici spunând că m-am înșelat. Dar transferurile respective n-au cum să ridice nivelul FCSB-ului pentru că sunt sub ceea ce au avut în sezonul trecut. Hai să ne mutăm un pic la CFR pentru că și acolo este vânzoleală mare și ca să vedeți un alt tip de management, cine credeți că este în probe la CFR Cluj? Bilel Omrani. Am fost înștiințați de către conducătorul suprem din Gruia, Varga Neluțu, că Bilel Omrani i s-a acordat o nouă șansă timp de 2 săptămâni, fiind în probe, aflăm de la colegii de la GSP. Să vedem cum se comportă. Dacă este serios, îl ținem. Dacă nu, îl lăsăm să plece. Vom vedea zilele următoare, i-am dat o șansă, vedem dacă îi dăm contract. Cam asta e, a spus domnul Varga, conform monitorul de Cluj.ro. Deci voi vă dați seama ce management sportiv are CFR Cluj în acest moment? N-au mai găsit în lumea asta un alt fotbalist decât Bilel Omrani, care este retras de vreo 3 ani de zile. Iar acum, după ce a fost pe la Iași și a plecat repede, după ce a fost pe la Chiajna și a plecat repede, a mai încercat ceva și prin străinătate, a plecat repede, vine la Cluj în speranța că va fi acel Bilel Omrani cu care Dan Petrescu reușea performanțe fabuloase în Europa când toți jucătorii se aliniau cerințelor sale tehnico-tactice. Doamne, doamne, doamne. Bine, hai să ne mutăm la Dinamo. Dinamo face transferul și atenție, peste nivelul din Superliga. Auziți, prieteni, când veți mai citi știri de genul acesta cu modalitatea aceasta de a face o evaluare a jucătorului, citez, peste nivelul din Superliga, să închideți articolul și să nu mai citiți. Pentru că a face o astfel de comparație ca și cum eu aș spune că eu pot să alerg mai puternic decât un copil de clasa 3-a. Cum poți tu să faci o evaluare a unui fotbalist spunând la finalul expresiei sau la finalul propoziției, o să vedeți că este un jucător peste nivelul Superligii. Pe care este nivelul Superligii ca să existe grad de comparație? Nu mai înțeleg nimic. Aduceți fraților un jucător și spuneți că este peste nivelul fotbalului polonez, da? Peste nivelul fotbalului din Grecia, dar nu putem să spunem că este peste nivelul din Superliga. Păi ce nivel există în Superliga să facem noi comparația de genul acesta? Bine, este vorba despre Matias Verev, a spus domnul Andrei Niculescu, noul fotbalist vine să ridice nivelul lui Dinamo. Un nivel care pare din ce în ce mai bun în repriza a doua, la ce am văzut și aseară pe Arc, acolo unde Dinamo a avut reale probleme să răpună voluntariu în primele 43 de minute, a trebuit să intervină de la Mogoșoaia, celebrul arbitru, capitanul cabinei VAR, domnul Popa, care a dictat un penalti pe care îl vom vedea cu siguranță doar în fotbalul românesc. Bun, ce este important e că Dinamo transferă, pentru că lotul este slăbuț numeric, poate și un pic valoric după plecările din această vară, dar la Dinamo este deja un deja vu, ca la fiecare perioadă de vară să plece 3-4 jucători, pe care ei și-ar dori să-i țină, doar că oamenii respectivi nu mai vor să rămână în condițiile stabilite de Dinamo. Bine, bine, bine, bine, aflăm că totuși și campionatul mondial ne mai prezintă și ne mai trimite fotbaliști în Superliga. UTA Arad l-a prezentat oficial pe Marcio Rosa, portar prezent în lotul capului verde la campionatul mondial din vara acestui an. Acum să fiu Adi Mihalcea și să văd cum a apărat Tordai în derbiul cu Rapid, l-aș mai scoate să-l bag pe Marcio Rosa. Grea misiune pentru Adi Mihalcea, pe care săptămâna trecută l-am avut în legătură directă aici la Liga de Weekend împreună cu Florin Chivulete. Părea în control acestei situații, am văzut reacția UTA împotriva Rapidului.

Așa și așa, totuși a fost un derby, Rapidul cu marile ocazii în repriza a doua ar fi putut să plece cu toate cele trei puncte. N-am înțeles reacția lui Pancone, italiano, care încearcă așa să joace uneori un rol care nu îl prinde foarte bine. Salut Ionuț, am observat că din schimbul dintre FCSB și Dinamo în ultimii ani doar cei de la Dinamo au profitat. Să aibă legătură cu managementul echipelor sau să fie doar tehnic? Votez și eu pentru numai mai mare de ore de emisie pentru tine pe Sport Total FM. Mulțumesc pentru mesaj, dar știți de ce se întâmplă acest lucru? 1. Pentru că Dinamo în momentul de față este un club sărac și vinde. 2. Pentru că la FCSB sunt oameni care nu se pricep la fotbal și cumpără de la Dinamo niște jucători care în ideea lor ar putea să aibă același randament și la FCSB ca randamentul pe care l-au avut la Dinamo. Uitați-vă la Politic. Nu mai știu cum să scape de el, vor să-l dea chiar gratis, oriunde, în momentul de față. Uitați-vă la Niaore, cum arată în momentul de față. Deci tot ceea ce a luat FCSB de la Dinamo a fost de umplutură. Cum de altfel tot ce a luat Rapidul de la FCSB a fost de umplutură. Graovaț, o să vedeți. Waida, Cristea, Djokovic. Sunt oameni care au o minte puțin limitată când vine vorba de a aduce jucători din alte destinații. De ce credeți că Levski cu brazilieni, cu africani, nu i-a dat nicio șansă Craiovei? Pentru că trebuie să fim realiști. Poate că scorul la retur a fost echilibrat, dar dubla manșă a aparținut sofioților. De ce credeți că Auda, cu un buget atât de micuț, dar cu jucători africani, cu jucători cu calitate, această formație letonă, locul 4-5, vine și te bate tur-retur, îți dă 7 și tu a doua zi ieși și spui că dacă era VAR te calificai. Deci oamenii aceștia care se află la conducerea acestor formații nu vor să fie obiectivi, realiști și să înțeleagă în momentul de față, dacă vrei să fii la un nivel bun în Europa, trebuie să investești în transferuri. Trebuie să aduci jucători care au o altă calitate decât cei pe care îi tot învârtim la noi în Liga 1. Pleacă de la UTA, vine la voluntari. Pleacă de la voluntari, se duce la Șepși. Tot așa. Sunt aceiași și aceiași jucători. Uitați-vă la acest jucător care a venit, atacantul Rapidului, Stoicovici. Imediat cum a intrat s-a văzut că are calitate. Nu trebuie 6 luni să te adaptezi la o formație din fotbalul românesc dacă tu ai calitate. Uitați-vă la Butatau. A venit, se vede că știe ceva cu ea, dar nu poți doar cu un singur jucător să poți să faci diferența când ceilalți 10 sunt corijenți la toate capitolele. Deci în schimbul acesta, într-adevăr, Gigi Becali pierde pentru că domnia sa reacționează impulsiv de fiecare dată, iar ceilalți știu să profite și să scoată bani de la dânsul. Bine, hai să discutăm puțin și despre Craiova, pentru că Iurai Badeli, ce comisar și domnul Iurai Badeli, după ceea ce a arătat în acest debut de campionat, este pus pe liber de Universitatea Craiova, i-au mulțumit oltenii și, ca să vedeți că întotdeauna găsești pe cineva care poate fi ușor păcălit, 600.000 de euro vor veni din Cipru, de la Aris, pentru Badeli. Cred că a zis Mihai Rotaru să rămână Bodaproste. Când a aflat de o astfel de afacere, l-a dat repede, i-a luat bilete de avion și i-a spus: du-te, tată, că ne-ai omorât. Castravetele bulgăresc este peste prazul românesc și peste brânza românească, cred, totuși, da? Cred că este un pic feta. La noi a rămas aceeași brânză și pare că în momentul de față nu mai are suficientă proteină. Dacă era un cottage, ceva, să dea un pic proteină băieților, să alerge mai tare, mai puternic, era bine. Crede-mă, Meme n-a făcut decât să-și apere echipa, mai încolo va recunoaște că ne-a dat cu terenul. Mihai Stoica cunoaște fotbal. Nu poate nimeni să-l acuze pe Mihai Stoica că el nu știe fotbal. Doar că în momentul de față, părerea mea, poate greșesc, este prea prieten cu jucătorii și nu înțelege că acel lot, că acel 11 cu care domnia sa se laudă, a atins un vârf de formă acum 2 ani. Nu va mai ajunge niciodată un Cisotti, un Bârligea, un Miculescu, un Crețu sau ce mai e pe acolo să aibă același nivel de implicare cum au avut acei jucători acum 2 ani. Pentru că atât au putut. Este totuși o echipă construită doar cu fotbaliști din Liga 1, prieteni. Doar cu fotbaliști în marea lor majoritate de la echipe de play-out. FCSB n-a făcut transferuri decât unul singur. A venit doar Bârligea de la o echipă de play-off. În rest, tot ceea ce au transferat din play-out. Iar acești jucători
care n-au avut o experiență.

experiență fabuloasă în Europa, au atins un vârf de formă acum două sezoane. Atât. Dar dacă vrei să-ți faci un upgrade și să mergi cu echipa aceasta la un alt nivel, ai nevoie de 2, 3, 4 piese peste ceea ce ai în momentul de față. Ai dreptate, Levski este două clase peste ce are fotbalul românesc. Mie îmi par peste Ludogoreț de acum 7-8 ani. Da, pentru că ei au copiat modelul Ludogoreț și s-au gândit, domne, cum putem să-i dăm jos pe Ludogoreț, care 9 ani au fost campion la rând? Să aducem brazilieni, să aducem africani, să aducem jucători care pun osul, care rezistă duelurilor fizice, și primul lor obiectiv a fost să-i detroneze pe Ludogoreț. Au reușit și acum au vrut și încearcă într-adevăr să ajungă pe tabloul de Champions League. Nu știu dacă vor ajunge pe tabloul de Champions League, dar în Europa League sunt șanse foarte mari să ajungă. Dar ăsta este modelul de business pe care vrei să-l faci. L-auzeam și pe Giovanni Becali la emisiunea colegului nostru de la Fanatic. Cred că era Horia Ivanovici, dacă nu greșesc. Și i-a spus, domne, patronii aceștia care se laudă că au atâția bani, de ce nu investesc 20 de milioane să ajungă în Liga Campionilor și 2 ani la rând să scoată 40? Ăsta este model de business. Nu să te cârpești de la an la an cu 200 de mii și împrumut, cu tot felul de transferuri din astea la unui jucător pe care i-ai văzut tu. Păi n-am stabilit la sfârșitul sezonului trecut FCSB tu că îți faci departament de scouting cu Adrian Ilie, cu Cernat, cu Meme Stoica sau cine mai era pe acolo, n-ai spus că le cumperi calculatoare, că le cumperi laptop? Unde este proiectul ăsta? Unde este proiectul ăsta? Că nu l-am văzut. Ai revenit la același proiect cu Gneaore, cu Stancu, cu jucători din Liga 1, care la primul duel cu un adversar mai puternic, jucătorul român este deja pe jos. Vă dați seama că nu o să afle Gigi de ChatGPT? A recunoscut Gigi Becali în momentul de față că această inteligență artificială care a năvălit peste noi în toate domeniile și în fotbal îl cam depășește, de aceea lua în calcul să se retragă. Dar cât a durat minunea? 24 de ore. Salut, jucătorii români sunt blazați și au cote foarte umflate, 100% sunt de acord cu dumneavoastră. În primul rând, poate și noi presa îi ridicăm prea repede în slăb pe unii dintre jucători care au dat două goluri cu Csíkszereda și cu, nu știu, Metaloglobus și deja îi vedem noul Gică Popescu, noul Hagi, noul nu știu cine, noul Adrian Ilie, iar ei la primul duel sunt pe jos. Da, bine, hai să mergem mai departe, să discutăm puțin și despre Champions League. Aflăm din Fanatic că s-ar schimba ceva în reguli pe acolo. Nu este o competiție pentru noi, dar ne vom uita în continuare la ei, la Digi, la Prima Sport, pentru că acolo noi doar în calitate de spectatori, telespectatori vom fi, fără niciun fel de implicare. UEFA a confirmat două modificări importante pentru sezonul 2026-2026. Despre ce este vorba? Prima modificare se referă la pragul suspendărilor, scriu colegii noștri de la Fanatic. Conform publicației spaniole Mundo Deportivo, din momentul începerii fazei ligii, un jucător va fi suspendat după acumularea 4 cartonașe galbene. Faza ligii înseamnă, știți foarte bine, tabloul principal, pentru că atunci încep competițiile europene, din momentul în care se intră pe tabloul principal. Ceea ce considerăm noi prezență în Europa, tururile 2-3, nici măcar nu se pun la socoteală. Europa fotbalistică, dragi prieteni, începe din fazele finale ale tabloului principal. Din fazele tabloului principal, nu fazele finale. Deci, de acum încolo, când începe competiția, vei fi suspendat după primele 4 cartonașe galbene, nu după 3, cum era până în prezent, iar după această primă suspendare, la fiecare 2 avertizmente, vei sta o etapă de suspendare. Aoleu, aoleu, aoleu. Ne tot amânăm, ne tot amăgim, tot facem proiecții, că las că o să vedeți, las că o să vină și la noi. Avem 14 ani, dragi prieteni, de când nu reușim să trimitem și noi o echipă în Champions League. 14 ani, vă dați seama? Da. Așa, iar a doua modificare se referă la afișajul de pe stadioane. UEFA a confirmat că începând din acest sezon, tabelele de marcaj vor putea afișa cronometru în timpul minutelor de prelungire. Până acum știați foarte bine că în momentul în care se ajungea la minutul 90, tabela rămânea blocată, nu mai apărea 90 plus 1 plus 2 și așa mai departe. Ei bine, vor apărea și minutele de prelungire, astfel încât să știm și noi în ce minut s-a marcat golul respectiv.
Ionuț nu-l mai lăuda pe Mihalcea, este un antrenor de duzină, l-a îndepărtat pe Dejan Iliev, portar regretat de toți arădenii, pentru că acesta a îndrăznit să-i ceară socoteală pentru înjurăturile pe care le-a aplicat jucătorilor, mai ales celor tineri. Joacă doar minge lungă, iar cine face altceva este imediat îndepărtat de la echipă. Este un frustrat, un blazat, un fake antrenor. Dar să... Da, mie îmi place Adi Mihalcea, recunosc. V-aș întreba, nu cu vreo tentă, dacă ați auzit dumneavoastră vreo jignire pe care antrenorul Adi Mihalcea ar fi adresat-o către unul dintre jucătorii echipei respective. Nu știu dacă l-ați auzit pe Marius Croitoru cum se comportă la meciuri, nu la antrenament, acolo unde e ușa închisă. Dar acum stau să vă întreb, când s-a câștigat de către UTA Arad ultima oară un play-out, așa cum s-a întâmplat cu Adi Mihalcea, prieteni? Repet, nu am niciun fel de party pri cu Adi Mihalcea, nu l-am cunoscut personal niciodată. A intrat într-adevăr prin telefon la câteva emisiuni la Liga de Weekend, unde sunt împreună cu Florin Chivulete. Dar Adi Mihalcea vine la Arad într-un moment în care această echipă la fiecare două săptămâni primește câte o veste de la UEFA că îi se blochează transferurile. A venit după un antrenor care într-un an și jumătate a schimbat 44 de jucători și a încercat cu un buget limitat și alături de suporterii bătrânei doamne să țină această echipă în viață. Se tot discută că ar putea să fie vândută UTA, dar domnul Mezar nu este să spună nici că e albă, nici că e neagră. Deci Adi Mihalcea este oarecum singur pe acolo și încearcă de la an la an să ridice nivelul acestei echipe. Acum, modalitatea în care domnia sa se comportă la antrenament, vă spun cu mâna pe inimă că îmi scapă, pentru că n-am asistat la niciun antrenament al domnului Adi Mihalcea, astfel încât să pot să știu despre ce este vorba. Bun, hai să discutăm și despre transferuri puternice dezvoltate, cum ar spune un mare TikToker în viață. Cel mai mare transfer din istoria lui Trabzon, prieten, s-a făcut, a venit regele Mo Salah. După ce a plecat liber de contract de pe Anfield, simțind oarecum că nivelul îl depășește, Mohamed Salah, ajuns și el 34 de ani după un campionat mondial destul de modestuț, merge în Turcia la Trabzonspor și creează o adevărată isterie. Ați văzut cum sunt întâmpinați jucătorii de valoare în zona aceasta. Vorbim și de Grecia, pentru că și acolo, la fel, suporterii trăiesc la un nivel extraordinar aceste mutări, dar ceea ce s-a întâmplat în Turcia este într-adevăr fabulos. Ei, Mohamed Salah merge și pentru 2 ani va fi jucătorul echipei din Trabzon, împingându-l oarecum pe băiatul nostru Denis Drăguș să-și caute formație. El încearcă să ajungă la o înțelegere cu oficialii turci, doar că și oficialii din țara Semilunei nu prea vor să-i mai dea restul de bani pentru contract și încearcă să se ajungă la o reziliere amiabilă cu drepturile la zi, fără să-i mai fie plătit restul de contract pentru încă 2 ani din ce scrie presa noastră. O altă știre bombă vine de la Madrid, de pe Santiago Bernabeu. Ian Diomande semnează cu Real. 19 ani are Ian Diomande, iar Leipzig va încasa între 125 și 140 de milioane de euro de la Real Madrid. Acum stau și mă întreb, oare Mourinho când s-a dus acolo la Madrid, posturile celor de la Real Madrid nu erau dublate, nu erau triplate? De are nevoie să aducă atâția jucători noi și cu asemenea investiție financiară? Să fi dorit oarecum Florentino Perez să transfere jucători puternici și managerul să-i fi spus, domnul Perez, nu aruncați cu banii așa. Și totuși Perez a zis nu, chiar dacă anul trecut am arătat cum am arătat, facem transferul și aducem jucători care să ne ridice nivelul. Ian Diomande, 125 de milioane de la Leipzig către Real Madrid. Și de la bogăție ne întoarcem la sărăcie și la nivelul mic, pentru că mergem în Liga a 4-a sau chiar a 5-a. Adrian Mititelu, în stil european, își prezintă noul antrenor, revine după 8 ani pe banca celor de la FCU Craiova. Vă spuneam săptămâna trecută că Adrian Mititelu încă mai are ceva bănuți și vrea să-i piardă. Și a înscris echipa FCU 1948 Craiova în fotbalul românesc. Să vedem până unde ajunge, doar că și-a adus antrenor puternic, este vorba despre Ștefan Stoica. 59 de ani pentru Fane Stoica, se întoarce pe banca echipei FCU. Cred că cea mai bună prezență a lui Ștefan

Ștefan Stoica în calitate de antrenor, din ce mi-aduc eu aminte, a fost în sezonul în care a fost secundul lui Protasov la Steaua, se numea Steaua atunci, să nu mi-e pun în cap suporterii Stelei. Da, cred că atunci când Steaua lui Protasov arăta extrem de spectaculos. Sunt sigur că nu câștigă nimic Mourinho, nici o cupă și eu sunt tot pe acolo. Pentru că Barcelona are un lot foarte bun, are un antrenor bun și joacă un fotbal la care Real Madrid încă visează. Nu este suficient totuși să transferi doar vedete dacă nu mai aduci și oameni care să care pianul și aduci doar pianiști. Acum să vedem ce se întâmplă cu domnul Stoica, dacă va rămâne acest proiect în picioare, pentru că la Craiova situația este asemănătoare vremei din regat. Astăzi poate să fie un soare și bogăție, iar când ieși din casă și ți-ai pus Adidas și ai făcut primul pas afară, să vină o ploaie torențială și să te întorci. Apropo de Craiova, lui Mititelu, un tânăr fotbalist care a fost ridicat oarecum și de Adrian Mititelu, Juan Bauza, căci despre el este vorba, după ce și-a denunțat unilateral contractul, merge la Levadiakos, echipa antrenată de cuplul Aralambus-Pintili. Adevărul e că începe ușor-ușor acest cuplu Aralambus-Pintili să transfere tot ce a trecut prin fotbalul românesc. L-a luat pe Pantea, l-a luat pe Șut, acum a luat și pe Juan Bauza. Să nu plece toți cu același avion către România, dacă mai continuă Aralambus și Pintili să aducă jucători care n-au reprezentat mare lucru în fotbal românesc în ultimul timp. În ultimul timp, atenție, Bauza era un jucător bun. Șut, acum vreo 3 ani, juca fotbal. Pantea n-a jucat fotbal niciodată la nivel foarte înalt. El era o a doua opțiune pe postul de fundaș dreapta, un băiat muncitor, dar va fi interesant cum se va adapta unui alt nivel fotbalist decât cel pe care îl tot vedem aici în Liga noastră 1. Bun, domnul Mititelu este supărat, bineînțeles va mai deschide un proces. Nu știu dacă știți filmul Secretului Nemesis. Era un domn nemesiseanu care deschidea procese pentru tot ceea ce pățea în scara blocului unde era președinte de bloc. Dacă luai liftul și aprindeai becul, îți deschidea proces. Cam așa este și domnul Adrian Mititelu, un fel de nemesiseanu al fotbalului românesc. Acum poate că are și domnia sa dreptate, pentru că spune l-am luat din Liga 2 și l-am ajutat în carieră, l-am luat de la 3.000 de euro pe lună și a câștigat peste 1.000.000 de euro de când este la noi, iar în momentul de față el denunță unilateral contractul și pleacă să semneze în calitate de fotbalist liber de contract la o altă formație. Dar de partea lui Bauza a stat situația că el nu mai poate să joace la un nivel profesionist așa cum era stipulat în contract și că nu va merge să joace în Liga 5-a doljeană sau pe unde a înscris Adrian Mititelu echipa. Care o fiecare dată în viață, adevărul este undeva la mijloc, dragilor. Mititelu, din punct de vedere moral, are dreptate, pentru că Bauza, într-adevăr, fără Mititelu, poate era și la Csíkszereda așa cum. Pe de altă parte, dacă tu n-ai echipă, eu, Bauza, vreau să joc fotbal. Unde aș putea să joc dacă domnul Adrian Mititelu este în conflict cu tot fotbalul românesc? Bine. O știre foarte interesantă vizează tineretul din ziua de astăzi. O aflăm din Golazo. Generația TikTok schimbă sportul. Mamă, zic, ce se întâmplă? Or fi jucători care au cont de TikTok, asta știm. Dar ce se întâmplă cu tinerii? Să renunțe la TikTok și să se apuce de sport? Nu. Spun colegii noștri de la Golazo că jumătate dintre tineri consideră că rezumatele unor partide sunt mai importante decât meciurile în direct. Oh, păi și ce facem cu televiziunile de sport? Studiile arată o transformare a modului în care este consumat sportul. Social media devine ecranul principal, iar transmisiunile live își pierd în importanță. Adică ce se întâmplă? Bauza este pe pauză, da. Să vedem dacă vor putea să-l folosească, într-adevăr, aveți dreptate. Ce se întâmplă cu tiktokerii? Ei nu mai au răbdare să se uite la un meci cap-coadă în fotbal românesc, adevărul e că ai nevoie de multă răbdare la unele meciuri să fii treaz, să te uiți la ele, și accesează prin intermediul social media doar rezumatele și așa își culeg băieții tineri obsedați de această nenorocire numită TikTok, informațiile de care au nevoie. Da, așa sunt bărbații români, ai uitat că te-am la săracă, dar cu hainele pe tine, acum ești doamnă, așa și Mititelu, da. Are dreptate și Adrian Mititelu, are dreptate și Bauza. Acum ce să fac, dacă n-am unde să joc, tu nu o să revii prea curând la un nivel profesionist și eu ce fac, am 30 de ani, vreau să joc fotbal în continuare.

Bun, deci, dragi TikTokeri, atenție, vă rog totuși să nu băgați televiziunile de sport în faliment și din când în când să vă mai uitați la un meci cap-coadă în fotbal românesc. Pentru că, iată, dacă nu vrei să te mai uiți, audiențele scad, publicitatea scade, banii scad și o să ne trezim peste câțiva ani că Digi și Prima nu vor mai da 30 de milioane pe an, care oricum sunt prea mulți, vor da 15. Și gândiți-vă cum vor supraviețui echipele din fotbal românesc dacă vor primi doar jumătate din drepturile de televizare peste 4 ani față de ceea ce primesc acum. Vor mai rămâne 7-8 echipe. Așadar, este un lanț în momentul de față, un efect de domino. Vom vedea cum vor reuși televiziunile să contracareze acest nou trend. Bine, hai să discutăm puțin și despre rugby. Rugby românesc care este în floare. E adevărat, participă la mondiale doar ca să participe, pentru că acolo, vai de capul nostru, România, scrie colegul nostru Daniel Nazare, a naturalizat câte un sportiv din Tonga, Australia și Africa de Sud. Aoleu, dar ce se întâmplă cu rugbiștii români? Nu mai joacă nimeni rugby la nivelul ăsta? Tonganul Fonovai Tangimana, 39 de selecționez, australianul Jason Tomane, 31 de selecționez și sudafricanul Kuselo Moyake, doar 4 selecționez, au depus miercuri jurământul de credință față de țara noastră dragă și au devenit jucători care pot fi folosiți în naționala de rugby. Bravo, copii! Felicitări, rugby-ul românesc încă supraviețuiește prin acest procedeu pe care, sincer, nu-l văd ca fiind unul sănătos pentru dezvoltarea sportului românesc și anume naturalizarea. Foarte bine, sunt jucători valoroși, dar ce facem cu copiii noștri, cu viitorul nostru? Rămâne de văzut. Fernando Alonso, dragilor, ne mutăm un pic și la Formula 1, mai avem 4-5 minute, cred că vom intra în prelungiri până vine Narcis, nu chiar până vine, dar mai am 4-5-6 știri importante și n-aș vrea să trec peste ele. Fernando Alonso ar trebui să semneze un nou contract, însă în momentul de față, ceea ce cere este domeniul fantasticului. 40 de milioane de euro pe sezon ar dori Alonso să rămână la Aston Martin. Voi vă dați seama despre ce este vorba, despre ce sume de bani vorbim în sportul acesta cu motor, regina motorsportului care este Formula 1. 40 de milioane de euro pe sezon dorește Fernando Alonso pentru a-și prelungi contractul pentru încă 2 ani cu Aston Martin. Dar ce-i câștigat, domnule? Aș fi pus eu întrebarea în ultimul timp ca să-ți dau 40 de milioane. Da. Rugby-ul românesc este în floare cu 15.000 de jucători din altă țară, da. Da, bun, și ce se face, ce se întâmplă cu ai noștri? Chiar nu mai joacă nimeni rugby. Eu când eram elev la școala Geo Bogza, venea profesorul de la liceu Grivița, care era și profesorul nostru de sport, și mă tot achina, hai că te fac pilier, hai că te fac nu știu ce, vino la antrenament, vino. Eu speria de contactele alea și firav că îmi rupă ea oasele, nu m-am dus. Dar venea profesorul și ne dădea o ciocolată, ne dădea un suc, hai mă să veniți la antrenament, hai mă. Acum nu mai vine nimeni, acum luăm din Tonga, luăm din Africa, luăm, că e mai ușor. Bine, un scandal a izbucnit, fraților, în handbal, tot de la colegul nostru Daniel Nazare, care a fost extrem de activ săptămâna aceasta cu știri proaspete. Bravo, domnul Nazare, felicitări sincere din partea trustului. Rapid salvează de la NEC o echipă din Liga Națiunilor cu un împrumut în masă, scrie domnul Nazare. Iar reacția domnului Tadici vine foarte rapid și este una de revoltă. Nu este normal. Da, domnilor, nu este normal. Despre ce este vorba? Păi, hai să vedem despre ce este vorba. Va detașa Rapidulețul 7 jucătoare unei nou promovate care spusese pas competiției. Vă aduceți aminte că acum o săptămână sau chiar două, dragi prieteni, discutam aici că Știința București își anunțase intenția de a se retrage pentru că nu mai aveau bani să înceapă competiția. Ei bine, Rapidulețul vine și spune, ai mă Știința, nu, rămâneți aici, rămâneți că vă ajutăm noi. Vă dăm 7 jucătoare și vi le și plătim. Oh, dar cum vine asta? Rapid are un lot numeros și 7 tinere care n-ar fi prins lotul noului antrenor Dragan Azici, dublu câștigător de Liga Campionilor, aceste fete vor fi împrumutate la Știința, urmând ca salariile să fie plătite din Giulești. Nu văd nimic ilegal și imoral. Avem multe jucătoare tinere de perspectivă care au nevoie de minute să joace, să se afirme. Cine interzice să nu dau jucătoare la ce echipe doresc, a declarat domnul Vlad Andronescu, șeful de la CS Rapid.

Vlad Antonescu, nu este absolut nimic ilegal să dați echipe, să dați echipe, să dați jucătoare altor echipe, dar să le plătiți contractul în întregime dumneavoastră? Păi și când se va întâlni Rapid cu Știința, ce se va întâmpla la meciul acesta? Care ar trebui să fie rezultat? Narcis a adus ceva turcesc și tu îi spui că... și tu îi spuneai, vreau să mă fac comentator. Nu știu ce a adus Narcis, dar cu siguranță experiențe a adus și vi le va împărtăși. Deci domnul Andronescu, care este șeful de la CS Rapid, ne întreabă oarecum retoric, cine interzice să nu dau jucătoare la ce echipă doresc? Voi ce ziceți, prieteni? Este în regulă ca 7 fete să meargă la Știința, iar Rapidul să plătească salariul acestor jucătoare în întregime? Păi Știința cu ce contribuie la acest lucru? Le dă echipamentul sau ce le dă? Da, ăsta este sportul românesc. Rămânem la handbal. România a încheiat cu un eșec campionatul mondial 18. Aoleu, da, eșec și sportul românesc ar cam trebui să nu mai fie surpriză. Punem semn de egalitate între ele și mergem mai departe. Echipa feminină U18 a României s-a clasat pe locul 12. 12 la campionatul mondial de handbal organizat chiar de noi, la Pitești, Craiova, Vâlcea și Mioveni. În ultima partidă la acest turneu, fetele au fost învinse de țările de jos cu 33-27. Cred că noi suntem țara de jos la cam toate sporturile de echipă, la cum arată lucrurile în momentul de față. Bine, pe repede înainte, voi o sport 1, două lovitură, scriu colegii de la Fanatic. Postul va transmite în curând o serie de evenimente spectaculoase în care va fi implicat marele campion David Popovici. Din informațiile Fanatic, competițiile lui David Popovici se vor vedea în 2027 exclusiv pe Voio Sport 1, noul post lansat de Voio. E bine, e bine, se fac achiziții, se fac achiziții. Putea să facă și handbalul exact ca fotbalul, să dea jucători la Liga 2. Da, corect, dar nu văd, într-adevăr, nu văd nimic anormal să împrumuți jucătoare, dar nu văd ceva normal să le plătești tu salariul integral. Că atunci, până la urmă, despre ce este vorba aici? Jucătoarele respective, când vor întâlni rapidulețul știind că de acolo sunt plătite, credeți că vor rupe parchetul să le încurce pe rapidiste? Să fie așa, să mai fie un lup mâncat de oaie. Bine, canotaj! Când vorbim de canotaj, vorbim de performanță. Echipa de 8+1 feminin a câștigat medalia de aur la campionate mondiale Under 19 la Plovdiv. Măcar așa i-am bătut și noi pe Bulgari. Am fost cu ei sau cu cine? Echipajul este format din, atenție, Teodora Sandu, Carolina Pănuță, Elena Bianca Nițu, Maia Renata Bumbac, Elena Denisa Baciu, Mariana Casu, sau Cașu dacă nu este pus aici șiul, Angela Gabriela Cazacu, Madalina Dumitrița Ursaciuc și Sara Maria Vasca. Bravo fetelor! Bravo fetelor, canotajul, ce să mai, asta e, până la urmă n-ai ce să le zici, de fiecare dată când spui canotaj, spui și medalii, și nu orice medalii, ci medalia cea mai colorată, cea de aur, și tot la aur rămânem. Ei bine, Cătălin Preda este campion european, bravo Cătălin, a câștigat ieri medalia de aur la high diving, săritură în apă de la 20 de metri. 20 de metri, doar dacă mă uit de la 20 de metri în jos, mă ia cu stare de leșin. Dar iată-l pe Cătălin câștigând la campionatul european de natație pentru seniori medalia de aur sărind impecabiles de la 20 de metri. Bravo, bravo Cătălin! Iar breaking news-ul zilei, de unde putea să vină dacă nu din Gruia? Acolo unde Șumi, Marius Șumu Dică se întoarce așadar pe banca CFR-ului și încearcă să dea oarecare culoare în obrajii unui pacient aflat într-o boală din ce în ce mai accentuată, cum este gruparea condusă în acest moment de Neluțu Varga, care în continuare se află sub semnul întrebării. A intra sau a nu intra în insolvență? Asta este întrebarea care cu siguranță este pe buzele tuturor din Cluj, simpatizanți ai CFR-ului clujean. Bine, am avut și Liga 2 ieri, prieteni, o nouă etapă, spectacol la Metropola TV și Sport Total FM. Unirea Slobozia, vineri, a pierdut acasă 0-3 cu Bistrița. Ieri, spectacol, Schellinger Timișoara, bomba zilei 1-1. Ștefăneșii de jos, nou promovata, bate Dumbrăvița 1-0. Chiajna
arată bine, bate Bihorul cu 2-0. Steaua pierde al doilea meci consecutiv și este un pui de criză în Ghencea. Vâlcea vine și bate pe Steliș cu 2-1. Metalul bate Afumațiu, după ce Afumațiu, surpriză sau nu, a condus la pauză cu 3-1. Târgu Mureș, atenție săptămâna aceasta, din informațiile care au apărut în presă, Sebi Tudos ar putea să fie pus pe liber. Există ceva nemulțumire acolo la Târgu Mureș. Cetatea Suceava câștigă la Mureș cu Petre Grigoraș 2-0. Popești bate Bacăul 3-2. Satu Mare pierde cu Reșița 0-2. Iar Slatina dă de pământ cu Dinamo lui Chirilă 5-1. 5 minute peste, vă mulțumesc ca de fiecare dată că sunteți alături de Sport Total FM. Nu uitați, în 25 de minute vine campionul Narcis Drejan cu tot felul de întâmplări spectaculoase, cu analiza în stilului caracteristic a tot ceea ce se întâmplă în sportul românesc. Aveți așadar toate motivele să rămâneți alături de el până spre ora 20. Cu Extra Time, prieteni, vă veți întâlni peste fix 7 zile la ora noastră tradițională 14:30. Până atunci, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru mesaje, vă mulțumesc că ne ascultați și că sunteți parte din tot ceea ce înseamnă sportul românesc. Peste o săptămână ne auzim, aveți grijă de voi, toate cele bune și nu uitați că sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne face campioni.

Chiar dacă mai am o săptămână de concediu, ei bine, am venit astăzi la Liga de Weekend, mi-era foarte, foarte dor și am zis să nu deranjez zenul și feng shui-ul emisiunilor de weekend, Liga de Weekend, să avem continuitate și oamenii să mă audă, mai ales că am schimbat așa sâmbătă cu duminică, ținând cont că am aterizat aseară din... însorita șampionilor ai donit de dușmani în Turchii. E bine, ce este foarte, foarte interesant șampionilor, că fotbalul n-a suferit mari transformări în această perioadă. Ați văzut și voi că suntem tot râșii pământului. Schimbări foarte, foarte mari nu am avut. Faptul că ne raportăm la campionatul nostru, unde se marchează în continuare la greu din întâmplare și din hazard, cam ăsta este nivelul. Am mai spus-o de 7750 de ori, de atâția ani vă tot spun, șampion, cât de slab este și este din ce în ce mai slab campionatul nostru de 2 lei și 40 de bani șampionilor. Așa că fraților, e cacvă șansă cactă nimojătă șampionilor, cel puțin până nu se schimbă mentalitățile și mai ales până nu scăpăm de sărăcie, că până la urmă fotbalul nostru din sărăcie este zăvârșa zăvârșelor. Asta cred că e cel mai nasol la noi. Sistemul ăsta care te omoară, te distruge, e din cauza sărăciei. Iar impostura vine așa ca un, cum să spun eu, ca un scut în fața sărăciei noastre. Că de asta îi vedem pe șampionii noștri în halul ăsta. E bine, între timp se joacă zvaite Bundesliga, stadioane sunt pline, după cum bine știți, și cum ar spune un fost colaborator de ai noștri, o partidă interesantă în zweite Bundesliga. Cine joacă aici? Cred că H96 sunt Hannover și ăștia cred că sunt Energie Cottbus FCE. Cred că ei sunt. Edin, dragi slitili. Este minutul 61. Da, uite, ăsta e stadion. Uite, scrie acolo Cottbus. Da, Energie Cottbus. Deci Energie Cottbus cu Hannover 96. La Hannover joacă și al nostru, copilul și durerea, dar cred că nu e pe teren, că nu-l văd. Cred că e accidentat. Nu-l văd pe ghița nostru la portiță. Parcă era accidentat, parcă așa-l dăduseră șampionii de ceva vreme. Fotbalul este o reflexie a societății. Păi da, până la urmă, toată, peste tot șampionilor, e așa. Adică peste tot e șampionul așa. Nu? Cam așa e. Asta e zăvârșa zăvârșelor de la noi. Între timp au început mai multe campionate. Adică Belgia a dat și Darius Solaru ieri gol. Au bătut cu Petna Edin, dragi zletei, 5-1 pe Westerlo, Royal Union Saint-Gilloise. Însă acolo strălucește româno-austriacul Raul Floruț, care marchează pe bandă rulantă, are deja 3 goluri înscrise, a dat 2 și cu Bodo Glimt, a dat 1 și aseară. Atacantul austriaco-român reușește să marcheze. Așa că e cacvă șansă, cactă nimojătă. 5-1 a marcat și Darius Solaru, care a intrat pe minutul 68 și a scris minutul 84, golul de 5-1. Asta nu l-aș pune ca un rezultat fabula sau un iarbau. Prima etapă, dar e bine că a scris. Se joacă și acum la Gantoas cu Mechelen, 2-0 minutul 79. Avem și în Bulgaria, ca și în Elveția, și în Portugal,
Se joacă

și în Portugal, s-a jucat deja o parte din primele meci. Sporting a făcut 2-2 cu Estrela Amadora și la Estrela Amadora a pasat Iani Stoica, am văzut, la golul marcat de Antonetti, primul gol, pasă foarte frumoasă. Era 2-0, minutul 71 pentru Sporting, Salazar și Ioannidis, ăștia tot au vândut de la Sporting și acum mai au, poate le vin și lor niște fotbaliști ceva, n-au cine știe ce, îl au pe ăla, pe Luis Guilherme și pe, mai au unul bun, mozambicanul la Catamă parcă, și mai este Gonsalves, Flavio Gonsalves, este un atacant de 19 ani, ci că de mare viitor, care va rupe Dudu, pe Dudu Georgescu. Acolo la 16:30 începe Chindia cu Metalo Globus. Abia așteptăm. E ca o ploaie caldă de vară. Petrolul Oțelu la 18:30 și Craiova cu FC Argeș. Craiova FC Argeș 4-0 iarăși, probabil. Și Petrolul cu Oțelul Galați de la 18:30 de minute. Cacvă șansă. E bine că a început în Bulgaria. Bulgarii care sunt foarte, foarte șmecheri șampionilor. De ce? Pentru că ați văzut, ne-au scos băieții, ne-au dat cu terenul în cap. Aveau 3-0 la un moment dat. Levski a câștigat și meciul tur din UEFA Champions League mai departe, care era talmat 1-0. Să vedem ce va face în această săptămână. Noi mai avem Craiova, gata, atât. Celelalte au plecat acasă. CFR-ul mai joacă un meci cu Tromso. O să fie 6-0 șampionilor doar dacă ea vor juca cu echipa U14 sau U15. Deși și acolo am impresia că ea o să marcheze copiii aia la ce echipă are CFR-ul. Ar veni Ismail Cartal. Asta ne mai lipsea. Dar sunt într-un moment foarte fericit al fotbalului nostru, pentru că aveai nevoie de... Erau prea serioși antrenorii ăștia de la noi și Folia ăsta, sărăcuțul, era nevinovat. El probabil a venit de... nu-l mai lua nimeni, să încerce norocul, a venit oferta asta din România, a venit fără clauze, fără nimic, l-a dat la imediat afară. Nu poți, mă, să accepți așa până la urmă și... Dar tu ca antrenor, demnitatea ta, nu te gândești și tu așa un pic? Bă, nene, stai-vă puțin că am ajuns la un moment dat, da, sunt într-un punct foarte, foarte interesant al carierei mele și mă duc într-o țară, România, da? Ăla întrebând probabil, foarte mulți portughezi ne-au trecut pragul. Am văzut că și Felipe Coelho, era să zic Umbert Coelho, așa, și Coelho, da, a reușit până la urmă foarte, foarte ușor, a luat titlu în România și normal că toți ar fi zis, bre, aia e, da, cac vă șansă, cactă nimojătă șampionilor. Dar o să vedem. Și omul ce a zis? Hai să merg acolo, că se dau banii, a întâlnit și pe ăștia pe Camora, pe cine s-a mai dus el acolo, toți portugheze, cu Cadu și cu Felgueira și la Craiova, cu toți. I-a zis, bă, nu că e bine, că e fostă campioană, s-a uitat și el, a văzut, mamă, serios aici. Și a semnat așa fără creier al nostru și uite că a ajuns șampionilor în ipostaza în care pur și simplu l-a dat la afară după 4 meciuri sau câte a avut, 5 meciuri, 6 meciuri tot fi avut. În campionat, la fel, CFR-ul stă rău de tot, e acolo la retrogradare. E adevărat că a câștigat. Câștigat cu voluntari. A fost victoria aia foarte, foarte convingătoare, îi zice, acel 5-0. Dar voluntariul, ca nou promovat, arată destul de rău. Părare foarte, foarte slabă, firavă și cu Dinamo seara la 4. Echipele nou promovate momentan au câte 4 puncte. Și Corvinu și Șepși și voluntari, adevărat că Șepși
și Corvinu vor juca mâine. Botșeniu e cu Corvinu și Șep și are cu FCSB tot mâine seară. Dar în schimb, CFR Cluj are o singură victorie. A pierdut cu Oțelul 2-1, a pierdut cu Rapid 3-1 și a bătut pe Voluntari 5-0. În rest, a arătat rău de tot. Vine și Mudică, Ismail Cartal Campionilor și vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă pe acolo. Ismail Cartal îi dădea deja de înțeles, nu știu dacă ați observat, că el vorbise Campionilor la un moment dat, dăduse de înțeles că el a discutat deja și cu Drăguș și cu mai mulți fotbaliști să-i aducă la, deci nu fotbaliști, fotbaliști, să îl aducă pe al nostru Giangavelea pe hârtie, să-l aducă ca un Champion League să facă spectacol. Cu Drăguș, cu ea, deci probabil că el vorbea, în toată această perioadă a vorbit mult cu Neluțu Varga. Sunt mulți care fac asta, se duc la greu peste Neluțu Varga, dar Șumudică își pregătește terenul de fiecare dată. Probabil că vorbește și cu Rotaru și cu Gigi Becali, așa, care intră la Dinamo. Probabil că și la Rapid, ce a creat acolo niște portițe și mai intră din când în când în discuții cu Campionii. Dar ce garanție are Șumudică? Da? Tot timpul mă trebuie. Dar ai vreo garanție că nu cumva Campionii aia vor veni și îți vor zice au Wiedersehen, au revoir, la revedere, gag vășan să cactă nimojătă? Că sunt mulți care vorbesc despre Neluțu Varga dă afară pe cine vrea și când vrea. N-o să-i convină. Normal, la un moment dat, te dă iar afară, ce mai faci? Păi ai spui că ai rămâi tovarăși cu el, că iarăși prieten cu el. Cum poți să accepti? Normal, nu e vorba de demnitatea ta. Tu ca om, cum poți să accepti așa, că să vină ăla să te ardă în halul ăsta? Mă uitam acum la golurile pe care le-a primit echipa lui Ionuț Chirilă. Bă, acum s-a dus că e numele Dinamo, ce se Dinamo, dar au niște copii acolo care n-au nicio treabă cu fotbalul. Sunt străini de fotbal și zăvârșe. Dar așa arată, din păcate, fotbalul nostru. Când n-ai cu cine, n-ai cu cine, tată. E zăvârșe. Dar a revenit, revine Ismail Cartal. Momentan nicio veste din câte am observat, adică nu l-a prezentat nimeni oficial. Însă ar trebui acum, pentru că ei și-au anulat și meciul ăsta. Uite, marchează Energie Cottbus 2-1 minutul 71 cu Hanover. Am dat și eu aici, am căutat, este accidentat campionul de Virgil Ghiță. Pelanti. Hop! Nebunesc pe ăștia cum își fac toate fentele din lume. Așa mă bucur să rateze toți jucătorii ăștia care fac 7000 de jumbuș lucruri până să trimită din lovitură de partajare către poartă. Deci, Campionilor, așa a pățit Antoniu Foalea. A dat Antoniu Foalea, a zis du-te bă acasă că ești zero barat și a plecat, ați văzut. N-a cârit, n-a zis nimic, probabil dacă o să îl intervieveze cineva din presa portugheză să spună, domnule, n-am văzut în viața mea așa ceva. Mi-au zis jucătorii aia că n-au luat banii, toți fotbaliștii îmi spuneau că e o situație foarte grea. M-am zis la echipă care câștigase foarte multe trofee, cea mai titrată echipă a fotbalului lor de atâția, în ultimii 20 de ani, că este, ăsta e adevărul, e cea mai titrată echipă a României din ultimii 20 de ani, de departe.
să zic, era acolo un patron, n-am vorbit niciodată cu el, nu mi-a zis niciodată nimic, am aflat doar că sunt dat afară și să plec.

0: plecat acasă. N-am luat niciun ban. Posibil ca omul să-și veni pe banii lui. Da. Ai fi zis să ia, du-te tată. Du-te acasă. Cum zic turcii, giri și cichiș. Intrare și ieșire. Cam așa arată situația de la băieții noștri. Mulți ar fi zis, stai bre, că hai să întreb întâi, pot să fac față acolo, pot să mă duc, pot să joc acolo sau nu pot? Bă, nu prea poți, că e cam festivalul Anton la Cluj și nu poți de festivalul Anton. Atunci șampionul a zis, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Și îți bagi joc de el, îl dai trimis acasă, dar încă o dată, are Șumudică, în acest moment, are garanția că el poate să rămână aici? Nu, tată, o să-i zică ea, du-te bă, nene, și lasă-ne, hai, pa. N-ai rezultate și plus, mai e o problemă. O să vezi că nu vin banii, că jucătorii sunt necăjiți, că fotbaliștii tot așteaptă ziua aia când... Hai bă, bagă-ne și nouă un salariu măcar. Ăsta nu le bagă nimic, că văd că are probleme în afaceri sau de unde o avea cel rost de niște chișchirei. Și dacă nu are chișchirei, e la revedere și un praz verde. Pe care puteți uita. Ăsta este Ismael Cartal. Are acolo niște portughezi. Spunea că l-ar aduce pe Drăguș. Posibil să fi vorbit cu el deja în Turcia. Ăia la Trabzon l-a dus pe Mo Salah. Deci n-ai nicio șansă să mai prinzi Denis Drăguș să joci acolo. Păi da, să-l prindă geaca, șampion. Momentan o să-l vezi în tricou și în cămașă. Dacă nu-l apucă iarna geroasă din noiembrie sau din... cum să spun... din decembrie, înainte de Crăciun, n-are absolut nicio șansă, e zăvârșe. La revedere și un praz verde. Cum spunea el, chi Ismail Cartal. Da. Șumudică, îl știm și noi, șampionilor, este într-adevăr un personaj. Aveam nevoie de teatrul lui, un actor foarte, foarte important. Dar să nu uităm cum a fost el îndepărtat de la CFR Cluj. Hai să ne reamintim.
1: Nu m-a anunțat nimeni oficial că nu sunt antrenorul acestei echipe și să nu mi se permite să intru în bază.
2: A cu domnul Vaca ați vorbit?
1: Nu. N-am vorbit cu absolut nimeni, nu m-a... Filmează Marius, filmează tot ca să vadă, ca să vadă că nu suntem lăsați să intrăm în bază.
3: Băi, trageți asta, băi!
4: Băi, trageți, nu așa, așa, spune.
5: Echipa s-a prezentat, toată echipa, uitați aici la program, au vrut să respecte programul, n-am fost lăsat să intrăm în bază, mai departe am afișat pe grup programul pentru următoarea zi.
6: Sunt un angajat care am venit să-mi exercit dreptul la muncă, atâta tot.
7: Merită o echipă campion.
8: Ce faceți astăzi? Okay. Mă după masă, mă mai fi, ce o să faceți?
6: Nu știu, eu am un contract în vigoare și am deocamdată.
5: Sunt antrenorul echipei CFR, mai departe vom vedea ce se va întâmpla. Dacă în momentele astea astfel de clipe trăim, ce să... Da.
8: Pe jucători cum îi simțiți? Alături de dumneavoastră.
5: Întrebați-i pe ei, uitați. Întrebați-i pe jucători cum ce simt și ce fac. Nu știu.
9: Arla vă susținea cumva.
5: Cine?
9: Arlauzi.
5: Păi numai Arlauzi?
9: Păi ce auzeam și noi, că n-am avut
10: acces în stadion. Era cel mai vocal în vestia. Da. O duminică vi se poate întâmpla așa ceva?
6: N-am crezut în viața mea că pot trăi așa ceva în România, n-am crezut.
7: Dar e cel mai ciudat loc unde ați ținut o ședință tehnică?
6: În garaj, da.
7: În garaj. Poate putea să luați...
6: Mi-am respectat programul, ca de obicei, am venit cu o oră jumate înainte jucătorilor și mie nu ne-a fost permis să facem antrenament. Eu în continui programul, anunț programul, l-am anunțat deja, l-am pus pe grup pentru mâine. Vedem ce se întâmplă până mâine.
0: Deci așa a fost prima lui experiență de la CFR Cluj. Cred că 2021, dacă nu mă înșel, că vorbeam și aici la radio. Sau 2022, nu, cred că 2022 a fost. Și evident că după el a venit șampionul de, cum îl cheamă, a venit Dan Petrescu, da? Deci Ciumudic era foarte, foarte supărat, iar acum Ciumudic spune că a bătut palma cu Nelu Varga, l-am auzit și la la Horia Ivanovici vorbind despre venirea sa la echipă. Adică pare că nu s-a întâmplat absolut nimic, a uitat repede memoria scurtă a antrenorului român. Păi stau și foarte mulți dintre ei se miră șampionul că domne, e fabula sau. Deci spunea și la Horia Ivanovici acum două zile Marius Ciumudică.
10: Ai fi tentat?
6: N-am avut nicio discuție cu nimeni din conducerea clubului. Vorbesc așa cu Marian din când în când, fiindcă e prietenul meu și...
10: Marian Copilu.
6: Da. Și
10: bine, n-ai avut nicio discuție că a fost azi noapte și acum e mă rog, acum deja au trecut de-abia câteva ore. Mi-era greu să cred că putea să te sune azi noapte la ora 2 dimineața sau, știi?
6: Da, nu am avut, nu știu. Dacă domnul Varga a spus lucrul ăsta, el știe mai bine ce are, ce are în cap și ceea ce își dorește. Dar eu cu dânsii n-am avut nicio discuție.
10: Bun, și dacă sigur te vor suna, vei discuta cu ei sau nu se pune problema să preiei CFR-ul?
6: Depinde în ce condiții. Voi discuta, da, cu siguranță voi discuta.
10: Da, deci ești deschis la discuție.
6: Da, depinde în ce condiții. E clar că depinde de condiții și depinde de ceea ce își doresc să facă mai departe, ceea ce... care e situația clubului, eu nu știu exact în momentul de față care este situația acolo. Probabil că va exista o discuție, dacă își doresc, eu nu am nicio treabă, și dacă își doresc, vor exista o discuție și vom stabili dacă există posibilitatea unei colaborări sau nu.
10: Am înțeles. Deci nu spui nu, în niciun caz nu spui nu.
6: Nu.
10: Se discută, nu?
6: Da.
10: Totul se discută.
6: Da.
10: Nu? Bun, tu ai avut rezultate foarte bune la CFR, e adevărat. Totuși, parcă într-o altă situație financiară, nu ca acum.
6: Da, am avut, făcusem 21 de puncte din 21 posibile. Ne-am calificat, eram calificați în grupele Conference League, dar am ieșit din Champions League, ne-a scos Young Boys, care era o forță, na? Când Young Boys a luat campionatul, când aveau jucători și au vândut după aceea pe jucători de peste 100 de milioane de euro, suma de, de transferuri care au intrat în bugetul clubului. Și după care am avut play-off-ul de Europa League, când am jucat cu Steaua Roșie Belgrad, la fel. O echipă foarte, foarte puternică. Au intrat în conference, i-am lăsat în conference, trecusem de o echipă din Gibraltar și de Bania Luca. Le eliminasem la multe.
10: Dar nu e un risc și umi acum cu problemele care sunt, cu lotul care e neplătit, nu e un risc pentru tine ca antrenor? Dacă nu, să zicem ai...
6: Horia, nu pot să discut fiindcă nu știu absolut nimic.
10: Bine,
6: eu din ce citesc,
10: mare.
6: Da, din ce citesc sau ceea ce îmi spui tu sau ceea ce... Eu nu știu situația din... Așa, am vorbit cu Marian. Marian s-a dus la echipă, este la echipă în momentul de față.
10: Asta ar fi una tu, nu?
6: Exact.
10: Că Marian e acolo,
6: în momentul
10: nu?
6: În care
10: adică
6: Marian...
10: relația ta cu Marian Copilu ar fi una tu.
6: Da, este o relație deosebită, da. Uh-huh. Acum o să am o discuție cu el, fiind și prietenul meu, o să am o discuție și...
10: O să vezi care e situația reală.
6: Să văd care e situația reală a clubului. Probabil, dacă zici că domnul Varga a spus...
10: Nu, probabil dacă, că, asta a spus.
6: Da, probabil că...
10: În momentul de față, tu ești în pole position pentru CFR Cluj.
6: Da, va exista o discuție și vedem dacă lucrurile stau... ca atare, ca în momentul de față și ceea ce se am văzut că s-au plătit niște bani din urmă, că vor să facă eforturi, o să-mi iau și eu toate informațiile și vom vedea dacă există posibilitatea să colaborăm și lucrurile să se îndrepte și să meargă,
11: Da, sunt dispus colaborării. Dar

0: S-a mai spus? Vreau să știu și o situație reală.
1: Bun, situația reală e în felul următor, o să spun eu, ca și cum aș fi în contabilitate acolo, da? S-a plătit salariul pe aprilie, acum 10 zile, când a anunțat Neluțu Varga. Deci s-a achitat integral salariul pe aprilie. Sunt două salarii restante, mai și iunie, pentru că iulie vine restant pe 25 august, ca așa se plătește. Luna iulie vine restant în 25 august. Deci, practic, în momentul de față, Neluțu Varga are două salarii restante, mai și iunie. Discutăm de 300.000 de euro neto pe lună, adică 600.000 de euro restanți. Dacă nu se plătește până la sfârșitul august, se intră în a treia lună de restanță, mai iunie. Dar eu discut ce acum. Mai și iunie, Neluțu trebuie să plătească 600.000 de euro neto ca să, sau o sumă mai mică, dacă știi cum e, la unii le dă mai mult, la unii mai puțin, depinde. Să zicem jumate de milion de euro 100%, bani pe care de altfel Neluțu a și promis că astăzi o să-i plătească. Așa a spus că acum câteva zile, că vineri voi achita toți banii.
0: Păi stai că după meciul ăsta nu știi ce se întâmplă.
1: Asta zic, că nu știm ce se va întâmpla. Dar situația, repet, asta este. Deci, salariile din mai și iunie sunt scadente, a trecut scadența, discutăm de 600.000 de euro neto, bani pe care Neluțu ar fi trebuit să-i plătească astăzi, da? După dezamăgirea de aseară, vedem ce bine, se va întâmpla. Horia... Adică, scuză-mă, ce vreau să zic, nu sunt totuși salarii cu 8 luni întârziere. E cât de cât, nu e ok, dar nu e nici vreo dramă.
0: Cred că mai sunt echipe care au 8 luni de întârziere, dar nu asta e problema. Horia, trebuie să te gândești că în momentul de față, ok, Tromsø este o echipă bună, am văzut-o ieri, o echipă care mult peste nivelul tuturor echipelor care au jucat până acum cu ei, poate se bate acolo cu Levski. Am văzut și Levski s-au chinuit cu Kairat Almaty, o echipă care a pierdut o grămadă de jucători și eu știu ce se întâmplă în Kazakhstan. Dar în momentul de față i-au dat peste Tromsø și nu cred că aveau speranțe, Horia, hai să fim serioși și
1: nu, Vivi marea
0: și
1: problemă
0: cu Marius,
1: și...
0: vă spun sincer, ca să treacă de Brighton după aceea să ajungă în grupe.
1: Nu.
0: Ei întâlneau Brighton după aceea, despre
1: nu,
0: ce vorbim.
1: Nu, și mai e un lucru.
0: Adică nu cred că se în ce sens zic, Horică? Nu cred că se bazau.
1: Adică tu
2: pe banii,
1: adică tu spui că totuși se face parcă prea mare drama din asta. Păi, se face din cauza scorului.
0: Nu, e clar, nu trebuie să se facă.
3: Și
0: nu trebuie
3: jocului,
0: să se facă.
3: Și a jocului, numai scorul.
0: Trebuie să se facă. Să fim corecți, da. Trebuie să vorbim direct și să nu se poate. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu se poate. Dar eu spun că traiectul care l-aveau până la accederea în grupe era unul extrem de dificil. Poate, și l-am auzit și pe Pavel Badea ieri, spunând, Craiova a avut cel mai ușor program și cel mai accesibil. În afară de FCSB. FCSB îi punem că a ieșit din prima cu Auda. Vorbim de Ucluș, care au întâlnit Bran.
2: Și Dinamo Kiev.
0: Dinamo Kiev și Bran. Vorbim de CFR, care întâlnește Tromsø și întâlnea Brighton. Deci nu pot să compar niciodată. Eu am văzut meciul Craiova ieri, prima repriză și a doua repriză. Ok, că terenul sintetic, că săreau granulele de cauciuc de pe... Da.
2: A contat și aia, dar...
0: Nu, a contat, dar... Nu.
3: Contează pentru cei care nu au jucat fotbal. Astea sunt,
1: nu, haide să...
3: Sunt, scuze pe
1: să, hai să spunem lucrurilor pe nume. În acest debut de sezon, Craiova este nu o mare dezamăgire, pentru că ar fi prea mult de spus asta, dar ținând cont și de acel 1-5 cu Dinamo, dar și de faptul cum s-a prezentat în cupele europene, pentru moment, cel puțin momentan, Craiova este o mică dezamăgire. Cum a început.
4: Da, așa mi l-ați auzit pe Șumudică, da? El imediat a zis-o, domnule, trebuie să spunem lucruri pe nume. Imediat să-l atace cumva pe folia, că da, n-ai voie să pierzi, dar după aia o drege cumva și ne spune că stați puțin șampionilor, că știți, situația era de așa natură, că n-avea nicio șansă CFR-ul, să fim serios, dar e de Brighton. Bine, Brighton putea să câștige meciul și cu juniorii, îi aducea pe la academie și făceau spectacol. Între timp a început și Chindia la Târgoviște cu Metaloglobus. Metaloglobus fost proaspăt, fost divizionară A, iar Chindia cu vreo două sezoane când a retrogradat. S-a ales praful și de Chindia ușor-ușor. Înțeleg că buget, că facă, drag. Da, domnule, sunt în direct. Dacă eu vă spun că a început Chindia cu Metaloglobus minutul 5 și voi dați pe TV și vă uitați că se joacă Chindia cu Metaloglobus și este minutul 5, înseamnă că sunt în direct. Dacă vă spuneam că e un meci de acum două săptămâni, vă dați seama ușor că este o emisiune înregistrată. Nu, suntem în direct. A făcut 3-1 Cottbus între timp cu Hannover, s-a apropiat de victorie. Suntem pe final.

de meci. Alte rezultate în Belgia, la Gantoise cu Mechelen 2-0 final. În Elveția, Lugano cu FC Zurich 3-0 pentru 78. Iar în Rusia, Dinamo Moscova, Dinamo Maccabi 3-1. În Olanda, Sparta Rotterdam Feyenoord 0-1. Groningen cu Utrecht 1-0 pentru 45 este pauză și Zvole cu Ajax 0-0 la pauză. În Ungaria, Pac și cu Honved a început de 6 minute. Este la fel ca în Chindia Metal Globul 0-0 și tot acum 6 minute a început. În Armenia, Pionic Erevan cu Van 1-0 pentru 36. Astea sunt rezultatele de la această oră șampionilor. Deci la CFR Cluj situația este foarte, foarte nasoală. Între timp se pare că ar exista o ofertă pentru Bayern și de la Bologna. Da? Giovanni Becali spune că l-a propus pe Bayern la Bologna. 3 milioane de euro dădea Anderlecht pe el, i-am tatonat pe italieni puțin cu Bayern. Și îi spuneau că îl urmăresc. Este cotat la 5 milioane de euro acum. Bayern este suma pe care ar vrea și Craiova să o încaseze. Uite, ocazie, dublă ocazie, Chindia. Două intervenții foarte bune ale portarului de la Chindia șampionilor. Da. Deci, așa cu Șumudică, imediat când era vorba de un rezultat, el o dă după aia că, domne, că știți că nu, că sintetic. Dacă el ar fi pierdut pe sintetic, vă garantez că îl făcea oia, spunea și el pe sintetic, îl făcea egal cum face cu Craiova. Deci el, dacă, băi, de garantat, deci vă spun, nu știu, puneam orice vreți voi pariu și câștigam lejer. Dacă Șumudică ar fi făcut egal cu Cups, cu Opio, spunea, domnule, n-ai cum. Ăștia joacă pe sintetic, noi suntem obișnuiți pe iarbă. Dar atunci când vine ca analist, ne aruncă pe asta. Știți, e foarte greu. No, hai, domnule, că asta e o scuză, că fotbalistul joacă oriunde, face fabula sa un iarbau, e spectacol. Nu e chiar așa. Hai să fim serioși. Deci Chindia Metaloglobus, minutul 8-0-0, este a doua etapă din Liga a doua, din Rumunsca șampionilor. Ieri s-au jucat câteva partide bune, de altfel. Slatina, Chiajna, Bistrița și CSM Reșița sunt echipele cu punctaj maximum 6 puncte. Metalul Buzău, Popeșle, Orden, Râmnicu, Vâlcea, Poli Timișoara câte 4 puncte, ultimele 3 sunt nou promovate, FC Bacău 3 puncte, Cetatea Suceava 3 puncte, Afumați 3 puncte, Ștefănești 3 puncte, câștiga Ștefănești cu Dumbrăvița, Metalul Globus are un egal, prima etapă a făcut 0-0 Metalul Buzău, Șelimbăru 1 punct, Dumbrăvița 1 punct, India a pierdut în prima etapă la Poli Timișoara 1-0, să vedem ce face astăzi cu Metalul Globus. Bihor 1 punct, Olimpia Satu Mare 1 punct, Slobozia 1 punct, Steaua, FCA, Săia Târgu Mureș și CS Dinamo 0 puncte. O să vorbim și noi cu Constantin Schumacher în scurt timp despre victoria de ieri. Nou promovate Râmnicu Vâlcea, care a câștigat în Ghencea cu scorul de 2-1. Păi da, asta spun, este un actor foarte, foarte bun, are o vrăjeală și se pliază excelent pe ce vor să audă toți oamenii de pe lângă el. Nu este. Ăsta e cuvântul la Șumudică. Un actor desăvârșit. Un actor grăbit care nu uită. Ați văzut. E foarte, foarte maleabil și foarte șiret așa. Viclean. Și îi face pe toți din vrăjeală. El uitând, ați auzit, vorbea cu de CFR Cluj. Vorbea așa de bine. De parcă avea impresia că gata, e totul rezolvat. Iar Horia Ivanovici a spus foarte bine, deci mai sunt vreo 6.000 de euro încă 2 luni. Dacă nu plătește acum, intră în a treia lună de neplată Neluțu Varga. Și sunt foarte, foarte mulți bani. Băi, să dai 6.000 de euro salarii pe 2 luni, este enorm. Foarte, foarte mulți bani. Scoți banii ăștia, bine, nu-i scoți,
te duce

0: iar la treia lună și tot așa. Situația e dramatică acolo. Și cred că toate sfaturile astea și toate zvonurile că ar pleca, nu știe cum să lase cumva, ce bă, găsesc pe cineva să vină cineva acum să ia clubul, sunt fer convins că ar pleca. Că nici aia, bine, aia cu Falcă și cu Uta Arad acolo este, mulți dintre fanii echipei arădene au picat în plasă și știți de ce pică acolo în plasă? Pentru că acolo este, ai campanie electorală gratuită. Vii și l-arunci. Ce legătură are? Falcă n-are nicio legătură cu Uta. El e tovarăș cu Varga și a zis hai să îi mai ridic ăstuia că poate mai câștigă și el niște capital politică. De-aia l-a rugat. Ce credeți? Bă, mai zici tu de mine ceva, hai că facem, că luăm Uta, că nu știu ce. O discuție în asta puierile 2,44 de bani. Iar da, fanul crede, are impresia că gata. Asta era exact ca ăia șampionilor când îi scria un telespectator Cristian Țopescu că văzuse la știri, când a zis Cristian Țopescu la știri că Stefan Edberg a câștigat un cec în valoare de 100 și ceva de mii de dolari. Și un telespectator i-a scris lui Cristian Țopescu: domnule Țopescu, toată stima, vă apreciez enorm, dar nu puteți să discutați dumneavoastră cu Stefan Edberg din suma aia colosală să-mi dea și mie 2000 de dolari? Știți, cam așa e și cu și la noi în fotbal. La fel e și la situația de la CFR Cluj și de la noi. Da. E normal, probabil că și-a luat și niște țepe cu afacerile prin Africa, pentru că acolo te pui cu ăia s-a adevărat țepar, nu ce găsești în Europa sau ce vezi prin România. Aici în România ți-a ieșit când dădeai niște țepe, bine, dar nu te pune cu ăia, că ăia îți dau niște țepe de te rup în două. Și pe ăia nu-i mai găsești. Da? Ăia când ți-au dat țeapă în Africa of the People of the World United, zăvârșe. Nu-i mai găsești pe ăia. Nu mai dai tu de ei nici cu cucu, nici cu mucu. S-a terminat. Ăia îți dau țeapă din aia în stil african. Și păi stai că a vorbit să facem o afacere, să vindem cai harap și jumătate din împărăție și tu mi l-ai luat pe preda de soție. Îți ia tot africanul de pe tine. Dispar. El spunea la un moment dat într-un interviu, văzuse în zile trecute, nu mai știu pe unde a intrat și a vorbit, și a spus că așa oameni neserioși de afaceri ca în Africa n-a văzut pe nicăieri. E clar că și-a luat-o, l-a împușcat aia de câteva sute sau poate milioane, cine știe, și cred că și-a luat o țeapă din asta uriașă, mergând pe încredere, lasă-vă că facem, că dregem, și acum trebuie să tragă tare. De recuperat, nu știu dacă mai recuperează. Și nici nu am mai vrut să mai pună filmulețe pe TikTok cu Mr. President. Cred că Mr. President i-a zis, dacă nu scoți francul pe ce mi-ai promis, s-ar putea să nu te mai întorci vreodată în România, is your country. Aba, sunt multe discuții aici. Că și eu am de foarte, foarte multe ori am impresia, șampion, că lângă mine, sau de multe ori spun, bă, ăsta așa îl cheamă Ioan Varga, o avea în nume, e un personaj foarte, foarte dubios, să nu spun îndoielnic. Dubios, ăsta este cuvântul. El e atât de dubios că nici măcar nu știi, îmi spuneau alții, bă, noi nu știm cu ce se ocupă băiatul ăsta al nostru, știți? Dacă vă șansă, dacă de nimoșe, de lecănoși de ța, draghi zitei. Hai să mergem și la primul telefon al zilei șampionilor. Mergem, vorbim cu Liga 2. Ce mă, nu mai merge? Ah, că merge. Încă nu mai merge butonul ăsta. Așa. Discutăm despre Liga a doua cu un fost super fotbalist, cu Constantin Schumacher de la Râmnicu Vâlcea șampionilor. El a fost prezent acolo și a câștigat ieri. Să-l ascultăm și să-l urmărim. Vedem ce are de spus. Da, vorba lui Chirițoi. Stai să vedem dacă ne răspunde întâi. Uite că este în legătură direct cu noi. Îl salutăm pe Șumi, pe Constantin Schumacher. Salutare, Șumi, bine te-am regăsit.
1: Salut!

0: Bine v-am găsit. Mersi de telefon.
1: Șumii, felicitări, victorie importantă ieri în Ghencea. N-ați câștigat în prima etapă cu o altă nouă promovată, cu Popeșle Ordeni, dar ați câștigat ieri în Ghencea 2-1, 4 puncte după două etape. Ești mulțumit de cum au început băieții?
0: Marcus, este începutul campionatului la Liga Olimpică. Noi suntem noi promovați, cum ai spus mai devreme. Suntem o echipă nouă, o echipă în formare. Eu îmi doresc să-mi formez o echipă pentru viitor. Îmi doresc din tot sufletul ca această echipă să rămână în Liga 2 după 10 ani de zile, când n-am mai fost la acest nivel. Nu este ușor, sunt multe echipe bune, de același nivel al Ligii a doua. Și atunci, important este ca să ai o organizare bună, important este să fii pregătit, pentru că la nivelul ăsta, din punctul meu de vedere, asta contează, pentru că nu o să găsești echipe care să poată să facă diferența sau jucători care să poată să facă diferența unul contra unul sau să găsești jucători mult mai buni de să fie peste nivelul Ligii a doua. Deci cred că toți jucătorii sunt la fel și atunci cred eu că o organizare bună și o pregătire fizică foarte bună, lucrul ăsta va face diferența la Liga a doua și cei care vor câștiga meciurile.
1: Ieri te așteptai la o victorie în fața Stelei, ai simțit că adversarul e inferior?
0: Eu i-am văzut pe CSEA și în meciul cu Slatina, am fost chiar la stadion și am văzut. Sunt destul de multe probleme la ei cu promovarea, cu toate problemele pe care le au ei acolo. Nu au o echipă rea, o echipă bună, cum au fost tot timpul, au câștigat campionatele de două ori și au fost în play-off. Dar simțeam că e un moment bun pentru noi, am profitat de el și a fost important că am câștigat. Chiar dacă repriza a doua spre finalul reprizei am suferit, normal că s-a urcat puțin peste noi. Și am avut câteva ocazii de a marca. Dar sunt bucuros pentru echipa mea, sunt bucuros că am câștigat cele 3 puncte și ăsta îți dă un moral bun pentru viitor.
1: Te mai gândești la transferul sau cam asta e echipa care vei aborda? Că spuneai că echipa e încă în formare.
0: Dacă există posibilitatea să mai vină 1-2 jucători pe care pot să iau, nu ar fi rău, pentru că mai o lună până se termină perioada de transferă și dacă există posibilitatea asta, nu m-ar deranja. Dar, și așa, dacă rămân cu echipa pe care eu am, sunt sigur că eu am o echipă bună și pot continua cu echipa pe care eu am. Nu am pretenții eu să-mi aduc nu știu ce jucători care să înțeleagă ceea ce le cer eu și să înțeleagă că la mine, la echipă, în momentul ăsta, sunt salariile normale pentru Liga a doua. Și este important ca, dacă vine un jucător tânăr, să-și dorească să joace și poate, printr-o mentalitate bună, să creadă că poate să ajungă la un nivel mai sus.
1: Cum ți se pare așa nivelul din ce ai văzut până acum în Liga a doua, în astea două etape?
0: Dacă vorbim de Liga 1 și vorbim de ce s-a întâmplat la cupele europene, după aia zice că, dacă eu aș zice că e un nivel bun pentru asta, aș fi puțin așa disproporționat cu ceea ce se întâmplă.
1: Da, corect. Zice lumea, stai-mă puțin ăsta ce vede. Păi da, după ce că ne facem.
0: Visează.
1: Nu, dar hai să le comparăm.
0: Pentru nivelul Ligii a doua, în momentul ăsta, cred că toate echipele sunt de același nivel. Nu cred, nici Timișoara, crede-mă că nu cred, chiar dacă au adus jucători de Liga 1, este greu să se adapteze imediat. Poate pe la sfârșitul anului, prin retur, cred că poate să fie o echipă omogenă. În momentul ăsta le e greu, pentru că sunt mulți jucători noi, e o echipă nouă, e o echipă cu un buget foarte mare și atunci cred că vor fi echipa care se va bate la promovare. Acum, cred că contează foarte mult organizarea pe care o ai, contează foarte mult echipa pe care o ai, contează foarte mult stabilitatea financiară pe care o ai la oricare echipă și cred că sunt lucruri pe care orice echipă și le dorește și atunci cred că poți să faci niște lucruri frumoase la o echipă dacă ai stabilitate financiară și ai niște jucători care înțeleg că pot face mult mai mult dacă sunt jucători tineri și pot să ajungă la alt nivel dacă înțeleg condițiile actuale la care e și țara în momentul ăsta.
1: Da, e jucător experimentat, așa mă gândeam, la un Lemac, Uiban, Dandea, ai și niște, așa, ăsta, Vasile Constantin, iar foarte bun, care a marcat mult în sezonul trecut. Ai o echipă o echipă așa mixtă, echilibrată.
0: Am o echipă mixtă, da, am o echipă echilibrată și din punct de vedere al vârstei și din foarte mulți tineri. Am din 27 de jucători pe care am, am vreo 13 sau 10 jucători care sunt 13, 2006, 2007, 2008. Deci am jucători tineri, eu toate meciurile pe care le-am jucat primele două.

0: cred că trebuie să le dăm șansă celor tineri mult mai, să fim mai atenți cu ei, cum se pregătesc, să fim mai atenți cu ei și la juniori, pentru că cred că putem să le dăm o șansă mai mare decât să aducem niște jucători din alte părți pe care le dăm anumiți bani și poate nu sunt la nivelul la care pot crește un copil de-al nostru care poate să ajungă poate la un nivel mult mai bun.
1: Mm-hmm. Corect, exact cum spui tu acum, e un lucru foarte interesant ăsta, că bă, dacă tot nu ai drept de promovare și ai o stabilitate și financiară și simți că nivelul e, controlezi până la urmă de fapt starea
0: uite,
1: echipei.
0: Uite, cum aș zice eu, din punctul meu de vedere, am zis repede, pun ca să nu înțeleagă lumea greșit.
1: Uh-huh.
0: Eu dacă, în momentul ăsta, eu n-am drept de promovare. Mi-ar plăcea
1: corect
0: să-mi aduc 3-4 jucători care să aibă experiență de nivelul Ligii 1 sau Liga 2, poate le dau bani mai mulți, dar restul mi-aduc niște jucători tineri români care cred în ei,
1: uh-huh,
0: da?
1: Uh-huh.
0: Și cred că poate să facă performanță și poate să mă ajute să rămână în Liga 2 sau să crească ei cât mai mult. Decât să-mi aduc un străin care poate îi dau mult mai mulți bani, da? Nu știu dacă mă ajută, dar eu cred că jucătorul tânăr pe care îl iau eu în momentul ăsta, poate într-un an de zile va crește la nivelul jucătorului străin. Și
1: corect,
0: atunci am promovat un jucător român bun și l-am bun. Decât jucătorul străin, știi cum sunt. Ei, dacă nu le dat o lună bani sau a doua lună bani, deja s-a terminat. E greu să-i mai controlezi.
1: Așa este. Da, asta spuneam, că exact cum ești, mă spune că ai avut 4 jucători la un moment dat sub vârstă. Păi așa ar trebui. Eu, de exemplu, la Liga 3-a i-aș obliga să joace cu 7 underi. Păi jur.
0: Și eu sunt de acord cu tine.
1: Tată, la Liga 3-a ce? Dacă tu n-ai obiectiv și nu vrei să promovezi și nu vrei să tragi tare, ce? 7 jucători sub 21 de ani, tată, în primul 11.
0: Eu sunt de acord. Eu sunt total de acord cu tine, fără nici cea mai mică problemă. Eu sunt 100% de acord
1: că vrei,
0: cu tine.
1: Vrei?
0: La Liga 3-a nu mai vorbim. La Liga 3-a vorbim doar tâmpene. Adică la Liga 3-a nici n-a trebuit să audă că sunt străini la echipă.
1: Da, și
0: eu așa aș vedea.
1: Păi și ce, n-ai văzut că ai antrenat în Liga 3-a, n-ai văzut că străini
0: normal,
1: sunt?
0: Normal,
1: s-au umplut naiba.
0: Foarte ce? Mult. Foarte
1: păi,
0: mult.
1: Asta zic, ce rost are să ții străinul în Liga 3-a? Cu ce ți-aduce străinul în Liga 3-a? Că nu-l mai vinzi pe ăsta. Adică trebuie să fie...
0: Așa visează, că aduc un jucător care zice că are 19 ani, 20 de ani din acte, care are 40.
1: Că el e lângă tine acolo, puteți să jucați la Old Boys.
0: Da, și trebuie să îl aduci pe ăla că îți face el diferență. Nu există.
1: Uh-huh.
0: Mai bine mi-aduc un jucător tânăr care îl pot crește și într-un an de zile poate să mi-ajungă la un nivel bun.
1: Uh-huh.
0: Așa aș vedea. La Liga 3-a nici nu se poate, nu se pune problema să mi-aduc jucători străini.
1: Corect.
0: Așa aș vedea.
1: Corect. Mi se pare normal. Dar tu acum câți jucători ai sub 21 de ani în lot? În toată
0: deci
1: echipa?
0: Am mai devreme. Am vreo 13 jucători. Care
1: 13, mă.
0: Da.
1: Și ieri erau 4 la un moment dat în teren.
0: Da. Da.
1: Da. Foarte frumos. Dar sunt aduși de prin țară sau sunt din zonă, din zona Olteniei?
0: Sunt și din zonă, uh-huh, sunt și din zonă și de prin țară.
1: Uh-huh.
0: Adică sunt jucători care i-am împrumutat de la o echipă sau sunt jucători din pepiniera proprie.
1: Uh-huh.
0: De exemplu, am Păsăraulă, pe Ionică, care sunt de la Vâlcea și au fost anul trecut cu mine și încerc să-i cresc și pe jucătorii ăștia. Sunt jucători buni care eu am încredere în ei.
1: Foarte frumos. Foarte frumos. Și te ajută și mult că ai stabilitate, cum spuneam mai devreme.
0: Cea mare pentru Vâlcea în momentul ăsta este stabilitatea. Uh-huh, atunci uh-huh, când ai stabilitate, eu pot să-i promit un jucător. Bă, ăștia sunt bani pe care poți să-i dau.
1: Da,
0: și aș
1: da
0: minți să zic că pot să-ți dau mai mult și nu o să pot să-i dau bani la toți jucătorii. De ce să-ți dau? Bă, ăștia sunt bani. Dacă vrei să accepti, bine. Dacă nu, îmi caut altul. Adică nu stau la discuție. Pentru că așa mi-au spus oamenii de aici. Și mi-a uit, ăsta-i bugetul. Tu poți să aduci și 50 de jucători sau poți să aduci 10. Dar ăștia sunt banii pe care ți-i aduci. Banii ăștia ți-i aduci jucători.
1: Da.
0: Tu îți decizi pe ce jucători ți-i aduci, ce jucători ai nevoie sau ce crezi tu că poți să faci ca să faci niște lucruri frumoase.
1: Și la auzeam dimineața la DigiSport, eram în emisiune și vorbeam cu Dani Coman și ne spunea Dani Coman că e aproape imposibil să aduci un fotbalist român în prima ligă, ci că au negociat cu un atacant, fără să dea nume, dar un atacant nu merita bani și așa, i-a cerut atacantul 9.000 de euro pe lună salariu și 20.000 la semnătură. A rămas și că, bă, dacă era, că i-am zis, bă, sper că nu era, era drăguș, dacă era drăguș, făceam eforturi uriașe și l-aduceam pe banii ăștia. Dar îți dai seama, atacant, care probabil că nu mai pe nicăieri, și cere 9.000 de euro pe lună, atacant român, la urmă te uiți.

0: și pe atacanții români. Păi stai, bă, puțin, că câți dau de acolo? Dacă stai și te întreb, stai, câți fotbaliști dau să facă banii ăștia? Exact ce spuneai tu mai devreme.
1: Nu, fii atent, eu aș fi făcut altceva. Bă, fii atent, uite, facem un contract, cât bani vrei, 9.000, da? Uite, eu îți dau ție 5.000, în ăștia 4.000, tu dacă când dai 10 goluri până la sfârșitul anului, îți dau 4.000 plus 4.000. Îți mai pun eu 4.000. Dacă da. Tu garantezi când dai 10 goluri.
0: Bravo.
1: Așa măcată că ești atacant cu nume și scrii atacant pe tine și tu îmi dai 2 goluri. Păi stai puțin, frate, că nu mă ajută chestia asta.
0: Exact, exact.
1: Păi, pe bune.
0: Asta spun. Păi, stai mă puțin că... și asta, chiar voiam să te întreb. Se pare că fotbalistul român este atât de pretențios cu bani? Adică vrea atât de mulți bani?
1: Sunt, e mai... sunt. Că primul rând, mulți. Am întâlnit și eu că mulți nu interesează în primul rând ce transe mai devreme stabilitatea financiară sau ce obiectiv are clubul sau ce condiții are clubul. Nu interesează în primul lucru ce bani îmi dai. Și după aia ce obiective aveți, unde ne antrenăm, ce echipamente avem, ce e asta. Primul lucru interesează bani. Nu, pe mine, dacă aș fi fost acum în momentul ăsta, m-ar interesa unde mă duc, ce condiții am, ce poate să-mi ofere clubul, obiectivele pe care le are clubul ca să pot să progresez. Ce antrenor am care să pot să cred că poate să mă antreneze, mă interesez de el.
0: Exact. Că toate condițiile astea, exact cum spuneai tu, bă, să știu unde mă antrenez, cum mă antrenez, ce vrea antrenorul de la mine. Dar vorba ta, prima întrebare, cât îmi dai?
1: Cu ce bani îmi dai și după aia vedem, bă, nu te antrenezi, te antrenezi decât pe sintetic și te antrenezi de 3 ori pe săptămână, aia, perfect. Dar tu nu vrei să progresezi? Ba da, dar cred că progresezi și așa cu 3 antrenamente pe săptămână.
0: Asta zic, cred că nu interesează.
1: La, în spane, la căpșuni.
0: Da, da, cred că nu interesează, să știi, ăsta este, nu interesează. Da, dacă și ia banul, de asta nici nu mai iese atât de fotbalist și de asta nici măcar nu mai ajunge afară să tragă atât de tare de el. Nu-l interesează.
1: Și noi cred că am greșit că le-am oferit câteodată, poate la mulți jucători, niște sume mari sau pe jucătorii străini pe care îi aducem pe niște sume enorme, da? Și stau și mă gândesc și în Liga 1. Sunt jucători buni. Mulți dintre ei sunt jucători buni, care poate să crească nivelul. Nu se pune clar. Dar parcă câteodată când le aduc pe unul și dau 30.000 de euro și un român are 4.000, 3.000, 2.000 sau așa, e greu să zic, băi, eu mă antrenez cu ăsta și ăsta are 30.000 și am 2.000, trebuie să mai dea și mie la anul, că 7.000.
0: Exact, exact, da. Că mai merge și pe ideea de capra vecinului, știi? Păi stai, bă,
1: normal.
0: Că...
1: Normal, ăla are... De ce are tot și eu mai puțin.
0: Exact, bravo. Adică el în loc să se intereseze doar de... știi cum e? Până la urmă valorezi cât valorezi. Asta e valoarea ta.
1: Da. Și 100%, bă, acum, domnule, înseamnă că eu, ca să ajung la banii ăsta, trebuie să mă pregătesc mult mai bine. Eu trebuie să dau 200% sau trebuie să fiu mai bun ca jucătorul ăsta ca să pot să ajung la nivelul lui.
0: Evident.
1: Ca să câștig.
0: Da. Mulțumim mult de tot.
1: Din primul rând, cea mai mare problemă.
0: Asta e.
1: Noi cred că de acolo e problema.
0: Aia e din mentalitate, din educație pleacă. Dacă ar fi un pic mai educați, mai cu capul pe umeri, cu siguranță am ajunge mai departe.
1: Asta e cea mai mare problemă noastră, mentalitatea.
0: Exact. Cum îi creștem, așa îi avem, știi cum e.
1: Da, da, corect.
0: Bine, Șumi, mulțumesc mult de tot pentru prezență, felicitări încă o dată și mult, mult succes în continuare cu SCM Râmnicu Vâlcea.
1: Succes în emisiune în continuare.
0: Te pup, numai bine.
1: Te pup și eu, ceau, ceau, ceau.
0: Constantin Schumacher, campionilor radio la Sport Total FM, ați auzit vorbind despre victoria din Ghencea, iar 2-1. SCM Râmnicu Vâlcea, anul promovată, câștigă 2-1 în Ghencea, a avut 2-0 la pauză. La pauză a atacat și Steaua, era zic FCSB-ul, dar nu a reușit prea multe lucruri. Marius Baciu a vorbit despre scandalul Florin Tănase și marea sa dezamăgire, dar și despre transferuri și ce urmează pentru FCSB. FCSB întâlnește mâine seară pe Șepșoiesca Sfântul Gheorghe, să-l ascultăm.
2: De mâine, de la Sfântul Gheorghe, în fața dumneavoastră este domnul Marius Baciu. Îl rog să spună câteva lucruri despre jocul pe care vă stă la dispoziție.
3: Același. Bună ziua la toată lumea încă o dată. Da, așteaptă un joc foarte important pentru noi. Clar și vedem, toate echipele se concentrează în început interesant de campionat, cu echipe care arată destul de bine pentru început și bineînțeles că și noi trebuie să va trebui ușor, ușor să ne ridicăm la nivelul care noi ne-l dorim foarte mult, să jucăm din ce în ce mai bine. Întrebați-mă și eu să vă răspund la întrebări, că e mai simplu.
4: Ce vi se pare că lipsește în acest moment echipei?
3: Homogenitatea. Cred că aici e moment, aici e treaba care noi trebuie să lucrăm foarte mult. Sunt jucători care au venit pe parcurs, n-au fost cu noi în cantonament, majoritatea vorbesc străinilor, și normal că au nevoie de puțină acomodare, din fiecare zi e tot mai bine, dar normal că nu avem jucători de 2 săptămâni, de 3 săptămâni, care se simte ce e FCSB, chiar dacă sunt jucători foarte valoroși, unde merge, oriunde, într-un colectiv nou, nu e ușor pentru ei. Cred că aici e cea mai mare problemă a noastră deocamdată, să-i aducem la un nivel, chiar vorbeam cu Tomi și îl întrebam un pic exact cum stăm și vin destul de bine din urmă să echilibrăm puțin și partea asta fizică.
5: Cine mai are de lucrat să ajungă la nivel?
3: Mai toți, chiar toți. Chiar toată lumea are nevoie de lucru, pentru că au venit n-au făcut cantonamentul centralizat cu noi. Absolut toți mai au puțin. Depinde fiecare jucător. Dar mai au nevoie toți.
4: Să echilibre. Un început interesant de campionat și chiar în acest moment primele trei locuri sunt ocupate de la Rapid, Dinamo și FCSB. Cum mi se pare lupta asta între
3: ei? E un început, dar interesant. Dacă ne aducem aminte, noi anul trecut am început destul de greu. Da, noi avem și noi 7 puncte, ne dorim foarte mult să câștigăm meciul care va urma. Întâlnim o echipă nou promovată, o echipă foarte bună, o echipă așezată, o echipă lucrată. Chiar am urmărit la meciurile care au început, am văzut chiar toate. Și bineînțeles că la început totul e destul de echilibrat, dar începutul de campionat a arătat echipe care arată destul de bine.
4: Adversarul de luni tocmai a aflat că nu se va putea baza până spre finalul campionatului pe motorii. Pentru că vitamin, pozimati, cât
3: îți trebuie? Da, m-am auzit. Îmi pare rău. Cântărești orice jucători importante, dar fiecare echipă e importantă în felul lor. Dar nu cred că ne interesează lucrurile astea. Îmi pare rău dacă are o problemă gravă, pentru că și el își câștigă pâinea din fotbal. Noi o să ne concentrăm pentru ce avem de făcut noi. Aici e cel mai important. Jucătorii, te rog.
5: O astfel de absență poate cântări foarte mult pentru o echipă? Poate destabiliza o echipă?
3: Nu cred. Nu cred, pentru că poate să intre jucător să facă și mai bine. Ne aducem aminte și FCSB-ul, când nu l-a avut pe Darius Solar, unde cel mai important jucător al lor la momentul ăla al nostru, cred că echipa arăta foarte bine, a crescut mult mai mult la organizarea jocului și cred că arăta destul de bine. Atunci se baza foarte mult pe Darius Solar. O echipă nu poate să stea într-un jucător.
5: La sfântul Gheorghe, FCSB se va baza pe Florin Tănase?
3: Se poate. Se poate baza pe Florin Tănase de la început. S-ar putea să fie și rezervă, vom vedea.
5: Păstrați suspansul.
3: Da, păstrăm suspansul. Nu, apropo de lucrurile astea, că am văzut că s-a speculat o grămadă de chestiuni în presă. Vreau să vă spun că eu la speculații nu pot să răspund și clar că presa poate să scrie ce crede. De multe ori, la un club cum este FCSB, există speculații, mai ales că nu sunt rezultatele dorite. Dar să știți că în realitate nu există absolut nimic. Vă spun din adâncul sufletului meu că nu există absolut niciun conflict în vestiar sau din alți componenți al staffului, să nu zic doar de antrenori și jucători. Mă bucur enorm de respectul jucătorilor. Același lucru le ofer și eu și asta nu înseamnă că doar pe mine. Simt că tot stafful meu e foarte respectat și aceleași lucruri le oferim și noi lor. Nu pot să răspund la orice speculație și nu-mi propun lucrurile astea, dar să știți că e o echipă foarte corectă, în primul rând, cu ei și bineînțeles că nu e ușor când vii după un succes. E normal să fii supărat, noi suntem supărați cu toții, dar toată lumea e concentrată pentru a reveni foarte repede. Avem foarte puțin timp împreună, dar eu sunt ferm convins că în următoarea perioadă cu jucătorii care au venit noi, FCSB-ul va arăta foarte bine.
4: Spuneți că nu este o ruptură între staff și jucători, dar de unde credeți că apare? Apar lucrurile de genul ăsta?
3: Mai înainte am spus, cred că nu vreau să comentez speculații, că asta o să apară tot timpul și v-am repetat, nu există absolut nici un conflict mai ales între mine și Tănase sau între mine și alt jucător sau alt component al staffului sau al jucător, etc.

0: exclus.
1: Deși toată lumea știe pe majoritatea de ani să spună la fleșul ceea ce gândește, în această perioadă s-au format așa două tate
0: s-au
1: împotriva lui, una de partea lui, că este un capitan direct, de cealaltă parte
0: e un
1: care
0: e un capitan de echipă. Eu am auzit și declarația lui. Eu nu m-am simțit absolut deloc lezat. Tănase îl știm cu toții, poate să-ți răspund orice. Eu îi cer lui Tănase să vină să discute cu mine. Noi avem tot timpul un dialog. E capitanul nostru de echipă, unul din capitanii noștri, el e antrenorul din teren când joacă. Eu consider că Tănase e unul dintre cei mai importanti jucători a FCSB-ului astăzi. Și nu numai el. Și nu poate să existe absolut nimic, din contră, noi comunicăm, discutăm absolut orice în fiecare zi, dacă e nevoie, și fi siguri încă o dată, și vreau să închei cu lucrurile astea, nu există absolut, dar absolut niciun conflict.
2: Dar relația cu fanii, cum mai?
0: Relația cu fanii, același lucru, îmi pare rău că au luat decizia asta acum, sau cel puțin la jocul trecut, cred că ei nu sunt supărați doar de ceea ce s-a întâmplat cu Audea. Eu cred că ei au avut supărarea de anii trecuți, de anul trecut când echipa n-a intrat în play-off. Eu înțeleg, dar, de exemplu, acum avem foarte mulți jucători noi care nici ei nu știau ce s-a întâmplat. Le-am explicat că echipa n-a trecut în moment foarte bun și eu sunt fel convins că o să fie alături de noi. Fanii noștri, suntem obișnuiți cu ei, noi le promitem că o să dăm totul. Avem nevoie de ei și cred că se vor regla repede lucrurile astea, pentru că la fotbal se pot întâmpla multe.
3: Vorbim despre omogenitatea echipei, despre jucătorii care au venit. Credeți că dacă proveneau acești jucători înaintea perioadei de cantonament, alta era fața echipei, inclusiv în Europa?
0: S-ar putea să da. Adică puteam să avem o creștere categoric. Am avut multe momente care am putut să lucrăm mai mult, dar orice jucător, mai ales străin, are nevoie de acomodare. Dar 100% era altceva. Adică, cred, văzând în ultimele două săptămâni cum au crescut în fiecare zi, clar că dacă mai aveam și două săptămâni înainte, era totul cu totul altceva. Nu mai discutat de arbitraj.
3: Nu sunteți-o cumva așa la o mică eroare,
0: eroare
3: managerială din punct de vedere al transferului, că nu au fost făcute...
0: Din punctul meu de vedere, dar nu se pot face. Adică, cine credeți că nu și-a dorit și nu ne-am dorit cu toții? Nu putem să luăm jucători când ne dorim noi. Eu mi-am dorit, toată lumea și-a dorit să ia avem de la început, sau cât de mulți posibil. Dar vedeți cum e. Era campionat mondial, toți mai trag, toți mai așteaptă, toți mai negociază. Impresari, știu eu, o grămadă de chestii care nu poți să faci exact cum îți dorești.
4: E mai greu decât vă așteptați postul de antrenor la FCSB?
0: E exact cum așteptam. Eu știu ce înseamnă FCSB, știu ce înseamnă Steaua. Știu. Și chiar nu mi-e frică de absolut nimic. Simt susținere din toate punctele de vedere. Și normal că nu e ușor. Nu e ușor. Un club, e cel mai mare club din România. E un club care trebuie să fii concentrat în fiecare minut. Trebuie să pui la punct multe lucruri. Bineînțeles că un antrenor trebuie să pună orice club. Și dacă antrenează la un club mai mic, trebuie să fie așa. Da, mai ales la FCSB, unde e mult de muncă.
2: Spunea că revenim de o stat de campionat interesant, cum zic că se întoarce la Hungria, ce părere aveți despre mișcarea asta la
0: Temecă? Cum? N-am înțeles.
2: Ce părere aveți că se întoarce și Hungria la ce crezi?
0: Nu, chiar nu mă interesează. Să fie sănătos, să aibă baftă, succes.
3: Îl puteți depăși pentru că dumneavoastră ați colaborat cu el. Puteți să depășiți, pe el în meciul direct?
0: Vom juca, normal, că mai sunt câteva etape și...
3: Dacă poate fi spus în situația asta.
0: Am stat foarte puțin, eu n-am fost secund. Eu am venit, eram la club când a venit domnul Șumudică. Eu am fost înainte, când a fost domnul Ignacio. Eram foarte interesat de ceea ce înseamnă fotbalul portughez la momentul respectiv. Și cred că într-o lună de zile am plecat, n-am rămas. N-am avut de unde să înțeleg cam ceea ce își dorește domnul Șumudică de la fotbal. Dar
1: a fost interesantă întâlnirea cu Șumudică, mai ales că v-a criticat în ultima perioadă, v-a trimis săgeți așa după fiecare...
0: Să fie sănătos. Să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate.
4: Daniel Bălăria pare că nu trebuie să zicea mai bună perioadă, cum l-a simțit de
0: Da, asta e întrebare bună.

0: pentru mine. Dani Brlige e un jucător care are nevoie de susține și îl trece printr-o perioadă când ai atâtea ocazii și numai Archie normal că vine un moral puțin, dar noi suntem alături de el. Eu sunt sigur că el va fi la un nivel bun cât de curând posibil. Noi am dat două zile liber să-l liniștească, da, vine antrenament și el face programul echipei. Și va face și deplasarea la cu noi. Niculescu a fost la un control în Anglia, a revenit și mai trebuie să stea puțin că a avut o inflamație. Cred că într-o săptămână se intre cu noi. Ofri la fel, încă nu e 100%. Și Mihai Popescu, care deja mișcă destul de bine. Eu cred că de săptămâna viitoare să avem pe să recuperăm din ei deja.
1: Cu Toma ați vorbit?
0: Cu?
1: Cu Toma.
0: Cu Tomiță?
1: Da,
0: tot fiecare zi. La referire la ce?
1: A trecut printr-un moment destul de delicat. După ce ești lăudat, te trezești dintr-o dată.
0: Asta se întâmplă la fotbal. Tomiță e un jucător și el e foarte important cum sunt ceilalți. Se poate întâmpla orice cu fiecare jucător. El e un jucător care ne ajută, sau și anul trecut, de pe poziția lui de sub 21 de ani. E un jucător care poate să joace pe mai multe poziții. El chiar a crescut foarte mult în ultima perioadă.
2: După ratarea clasificării cu Auda, patronul echipei, mai multe intervenții, va aplica pentru noastră, chiar pe numărul Nestoica, care ar fi limita maximă peste care n-ați putea trece? Un lucru făcut de patron și
0: spune că e prea. E greu de comentat ce critică sau ce spune patron. Noi, sau cel puțin eu sunt focusat aici. Cred că domnul Becali, dacă are ceva să-mi comunice, îmi comunică direct. Și eu nu pot să comentez lucrurile astea. Concentrarea noastră trebuie să fie 100% pentru echipă.
2: Există o limită?
0: Nu știu, dar care ar putea? Sau cum aș putea discuta de o limită? Eu nu, v-am spus încă o dată, nu bag în seamă lucrurile astea, încerc să mă concentrez aici. Normal că respectăm orice, că până la urmă e patronul nostru. Dar dacă are ceva, sunt sigur că ne va suna sau ne vom întâlni sau vom discuta alte lucruri. Ce se discută la în presă, se discută în presă. Da, am avut discuții cu dânsul, da. Am avut discuții cu dânsul, mai ales prin intermediul domnului Meme. Ce e de transmis, se transmite.
1: La fiecare sezon de campionat ne gândim la cupe europene, Champions League, fiecare ce poate. Și iată că au trecut câteva săptămâni și ne trezim în acest punct în care practic mai avem o singură echipă cu șanse reale la cupele europene. Ce spune asta?
0: Corect. Păi spune multe despre fotbalul românesc în general, dar clar că noi ne dorim, am avut un an foarte complicat anul trecut, după două sezoane foarte bune, să câștigi campionatul, urmează un an foarte complicat, să nu primiți play-off-ul, nu e simplu deloc. Noi încercăm să reîmprospătăm și să aducem jucători noi și asta nu e simplu. Și, bineînțeles că treptat și ușor vrem să ajungem la un nivel foarte bun și național și internațional. Deocamdată ne concentrăm pe jucătorii care avem acum. Nu știu ce se poate întâmpla până la sfârșitul perioadei de transfer. Poate că mai putem aduce. Vom vedea ce se va întâmpla. Trebuie să ne concentrăm. Eu sunt focusat pentru ce avem acum, că avem mult de muncă, pentru că jucătorii în urmă cu pregătirea și trebuie să echilibrăm și astea-s preocupările noastre de acum. Dar tot ce se poate. Că până este perioada transferului se poate întâmpla orice.
1: Credeți că situația lui Brlige s-ar schimba dacă ar veni
0: în post? Brlige e un jucător foarte important pentru fotbalul românesc. E un vârf de atac care nu prea avem noi la ora actuală în România. Clar că îi benefică concurența și pentru el. Și noi și acum și avem jucători care vin bine din urmă și sunt ferm convins că el trebuie să fie concentrat pe munca lui de zi cu zi, indiferent dacă vine cineva sau nu vine cineva. E un jucător care, cel puțin în ultima perioadă, după ce a avut ratările care le-a avut, că nu putem să spunem că nu a avut, a fost tot mai concentrat la antrenament. Și asta pe mine mă bucură. În fiecare zi parcă vrea să se autodepășească și astea sunt lucruri importante pentru el și pentru noi. Chiar asta discutam cu colegii mei, că se antrenează foarte bine și va veni și momentul când va fi jucătorul care ne-a obișnuit să fie un marcator adevărat, un număr pentru noi, un număr nou pentru noi și pentru echipa națională, bineînțeles.
1: S-a tot vorbit de Denis Drăguț la FCSB, acum se vorbește că putea să ne antrenăm de parte, părea să pierdeți un astfel de...
0: Nu pot să comentez eu lucrurile astea. Astea sunt problemele conducerii și o să vedeți dacă va veni sau nu va veni. Un jucător important pentru fotbal românesc, un jucător care e chiar foarte talentat. Eu îl știu de mic și de când era la juniori. E un jucător bun. Dacă o să fie, să fie jucătorul nostru, clar că ne-am dorit. Dacă nu, ce putem face decât să-i dorim succes și să fie bine pentru el.
1: Se vorbește și despre varianta Denis Drăguș la CFR, odată cu venirea lui Marius Juric, este mai... Sau dacă ați
0: purta
1: o discuție cu Denis Drăguș, ce argumente
0: i-ați
1: oferit ca să vină în acest moment la FCSB?
0: Argumentele știe ce înseamnă FCSB și asta e alegerea dânsului. Eu n-aș putea să discut absolut nimic cu el deocamdată. El trebuie să-și facă alegerea care o consideră el că cea mai bună pentru el, în primul rând.
2: Dacă va câștiga meciul de mâine, FCSB va fi la etapă singură pe primul loc. Cât de important e lucrul ăsta pentru confortul psihic al jucătorilor? Pentru că, așa cum am spus și dată, au fost multe sezoane care echipa a jucat rău campionatul și trebuie
0: să... Corect. Deocamdată suntem neînvinși, avem două victorii și un egal. Și ultima etapă am revenit foarte bine și cu un joc destul de ok și a doua repriză, după o repriză foarte proastă, este adevărul, foarte proastă. Clar că altul e moralul, dacă știi și vei rămâne de pe primul loc. Și important pentru noi, pentru toată lumea. Și pentru suporteri, nu numai pentru jucători și antrenori și tot ce înseamnă suflarea stelistă.
1: Le-ați menționat mai devreme pe Darius Olaru, ați apucat să vedeți primul gol?
0: N-am văzut golul. Am văzut doar că fără rezervă, a început a doua repriză, dar știu că a jucat în Champions League, a jucat titular. Și bănuiesc că din cauza asta, dar intrat și a marcat, e foarte important pentru noi. Mă bucur mult de tot.
2: Olaru.
0: Și Olaru, dacă ne aducem aminte, începutul lui Olaru când a venit de la media și a fost foarte complicat. Adică n-a fost Olaru de după 2 ani. Și el, și pentru el a fost răbdare multă și pentru Darius. Dar Darius e un jucător, sau în ultima perioadă a fost un jucător foarte important pentru noi.
3: L-ați auzit pe Marius Baciu, campionilor, în continuare având problemele cu care și pe care... Ar trebui, corect, ne spune radioascultător, ar trebui amendat cu 50 de euro pentru fiecare nefolosire a propoziției P, acolo unde este nevoie, sau oricărei alte prepoziții, pentru că nu doar la care și pe care are probleme, cele mai multe, dar până la urmă nu este plătit de Academia Română Șampionilor să spună lucrurile astea. Am să vedem dacă Târnovanu, ați auzit ce spunea, că Târnovanu i-a dat 2 zile libere, i-a dat și lui Bârligea, până la urmă îi simte pe ăștia care nu mai sunt cu mintea la fotbal și speră să îi recupereze până la urmă. Oricum, a recunoscut, vorbit cinstit despre fotbal românesc și despre toată situația în care se află fotbalul nostru, dar și FCSB-ul Șampionilor și toată lumea. Da, am văzut aseară la meci pe la Dinamo cu Voluntari. L-am văzut și pe Dan Petrescu, dat că a început să iasă la meciurile de fotbal și arată și el din ce în ce mai bine, parcă. Și a revenit ușor-ușor Dan Petrescu Șampionilor. Da, deci l-ați ascultat și pe Marius Baciu, a prefațat meciul cu Șeap și OSK Sfântul Gheorghe de mâine seară. A întrebat de Matei, de faptul că l-au suspendat, mare 8 luni de suspendare. A zis că poate vine altul mai bun. Vezi, Gengler Bârligea, pe toți, i-a analizat pe toți. Lugano Țiuri s-a terminat 5-0 în Elveția Șampionilor. Este pauză în Chindia Metaloglobus 1-0. Uitați să vă spun, cartonaș roșu văzut de Metaloglobus în finalul primei părți și imediat după aceea se și marchează 1-0. Minutul 45 plus 1, Gavrilaș a făcut minuni în poartă, a apărat absolut fantastic până acum. Înțeleg că l-ar vrea o echipă din prima ligă. Este 1-0 pentru Chindia, așadar, după primele 45 de minute avem pauză acum în această partidă. Hai să dacă s-a reluat. Oricum, mutat, a fost pe Digi Sport 3 prima

0: repriză. Am văzut că este Andrei Cristea pe Digisport 3. Iar Kilmarnock cu Celtic Glasgow, minutul 93, 1-5. Câștigă Celtic lejer, 5-1, Pat Naedin. A fost penalti pentru Rapid? Da, a fost penalti, șampion. Aștept părerea ta. A fost penalti clar pentru Rapid. Știți că eu sunt un tip obiectiv, indiferent de numele clubului. A fost penalti fără discuție. Nu poate, mă poate contrazice. Uitați-vă la adversar, nu vă uitați la piciorul șampionului de la Rapid. Este penalti fără discuție. Uitați-vă la adversar. Luați faza aia și o să vedeți că e penalti fără discuție. S-a terminat Kilmarnock Celtic 1-5. Uite-vă, Hög ăla de la Bodo Glimt l-a luat Celtic, a dat 3 goluri astăzi. Ăla e. Îl văzui acum. Dă du 3 goluri șampionul. Hög ăla de la Bodo Glimt, în loc să-l ia echipele mari, n-au avut încredere, a luat Celtic și dă du 3 astăzi. Ia hai să mergem. Dar ăla e, că îl recunoaștem dintr-o mie pe șampion. Ia să vedem aici la Scottish Premier League. Uite, Norvegia, Lillestrøm, Rosenborg, minutul 92-02. Lillestrøm. Hai mă, Scotland, Uberales, unde ești? Uite, Hearts cu Dundee United 2-0. S-a dus și Kevin Ciubotaru, parcă la Dundee United. Au și un moldovean pe Iovu. Ia, stai așa o clipă. Celtic. Kilmarnock Celtic 1-5. 3 goluri Hög. Kasper Hög. Și hat-trick curat, toate în prima repriză, unul după altul. Uite, Kasper Hög, 25 de ani. Celtic de la Bodo Glimt. Primul meci, al doilea său meci, 3 goluri în 2 meciuri. Superb. A jucat etapa trecută, văd, unde nu a marcat. Așa. Etapa a doua, Celtic a câștigat 1-0 prima etapă cu Dundee și acum 5-1 la Kilmarnock. Glasgow Rangers a făcut egal cu Dundee United și joacă cu Hibernian în această după amiază șampionilor. Da. Deci este uite, nu l-a luat nimeni, l-au luat băieții ăștia. Bravo, tat. Superb. Exact. Uitați-vă la jucătorul de la UTA atunci. Uitați-vă la jucătorul care faultează în primul rând, mai ales atunci când ți se pare că mișcarea e destul de ciudată. De asta spun că este penalti. E adevărat că vor fi foarte, foarte mulți. Da, deci a fost un penalti și roșu clar, ca la județ. Honciu a marcat pentru Chindia, minutul 45. A fost un faul clar șampionilor și eliminare, cartonaș roșu mai devreme la Metaloglobus. Așteptăm să revină repriza a doua a partidei dintre Chindia și Metaloglobus, 1-0. Șampionic. Hai să luăm și noi prima pauză, că vorbesc de o oră jumate aproape și apoi imediat revenim că avem un telefon.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Gorillaz și Clint Eastwood, vă spuneam, Chindia, așadar, conduce pe Metal Globus cu 1-0 la pauză. Meciul acum, văd că a doua repriză au dat-o pe Digisport 1 campionii, asta e bine. Vedem și turnul Chindiei în depărtare, campionilor, fabulos, fabula sau un iarbau, ia uite acolo cum se vede. Și există tot pe aceea, uite, revedem faza, ia uite aici ce faul face ăsta de, ia uite bă ce faul de județeană, la Neguț aici îl faultează, postură de ultim apărător și ia roșu direct, Honciu transformă penaltiul și este 1-0. Și Gavrilaș a apărat fantastic, a dus după penaltiul lui Honciu, era să... ghici direct, era greu de apărat pentru că a bătut impecabil capitanul Chindiei. Dar și mai este Biserica Marea Domnească, asta vă spuneam, se vede, cumva blochează mult din turnul Chindiei. E ctitorită de Petru Cercel, 1583, și este situată în cinta curții domnești, aproape de turnul Chindiei, și se vede campionul chiar acolo, de lângă stadion. Hai să rămânem tot la ce bani au dat pe piesă. Câți bani au dat? Nu știu exact cât a fost campion. Nu știu exact cât a costat Kasper Hjelm. Dar putem să verificăm. Hai să rămânem tot la Liga a doua. Dacă vorbim despre Liga a doua a campionilor și vă anunț imediat.

Asta că ziceam că formez acum, dar e o problemă cu centrala asta. Etifon Home, cum zicea E.T., dacă mai țineți minte. Vă spuneam că rămâne tot în Liga 2 și o să discutăm cu un fost fotbalist, acolo de antrenor, după o remiză în fața lui Poli Timișoara. Să vedem dacă îl ia până la urmă Liverpool pe barcă.

0: La, astea sunt zvonurile momentan, că l-ar vrea Liverpool pe Bradley Barcola. Ei bine, Barcola, un jucător excepțional, are niște calități fantastice, dar din punct de vedere decizional are mari probleme. El are niște calități absolut fantastice, șampionilor, cum rar vezi la fotbaliștii din ziua de astăzi. Însă, din păcate, Bradley Barcola are mari probleme când vine vorba de deciziile pe care trebuie să le ia în fața porții sau când trebuie să paseze. Aici trebuie lucrat cu el, dar în rest niște calități absolut fenomenale, cum rar vezi la vreun fotbalist în ziua de astăzi. Dar acolo este șampionul nostru. Mergem în Liga 2-a. A fost un fotbalist, bine, fost fotbalist, a fost până prin 2016, de vreo, de vreo 13 ani era antrenor Eugen Beza, care a reușit cu Șelimbăr, șampionul, o remiză în fața Timișoarei, Timișoara care are pretenții foarte, foarte mari. S-a reluat și repriza secundă la Chindia Metalgros 1-0. Îl salutăm așadar pe Eugen Beza, antrenorul de la Șelimbăr. Bună ziua, domnule Beza, bine v-am regăsit.
1: Te salut, Nacis, mulțumesc frumos de telefonul.
0: Eugen, o remiză, a arătat foarte, foarte bine Șelimbărul. O echipă micuță, o echipă care reușește de câțiva ani să rămână în Liga 2, să-și creeze așa un, să spunem, un brand de un brand stabil în Liga 2.
1: Da, da, mulțumesc frumos pentru aprecieri. Încercăm să creăm la Șelimbăr o echipă mult mai bună față de anii trecuți, chiar dacă 80% 90% sunt aceiași jucători. A fost un an foarte complicat. Eu am mai spus-o mereu la interviuri. Un an complicat pentru mine și pentru echipă, pentru că puterea financiară nu este așa mare la Șelimbăr ca la alte echipe cu care ne-am luptat și cu care de altfel au și retrogradat anul trecut. Încercăm să învățăm din anii trecuți greșelile pe care le-am făcut și să fim anul ăsta o echipă la alt nivel. Eu cred că vom reuși. Chiar dacă începutul, indiferent că am întâlnit două echipe foarte, foarte puternice pentru Liga 2, Bistrița, mai ales Poli Timișoara, am fost foarte aproape, am fost foarte aproape de a face chiar 6 puncte. Dar fotbalul este până la 1.95. Eu vreau din meciul ăsta ca echipa mea să rămână cu lucrurile pozitive, cum am spus-o și la interviurile după meci, și toată experiența asta pe care am trăit-o în meciul ăsta să o valorificăm la meciurile următoare.
0: Chiar vreau să te întreb, mergi pe o idee, pe ideea fotbalistului român la Liga 2-a, uite, vorbeam cu Schumacher mai devreme, cu Constantin Schumacher, și spunea că acum la Vâlcea are 13 jucători sub 21 de ani. Tu ce adept ești pe... Vorbim despre o echipă, cum spuneai tu, o echipă mică, da? O echipă de lângă Sibiu, dar care reușește în momentul ăsta să se mențină așa în Liga 2. Și chiar vreau să te întreb tu ce filozofie ai ca antrenor? Sunt buni antrenorii, fotbaliștii străini, sau mai bine mergi pe jucătorii autohtoni și tineri?
1: Eu, din fericire, am pornit în 2016 de la o echipă, se numea FC Avrig din Liga 4, după care, după jumătate de an, am trecut la FC Hermannstadt, cu care am promovat la Liga a doua.
0: Da, țin minte.
1: Am stat 4-5 ani la Liga la Hermannstadt. Am problema pe care eu am sesizat-o în toți anii aceștia, pentru că am lucrat cu jucători de la Hermannstadt, cum vă spuneam, din 2017, cu jucători under, că era regula under. Problema pleacă foarte mult de la nivel de copii și juniori, pentru că

0: Eu sunt adeptul jucătorilor români. Foarte mult sunt adeptul jucătorilor români, dar pe de altă parte, trecând la Hermannstadt, am avut parte de foarte mulți jucători străini. La un moment dat, la Liga 1, când eram antrenor principal, am avut 17 străini. Și am luat și partea bună a lucrurilor. Adică sunt jucători, de mulți dintre ei sunt jucători profesioniști, care schimbă foarte mult felul în care ar trebui să gândească o echipă. Dar, pe de altă parte, regula under nu este o regulă foarte... nu e o regulă care îți influențează foarte mult cursul, te obligă de multe ori să faci niște lucruri, dar cred că problema ar trebui plecată de la copii și juniori, în momentul în care tu trebuie să înțelegi ca și academie sau ca și școală de fotbal, cum pregătești tu copilul pentru seniori. E cel mai important lucru, pentru că de fiecare dată, indiferent de nivelul la care am fost, indiferent de orașul la care am fost, echipa la care am fost, întâmpin aceleași probleme. Copilul care vine din spate nu este pregătit pentru seniori. Și atunci este o luptă în care tu să-l determini cum să reziste el la linia tâi. Cred că acolo e problema foarte mare a noastră a fotbalului românesc. Copiii care vin din spate și sunt copii talentați, avem copii talentați, nu se pune problema de acest lucru. Am lucrat cu, dacă vă amintiți, am lucrat și am rămas într-o prietenie și într-o colaborare cu stafful Ruben Albers când am fost în 2021 la Hermannstadt.
1: La Hermannstadt, da, mi-amintesc, da. Erai secundul lui.
0: Am rămas săptămânal, sunt în relație de prietenie cu ei și, bineînțeles, și fotbalistică, în care și eu întreb de ce tineri jucători spanioli reușesc și ai noștri nu reușesc. Și totul pleacă de la modul în care ei sunt pregătiți pentru momentul care vin la seniori. Jucătorii noștri nu sunt pregătiți când vin la seniori și atunci mai pierd încă un an, doi, trei, se pierd ei în timpul ăsta, ne pierdem noi răbdarea ca antrenori, își pierde toată lumea. Acolo cred că ar trebui foarte bine gestionată trecerea asta de la junior la
1: senior.
0: Deci, ca să concluzionez așa, eu sunt adeptul jucătorilor români, pentru că și acum la Schellenberg avem un singur jucător polonez pe Victorski, care de 4-5 ani în România.
1: Da, fundașul de bandă.
0: E normal, până la urmă, da, fundașul central, e normal. L-am avut pe Baba, care l-am pierdut din cauza actelor, dar pe de altă parte, jucătorii străini când vin, jucătorii din campionate bune, trebuie să iei lucrurile bune de la ei. Dar, încă o dată mă repet să concluzez. E foarte important cum gestionăm noi ca și antrenori și cum cresc ei când vin la seniori.
1: Ruben Albers e la Leganes acum, nu? S-a dus acolo, parcă.
0: La Leganes, da. Da, și este cu același staff care a fost la Hermannstadt atunci. Și foarte mult discut pe tema asta, pentru că și eu aș vrea foarte... Am copii care joacă fotbal, băieții mei, am doi băieți, încerc să ajut, dar problema pleacă foarte mult de la modul în care ei nu sunt croiți, nu sunt crescuți pentru nivel. Ei sunt crescuți să câștige un titlu, o medalie. Nu, lucrurile de bază sunt, nu se pune bază pe lucrurile de bază, sunt crescuți să mai câștige un titlu, să vadă patronul, să vadă primarul, să vadă toată lumea și când ajung la senior, ei nu sunt pregătiți.
1: Exact, și
0: acolo
1: sunt interesați.
0: Să lucrăm noi mai mult ca și societate, zic așa, ca și fotbal.
1: Și sunt foarte, foarte interesați de aspectul financiar. Adică prima întrebare pe care ți-o pune un fotbalist când ajunge la un club e cât e salariu. Adică nu interesează...
0: Da, ai dreptate. Da, mai mult de atâta. Mie mi se pare incredibil. Avem și noi, avem copii în academie, chiar avem o grupă foarte bună la 2009, de care la anul ne vom folosi și suntem foarte atenți. I-am luat la antrenament de anul trecut 3-4 dintre ei. Și de multe ori discut cu ei, anul ăsta vrem să îi împrumutăm la Liga 3-a ca să fie pregătiți pentru anul și avem discuții cu ei.

0: Fare, mi pare incredibile la un nivel de copii de 15-16 ani să vorbim de impresari, când până la urmă ei n-au abecedarul.
1: Exact. Vor deja, visează echipe mari, visează să
0: Da.
1: ajungă. Exact, corect, corect, corect. Spune un pic despre meciul cu Timișoara. Ai avut un start foarte greu de campionat cu Bistrița și uite, între timp face 2-0 Chindia cu Metalo Globus, rămasă în 10 la pauză Metalo Globus. Cum, uite, un start de campionat foarte, foarte greu și totuși, iată, egal cu Timișoara și-a pierdut la limită cu Bistrița, o echipă care deja are 6 puncte. Cum?
0: Da, n-am avut, din punct de vedere, n-am avut noroc la tragerea sorții. Am întâlnit o echipă Bistrița care are jucători, are buget foarte mare, cu foarte mulți jucători străini. Jucătorii străini e normal să facă diferență dacă tot vin în țara noastră cu salarii foarte mari. Am avut 1-0 pentru 86, cred că ne-am bătut singuri. Pe de altă parte, un egal cred că era echitabil, cu toate că când ai în mână un rezultat de 1-0 sau ai avantaj, trebuie să gestionezi lucrurile. Eu am spus dinaintea campionatului că Bistrița este o echipă care se va bate la play-off pentru că au condiții foarte bune. Am jucat cu, nu ne-am mai cu nimic din meciul respectiv, chiar dacă am jucat cu Poli, o echipă foarte bună, o echipă foarte bună, cu jucători foarte interesanți, cu un stil de joc ofensiv, asta mi-a plăcut foarte mult, care joacă la victorie, pentru că e o echipă care își propune foarte mult, probabil cu un buget nelimitat. Jucătorii mei s-au ridicat, mai ales în a doua repriză, s-au ridicat la un nivel foarte bun. Am controlat jocul la un moment dat, am avut 1-0. Puteam să pierdem jocul, puteam să-l câștigăm. Eu asta vreau de la echipa mea. Vreau să nu avem teamă, vreau să fim la alt nivel față de anii trecuți, mai ales față de anul trecut, chiar dacă avem foarte multe probleme, nu ne putem compara cu multe cluburi, dar e o echipă în care ne simțim foarte bine împreună și cred că asta va face diferența anul acesta.
1: Terenul de la Cisnădie se mai poate face ceva pe el, că am văzut că arată destul de rău și mă gândesc că și pentru voi are, cum să zic, sunt probleme când jucați acolo.
0: Da, îți dau dreptate în acest. Noi, de fiecare dată când am jucat pe un teren foarte bun, și nivelul nostru a crescut. La acest Cisnădie suntem bine primiți, oamenii de acolo încearcă să facă tot ce pot, dar nu este pentru ei, nu este o prioritate fotbalul, imaginea, încât să crească calitatea terenului. Eu sper că ușor, ușor vom juca meciuri pe Municipal din Sibiu, pentru că Șelimbărul, practic, va reprezenta județul Sibiu. Nu mai este echipă la nivel de Liga 1, Liga 2 și atunci toți factorii decizionali, din punctul meu de vedere, ar trebui să susțină această echipă, pentru că, până la urmă, este imaginea județului Sibiu.
1: Deci sunteți, cum să zic, în tratative, vreți să jucați acolo pe stadionul din Sibiu? Corect, că până la urmă Sibiu nu mai are nicio echipă în Hermannstadt, gata, s-a desființat și doar în momentul ăsta Schelimbăru e echipa care reprezintă județul.
0: Da, sunt niște calcule financiare, doar atât. În rest, stadionul este deschis pentru, ați văzut declarația doamnei primar, deschis pentru toată lumea. E o chestie doar de rețetă financiară încât să ne putem permite să jucăm acolo. În rest, noi ne-am dorit și meciul cu Poli pentru că, cum am spus, noi reprezentăm până la urmă acum județul Sibiu. Și Șelimbărul este parte din Sibiu, este legat. Noi suntem toți sibieni, toți care suntem acolo, am crescut în Sibiu. E ceva care ar

ar ridica, până la urmă, și ar ține nivelul sportului sibian la un nivel bun, pentru că în Sibiu oamenii nu sunt așa pasionați de fotbal și de sport ca în alte județe.

Jeff Healy Band, Stuck in the Middle with You, șampion, am revenit, 3-0 Chindia cu Metalul Globus, ambele jucători au câte un fotbalist eliminat, hai că avem treabă, ia să vedem dacă reușim acum șampionilor să discutăm cu Fabula sau Niarbao. Multă lume probabil l-așteaptă aici la Radio la Sport Total FM. M-a avut și invitat. Însă cred că anul ăsta n-am vorbit cu eu la telefon la radio. Dar a fost invitat, cred că prin februarie, dacă nu mă înșel, sau martie. Hai să vedem. Kevin Robry în locul lui

去 internet 上面啦，King D 啊。Stai mă puțin ce n-am format bine. Hai să-i zic lui Alex că a intrat mesageria în franceză. Bonjour. Bonjour. Ia, stai să ne uităm dacă am format bine eu. Așa. Da, m-am format bine. Mai sună o dată. O intra automat. Cum i-a zis Giovanni Beccari lui Ioan Nicolae de la Astra că voia să vorbească cu François Pinault și i-a zis că degeaba îți dau numărul că nu se formează. Zero 8 Transuit 24. Păi da, mă, da, nu, îmi intră, da, intră mesageria. Championul în limba franceză, zăvârșe cac vă șansă cac dă nimojătă. Mai încercăm. Ia să vedem. Istoria fotbalului târgoviștean. Zisă de Boriga. La Boriga... Sau Borugă, cine era? Boriga parcă a fost primar, nu? Metaloglobus e în pământ, uite, Băluță. Bă, dar are echipă bună, Chindia. Foarte bună, cu Neguț, cu Băluță, cu Honciu. Aia e echipă de Champions League. Adică echipă care ar trebui să promoveze la pas în prima ligă. Ia să vedem. Ia uite aici Băluță. Hap. Ocazie mare rată de Băluță. Aici avea poarta goală, dar s-a lăsat prea mult pe ea și a dat pe lângă. Dintr-un unghi nu foarte imposibil. Uite-te și tu. În bumbunie s-a luat roșu. Celea, Briceac, Honciu, Vera Cario, Băluță, Neguț, Vlad Bogdan, Rareș Mihai. Păi aia e echipă bună de tot, mă. Ia uite, Padiuc, Pandele, Bogdan, Petre, ăștia sunt pe bancă. Am crezut că Metalul va reveni în Superliga, dar se pare că m-am înșelat. Nu, nu, nu. Metaloglobus nici nu cred că își dorește șampion. Așa. Da, îmi intră mesageria șampion. Ia uite, îl sun aici. Mai dăm o dată, poate. Dar nu, că am format bine, că mai ales că mi-intră și limba François. Uite, mai dau o dată. Uite, frumos. Mai dăm o dată. Intră mesageria în limba franceză. Cine știu, avea apeluri redirecționate... Dacă e număr străin, nu răspunde. Are extravaganțe de genul acesta. Ia, poate răspunde acum, hai să vedem. Telefonul sună? Nu, nu. E la mesagerii. La mesagerii rămâne cu mesagerii. Așa că e cac vă șanță cât de nimojătă. De 4 ori sunai. În timpul ăsta când vorbesc cu voi, vorbesc și cu Alex Chirițoi. Așa. Da, deci 3-0. Honciu din penalti într-un 45+1. Vlad Bogdan și Rareș Mihai au marcat pentru Chindia. Între 57 și 65. Avem câte două cartonașe roșii. Unul văzut de Enrico da Silva de la Metaloglobus și la penalti în bumbunii a luat roșu după ce l-a faultat, deși nu era de roșu, părerea mea, n-a fost faul de roșu acolo. E gol de portar, părerea mea. Fabula să

0: în Iarbao. Da, bumbunie asta, scură. 10 goluri într-un meci din Europa Șampionilor, deși minutul 10 era 3-0, fabula sau, Teplice și Victoria Pâlze, s-a terminat 5-5 în cele din urmă. Victoria Pâlze n-avea 3-0 minutul 10, Hroșovski a deschis scorul încă din primul minut, Cabongo a făcut 2-0 minutul 3 și Dueh a dus scorul la 3-0 minutul 10. Teplice nu a renunțat și a început rapid revenirea. Marecek, minutul 12, și Radoșta, în minutul 21, au redus diferența la un singur gol. 2-3, Victoria Pâlze a reacționat, iar Vidra a făcut 4-2, minutul 28. Spectacol a continuat, Cernac a făcut 2-3, 3-4, pardon, minutul 35. Și Pâlze a intrat cu 4-3 la pauză. Șampionilor, mai puțin de 7 goluri marcate în primele 45 de minute. Repriza secundă, răsturnare de situație, Teplice a întors scorul într-un interval de mai 5 minute, Austa a restabilit egalitatea minutul 54-4-4, Fortelni a marcat minutul 60 pentru 5-4, este la pentru prima dată în această partidă când Teplice se afla în avantaj după ce fusese condusă cu 3-0 pe numai 10 minute. Pulsen și-a revenit din șoc, a egalat minutul 68 prin Visinski. Și așa a rămas până la final. Teplice ocupă locul 3 în campionatul Cehiei cu 7 puncte, în timp ce Victoria Pâlze se află pe poziția a 11-a cu 2 puncte după primele 3 etape. Slavia Praga este campioana în titlă a Cehiei. Dar eu de Ionuț Chirilă era vorba a șampionilor, doar că nu înțeleg de ce zice că intră, ok, cac vă șansă, cac tăni mojătă, îl sun pe legendarul Ionuț Chirilă, nu răspunde. A intrat de fiecare dată, adică sună și intră mesageria vocală. Aia e. Cac vă șansă, cac tănimojată. Merge mai departe, ce să facem acum? Nu o să stau să sun de 7 ori dacă nu răspunde la telefon. Da?
1: Unde nu răspunde, domnule?
0: Pe domnul Chirilă, domnule Becari, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, e tare extravagant, așa, vorbit, da, intru imediat, nicio problemă și acum intră mesageria vocală. Da. Domnule Becari, am văzut o știre, numai că bombele sunt în altă parte, da? Era bomba lui Dodel, bombele de prin războaie, de prin Iran, de prin Israel, Palestina...
1: Da, acolo și continuă sunt, acolo.
0: Și da, continuă,
1: acolo
0: da. Da, noi nu mai e bombă de presă, sim. Dar am văzut că fratele dumneavoastră l-a propus Boloniei pe Ștefan Bayram și înțeleg că Anderlecht oferea chiar 3 milioane pentru el.
1: Da, știu că erau discuții, da, cu Anderlecht din ce am văzut de pe la Crăva, dar ei au cerut mai mult. Nu știu, au cerut 5, nu știu câte. 5 milioane.
0: Exact.
1: Da. Ei, asta e acum. Nu știu, oamenii au și eu, că văd că Crăva a început să investească. Așa, am văzut că am citit ce spunea și Pavel Badea și din ce am mai auzit eu, așa că toți acționarii au pus bani. Adică au mărit bugetul. Asta, sigur, e un lucru foarte bun. Un lucru foarte bun. Craiova totuși a făcut. A mai băgat bani așa. A băgat bani în transferuri.
0: Păi ea cu FCSB-ul sunt singure care chiar bagă bani în transferuri.
1: Da. Așa este. Și FCSB-ul a plătit. Bine, acum discutăm așa în decursul timpului, nu cazuri punctuale. FCSB-ul întotdeauna, de ani de zile plătește. Un milion, un milion jumate.
0: Da.
1: A plătit pe companiul ăla, a dat, nu știu cât, un milion jumate.
0: Da. Păi și Bututau. Uite, și pe Bututau ăsta au dat 1.400.000 sau 1.500.000 au dat pe el, adică au dat bani.
1: Da.
0: Un jucător pe care ăștia îl voiau înapoi, adică oamenii, bă, noi nu voiam să-l dăm în promovasere în Liga 2 de franceză și ei au vrut să-l păstreze, dar omul a vrut să plece.
1: A vrut să plece. Vine aici cu o echipă la care e posibilitatea să joci în Europa, chiar dacă n-au făcut-o anul ăsta, dar nu a venit pentru

0: bănuiesc că nu vine pentru un an.
1: Nu, și are calitate de fotbalist, l-ați văzut, adică se vede că e fotbalist, sincer.
0: Eu nu prea l-am văzut, ce să...
1: Se vede când pune piciorul pe minge, e fotbalist.
0: Sunt, pot să-mi dau așa cu... nu l-am văzut, nu l-am văzut deloc. Chiar nu l-am văzut deloc.
1: Da, ce zici? Bologna, mai ales că aveți relații acolo, vă duci în fotbal italian în continuare, țineți legătura cu oamenii de acolo. Bologna, așa cum a fost și Parma la un moment dat, cum erau Mihăilă și Man, Bologna poate fi o echipă bună pentru Bayern? Adică mă refer la el, dacă se poate adapta acolo.
0: Dom'le, fotbalul italian nu e ușor. În primul rând trebuie să fii foarte... Fotbalul italian nu este și nici n-a fost niciodată așa foarte spectaculos. E un fotbal mult mai tacticizat. Nu este ușor. Trebuie să fii foarte disciplinat, tactic. Este... Nu știu. Depinde. Cei care văd, cei care... Nu știu ce să spună dacă poate fi. Nu știu. Mi-e greu să... Să spună, dacă o echipă când se uită după un jucător, caută pentru caracteristicile lor. Da. Acum, să vedem, nu știu dacă poate fi. Este un jucător bun, dar trebuie să faci mult mai mult în fotbal și trebuie continuitate ca să ajungi la echipe bune. În primul rând trebuie continuitate. Nu așa, sigur că nu poți să faci un campionat de la cap la coadă să-l faci, să joci foarte bine. Dar dacă din 30 de etape faci 20 ceva, le joci bine, e cu totul altceva. Dacă joci, dacă ai sclipiri, nu mă refer acum la Bayern, mă refer în general. Pentru că noi, din păcate, în fotbalul nostru am ajuns așa să... Ne bucure sclipirile astea. Vedem un meci și o fază, aoleo, mamă, ce jucător, ce a făcut, ce adres. Și eu spun că este prea puțin.
1: Și eu zic la fel.
0: Prea puțin. Trebuie să ai continuitate. În fotbal trebuie să ai continuitate. Ca în orice, nu numai în fotbal, în orice sport, în orice, nu știu ăsta, David Popovici. Dacă ar fi câștigat o medalie și mai câștiga una, cum a câștigat Emma Raducanu. Mhm. A
1: exact.
0: Câștigat un Grand Slam și de atunci nu mai contează.
1: A câștigat atunci și a dispărut, așa este.
0: Nu mai contează, nu asta e. Trebuie să ai, uite cum a fost Simona Halep. A fost...
1: Vreo 10 ani nu, a fost dar, numai da, acolo.
0: Cât,
1: 10 ani.
0: Cât a fost numărul 1?
1: 10 ani a fost numai acolo, în top, exact.
0: Da, a fost în top, dar zic, a fost numărul 1, nu știu cât, un an și ceva la rând. Nu?
1: Aproape 2.
0: Da, aproape 2 ani. E, asta înseamnă să ai, trebuie să ai continuitate, nu așa, facem un meci acum și gata. Și după aia mai facem peste 7 etape, trăim din amintiri. Nu se poate.
1: Corect, corect.
0: Fotbalul trebuie să ai continuitate.
1: Da, și mi se pare că fotbalistul român vrea prea mult așa, nu știu, repede să îi se întâmple. Nu știu cât de interesat e să plece... Din țară, cât mai interesat e să câștige, la el doar banul contează, că asta discutăm tot mai des, bani, asta vor.
0: Tot acum, și din punctul ăsta de vedere, poți înțelege, viața de fotbalist este scurtă, dar sigur, în momentul în care ai avea niște alegeri, să spunem, domnule, mă duc în țările arabe și iau 1 milion și pot să iau 600.000 în Europa, zici că atunci poți să-l sau pe 6-7, să zic, bă, o diferență, poți să-l înțeleg. Bă, mă duc la un fotbal, unde e fotbal. Dacă dai o singură ofertă, că ce ofertă au avut? Peste care s-au dus pe la arabi, ce ofertă? Au avut alte oferte? N-au avut.
1: Nimic,
0: aia a fost
1: așa
0: singura
1: e, da,
0: ofertă.
1: Da.
0: A fost singura ofertă.
1: Da, și corect.
0: Stau 6 luni, nu le dau nici aia bani, se judecă cu ei, vin pe aici, se întorc în România... Și uite așa, intră, s-a apucă de imobiliare sau de altceva, nu știu.
1: Da, corect.
0: Și după aia luăm antrenorul la mișto. Da.
1: Da, dar ei dispar primii. Fotbalistul dispare primul, da. Că vede. Mi se pare fabulos, că spunea Dani Coma dimineață la Digi, eram la emisiune și spunea

0: că au vorbit cu un atacant român. Păi nu era foarte scul așa, da? Și le-a cerut 9.000 de euro salariu pe lună și 20.000 la semnătură. Adică nu mai există nici, cum să zic, nu mai există nici simțul realității pentru unii dintre fotbaliștii noștri. Bă, totuși 9.000 de euro...
1: Nu mai există simțul realității pentru că dau un gol, dau două goluri sau fac două meciuri bune și gata. Sunt mari.
0: Dumnezei, da. Se cred Dumnezei.
1: Nu e așa. Și banii ăștia, vă spun eu, că nu îi găsești. Sunt 9.000 și 20.000 la semnătură pe Piteștiul. Și dacă poate... Dom'le, o echipă, eu cred că v-am spus, din punctul meu de vedere, un jucător care în România câștigă 10 sau peste 10.000, 15.000, 20.000 de 15.000 de ori, trebuie să facă diferența, să facă diferența diferențelor.
0: Da, să fie cel mai bun, ce să mai, să fie golgheterul campionatului. La 15.000 pe lună, trebuie să fii golgheterul campionatului, părerea mea. La ce fotbal ai?
1: Păi da, bineînțeles. Bine, la ce fotbal avem noi? Că noi trebuie să uite, am ajuns... Am ajuns așa de acum, adică doar cu Craiova. Craiova sper să treacă, sper că, cred că va trece, chiar cred că va trece Craiova. Am rămas cu o echipă. Gata, noapte bună.
0: Corect.
1: Păi și atunci, pretențiile ce să ai? Plătești jucători cu atâția bani pentru ce? Ce produc?
0: Da,
1: ce fotbal produc?
0: Corect, așa este.
1: Până la urmă... Fotbalul ăsta, patronii ăștia, bagă, dar trebuie să mai le și întoarcă ceva bani, trebuie să mai le și vină ceva bani, te duci prin cupele europene, mai ales că sunt, cum e FCSB-ul, care dă bonusuri mari. Bănuiesc că toate, dar toate dau bonusuri mari la calificări, pentru că este interes, iau bani și dau, le și dau bonusuri, e normal. Așa să dai banii, să dai 10, 12, 15 mii de euro pe lună, 20 de mii de euro pe lună, pentru ce? Pentru ce?
0: Da, corect. Și chiar vreau să vă întreb, mi se pare normal, normale ieșirile pe care are Tase, Tănase la adresa antrenorilor? Că el tot timpul, ok, e un genul de fotbalist care a spus tot timpul lucruri pe nume, dar e normal să sară așa la beregata antrenorului de fiecare dată?
1: Dom'le, nu el. Noi nu discutăm de un anumit, de un nume. Noi discutăm de un nume. Orice antrenor, orice jucător nu are voie să vorbească așa despre jucător, despre un antrenor. Ironic, să fii ironic. Ce ironie le faci?
0: Da, adică care relația... Da, care relația...
1: Le faci tu ironie, dar să spui tu că relații profesionale.
0: Da, că tu ai relația
1: sunt
0: cu...
1: căsătorit, adică îl mai scotea și pe ăla și homosexual sau ceva.
0: Păi asta zic, da.
1: Și asta. Și asta.
0: E la urmă și antrenorul are familie.
1: Asta este, știți de ce? Pentru că a pus mâna pe niște bani de pe la Arab, de pe nu știu, că în altă parte n-a jucat. Și... Îl mai laudă și neamitică Dragomir că face nu știu câte 10 milioane.
0: Neamitică, bagă în ele câte 40-50 de milioane din alea. Da.
1: Și atunci le-ai la mișto.
0: Da. Fabulos astea. Nu, încă nu scăpăm de ele astea cu neamitică, cu alea. Face atât. Da, excepțional.
1: Neamitică de la fisc. Fiscul nu prea știe ce sunt, dar neamitică știe.
0: Da, exact. Nu știe tot, n-ați văzut. Ascultați la mine ce vă spun. Că...
1: Da.
0: Chiar, domnule Becali, dar dumneavoastră ați avut așa în relația impresar-jucător, ați avut probleme din astea cu jucătorii care să înceapă să devină obraznici, deși le-ați deschis niște uși, le-ați dat o pâine.
1: N-am avut și nici nu să... E mai cum să, ce să fiu obraznic cu mine sau cu fratele sau ce să... Nu trebuie, frate, cu Dumnezeu. Du-te, mă, cu Dumnezeu, ce stăți?
0: Cu Giovanni, cu Giovanni mai greu. Da, cu Giovanni era mai greu, dar cu dumneavoastră zic. Că dumneavoastră sunteți mai permisiv, așa ca om, nu sunteți...
1: Mai permisiv, dar nu... Permisiv, dar la asemenea obrăznicie nu pot să...
0: E normal, că îi dădeați. Dădeați replica imediat.
1: La nas. Păi mai bine la nas așa, nu la nas. Dar e cu vorbele. Dar... Nu știu, eu am văzut și am avut șansa asta să fiu foarte apropiat de Hagi, de Popescu, de foarte mulți jucători. Toată generația asta de aur. Și nu numai. Foarte apropiat. Dom'le, nu erau jucători, n-am văzut jucători să aibă tupeul să vorbească așa la adresa unui...
0: Da, și vorba aia că nici Mutu, nici Chivu, adică ați avut niște tot niște mega fotbaliști.
1: Nimeni. Sigur, acum și Iordănescu, personalitatea lui Iordănescu, a lui Pistur, că Plucescu, nu știu mai cine. Dar nu, n-am văzut.
0: Așa e, adică totuși ce fotbaliști ați avut și care erau și obraznici așa, adică erau niște fotbaliști care aveau tupeu, dar tupeu era pe teren, nu era în afara terenului, adică nu se comportau ironic și cu nemernicii de genul ăsta. Asta spune, adică erau tupeu, că Mutu avea un tupeu fantastic.
1: Eu văd că mai urmăresc, îl văd pe ăsta, pe Dănuț Lupu, ești prieten cu el. Mhm. Trebuie să să-l vezi că el nu juca la Națională din cauza lui Hagi.
0: Da, asta exact cum aș spune eu, că dacă eram în locul lui Larry King, îl făceam praf la CNN, da?
1: Băi, oameni buni. Pe cuvântul meu, domnule, bă, stau da. Acolo orice om care n-are, să spunem, mi-e greu să cred că cineva pe Hagi, pe față de Hagi n-a avut simpatie ca fotbalist. Poate nu-l place ca opon, e posibil să fie. Dar pune așa într-o parte, unul și altul. Și ce? 1-0-2-0-3-0-5-0-7-0-9-0 numai la 0, toate sunt.
0: Exact.
1: A fost un fotbalist talentat. Dar ce realizări?
0: Da, așa e, nu poți să spui corect. Nu poți să-l pui niciodată.
1: Ce realizări?
0: Da.
1: L-ați văzut pe Hagi vreodată să-i răspundă? L-ați auzit?
0: Niciodată. Educația.
1: Și nici nu va răspunde. Pentru că Hagi a spus nu odată, de băienori. Eu nu îi răspund unui fost coleg de-al meu. Eu nu mă cer cu un fost coleg de-al meu.
0: Foarte frumos.
1: Asta înseamnă respect.
0: Da, și respect și educație.
1: Și educație. Că tot vorbeam înainte de... Să vorbească Hagi de un antrenor, lasă-l să vorbească de Iordănescu, lasă-l să vorbească de oricare antrenor. Uh-huh. Nu numai el, toți, când spun și de Gică Popescu, și Stelea, și Petrescu, Dumitrescu, toți care lupesc, i-ați auzit să vorbească de cineva.
0: Nu, niciodată.
1: Deci asta înseamnă respect, asta înseamnă să fii crescut, să fii crescut cum trebuie, să fii un băiat educat, să fii un băiat respectos, să știi de respect, de rușine, de toate, că toate e un cumul. Mm-hmm.
0: Așa este, da. Da, așa e, adevărul e că atunci când ajungi să vorbești doar la trecut și începi cu, haide să vă spun ceva.
1: Dar eu spun că nu faci decât să te descalifici.
0: Așa e, ca om, nu, în primul rând.
1: Că nu ne-a nici la mișto, nici, te descalifici tu. Pentru că oamenii aud. Pot pune pe balanț, bă, aia așa, bine. Nu, cum să vorbești? În primul rând, este o echipă acolo, sunt colegi, dar eu trebuie să vorbești așa.
0: Mm-hmm, corect, și până la urmă, calitatea asta fotbalistică va rămâne mult timp după ce oamenii ăștia nu mai sunt printre noi. Că uite, nici Dobrin nu mai e printre noi, nici Balaș, nici Ducadam, dar istoria va aminti tot timpul pe oamenii ăștia.
1: Din fericire pentru mine, l-am cunoscut și pe Gicu Dobrin, un om așa blând, un om de mare calitate.
0: Corect, corect.
1: De mare calitate. L-am cunoscut pe Neemi, că Neemi era, cum spuneam că discutam altă dată de antrenor, l-am cunoscut și pe Nea Pisti Kovac și pe Neemi. Păi acum, că era o discuție cu ce s-a făcut cu mormântarea lui Franco Baresi.
0: Da, care s-a dus săptămâna trecută, s-a prăpădit, da.
1: Da, s-a ținut doriu național, ceva, nu știu ce, dar dumne, dacă pentru brav, momentarea lui Neemi a trecut așa, le-a observat.
0: Da, corect.
1: Foarte bine s-a făcut la Lucescu, normal. A făcut ceva și a trebuit să fie și la Neemi.
0: Și eu zic la fel, și la Lucescu și la Neemi trebuia să dai zi de doriu.
1: Păi, sigur că da. Neemi a fost câștigător de Cupa Campionilor, numai cu jucători români din perioada comunistă.
0: Așa e. Și cea mai mare performanță a fotbalului românesc toată istoria. Trebuia să...
1: Și, cu siguranță l-ai cunoscut.
0: Normal, și pe el, și pe...
1: Ce

0: om.
1: Exact.
0: Ce om?
1: Un domn, în adevăratul sens al cuvântului. Nu deranja pe nimeni niciodată.
0: Un adevărat domn, în adevăratul sens al cuvântului, un domn. Da?
1: Nu deranja în viața lui pe nimeni.
0: După aia venea, nu știu cine, și se tăia la mișto.
1: Exact.
0: Cam trebuie. Și cu ce jucători a lucrat, cu ce jucători a lucrat și Lucescu, sau ți-a răspuns vreunul în felul ăla sau în felul ăsta? Să...
1: Da, niciodată.
0: Asta înseamnă să fii, chiar dacă ai, dom'le, nu dacă ai pus mâna pe niște bani, nu înseamnă că te-ai deșteptat.
1: Automat.
0: Da.
1: Dar mulți fac greșeala asta.
0: Dar mulți au impresia asta.
1: Exact, și fac greșeala asta, exact.
0: Au doar impresia, că doar impresia au, altceva n-au.
1: Da. Exact. Bine, domnule Becali, mulțumim mult de tot pentru prezență.
0: Bine, sănătate,
1: weekend multă, numai frumos, bine, numai bine, să ne auzim sănătoși. Foarte interesant ce a spus Victor Becali despre antrenorul nostru. Da, Champions sunt direct, normal că sunt direct. S-a terminat 3-1. Chindia cu Metaloglobus, Liga 2-a, ultimul meci al etapei cu numărul 2 din Liga 2-a, începe Petrolul cu Oțelul Galați. Hei, Petrolul! Cea mai tare echipă din Carpați este Oțelul Galați, maneaua Oțelul Galați, hai să-l pregătim și pe Mihai Rusu. Începe Oțelul Galați cu Dur Bozoancă în poartă, Sila, Cristopulos, Iacob Jelef, Ciobanul Ameira, Pedro, Bordun, Patrick și Andrezinio. De partea cealaltă, Dan în Lundulu este titular la Petrolul. Zima în poartă, Marțu Tsuma, Lula, Pap, Dumitrescu, Martin Israel, Bran Floreș, Hanca, Santuș Teixeira și Dan în Lundulu, bă, tată, bă. Dan în Lundulu este titular după multă vreme campionilor, fabula sau campionic, Dan în Lundulu, bă. În Lundulu ăsta ești Berlusconi din Ploiești. Joacă, bă, titular. Au pus ăștia pe picioare pe Dan în Lundulu. Vedeți voi ce rupe de acum Dan în Lundulu. Dan în Lundulu. Dan în Lundulu care se spală cu săpunul Duru. Cum era, nu? Ia uite. Lupii galbeni, au strâns lupii la oaltă și au format o mare haită. Da, și cu toți împreună știți și voi mai departe. Deci 3-1 Florin Pure, ce a marcat ultimul gol al meciului și al partidei. Așa, am văzut pe Mazilu, dacă nu mă băga antrenorul, nu mai dădeam golul ăsta. Zaiga aia celebra, dacă țineți minte, spusă de campionul de... cum îl cheamă, de campionul nostru de fabula sau un Iarbao, îmi scapă numele, regretatul Nae Manea, care a spus că dacă nu luam gol era 0-0 meciul ăsta. Da, hai să mergem în Germania la Mihai Rusu, care nu m-am auzit săptămâna trecută, întrucât am fost în concediu, dar să știți că și următoarele 5 zile tot zile este de lunea viitoare mă întorc eu la radio, am venit astăzi la Liga de Weekend tocmai pentru a păstra continuitatea asta și mai ales că am aterizat aseară în țară, așa că am venit astăzi la Liga de Weekend, dar săptămâna viitoare sunt tot în concediu. Însă astăzi cu Mihai Rusu din Germania, de la München, unde cred că și acolo este cald, la noi parcă s-a mai răcorit. Bine, eu venind din Turcia unde erau 35-36 de grade și o umiditate insuportabilă, mi se pare ger aici. Bună seara, bună seara Mihai, bine te-a regăsit!
2: Bine te-am găsit, Narcis. Aici sunt 35-36 de grade la München.
1: Dar mai aveam puțin și învățam în complexul ăsta, învățam germana, plin de nemți, ruși și nemți.
2: Păi sigur că da.
1: Nemți.
2: Sigur că da.
1: Vai de mine. Nemții... Ci că nemții sunt, știai, fii atent, nemții sunt al doilea popor ca număr de turiști în Turcia, după ruși.
2: Dar bineînțeles.
1: Incredibil.
2: Și la fel în Grecia
1: și știam. În Grecia știam, dar în Turcia nu mă așteptam
2: și
1: să...
2: Și în Bulgaria sunt pe locul întâi.
1: Da, în Bulgaria da, dar în Turcia sunt acolo lângă ruși. Incredibil.
2: Și asta această participare, să spunem așa, la PIB-ul turcesc aproape tot anul,
1: da,
2: că se duc în toate vacanțele.
1: În toate vacanțele, da, și am observat că este clasa de mijloc, middle class este cea care vine în Antalya.
2: Sigur că da.
1: Pentru că
2: clasa bogată se duce pe coasta de Azur,
1: exact.
2: Se duce în Sicilia.
1: Se duce, exact, asta. Când am fost în Sicilia, am văzut foarte mulți nemți super bogați în Sicilia.
2: Sigur că da. Sunt alte prețuri.
1: Exact,
2: da?
1: În Caraibe la fel se duc, dar aici în Antalya am văzut fix clasa de mijloc germană.
2: Și foarte mulți se duc și în Spania, în Benidorm sau în Mallorca, dar în părțile bune din Mallorca, că și în Mallorca e multă pleavă.
1: Da, și în Mallorca am văzut că se duc o grămadă, da, corect, așa da. Este. Sunt prețurile accesibile.
2: Așa, Narcis, hai să începem, cu câteva știri interesante de la UEFA, dar pe filiera germană, pentru că opoziția europeană e foarte puternică împotriva lui Gianni Infantino și anunță, citesc în cotidianul Bild de astăzi, că Federația Germană de Fotbal aruncă două personalități în lupta pentru poziția de președinte la alegerile de anul viitor. Unul dintre ei este Oliver Kahn, fostul portar vicecampion mondial care a fost președintele Consiliului de Administrație aici la FC Bayern München, titanul care lucrează acum la proiecte mari. Și apoi mai avem pe Philipp Lahm, campionul mondial 2014, care a fost la Euro 2024 președintele Comitetului de Organizare al Federației Germane, a lucrat direct cu UEFA. Și mai avem încă tot din Europa, din partea Angliei, pe David Beckham, care este acționar la Inter Milano și care are o imagine foarte bună. Iată, dintr-o dată, trei foști fotbaliști se vor bate cu, dacă vor fi trimiși nominalizați de federațiile lor, se vor bate cu urmașii lui Infantino, care sunt puși de FIFA. Între timp, actualul președinte FIFA are câteva probleme, a fost prins într-o afacere sentimentală cu o fostă angajată la UEFA, el a fost secretar general UEFA și aici a avut un mic sau mare scandal cu președintele Michel Platini, președinte UEFA. Deci acest elvețian, pe care eu credeam că ne putem pune bază, face numai și numai prostii. Acum trecem în Bundesliga, pentru că a început campionatul de fotbal, Bundesliga a doua, și aici sunt câteva, sunt echipe care au jucat în prima Bundesliga, de exemplu Heidenheim a jucat anul trecut în prima Bundesliga, a retrogradat. Mai avem o echipă care întotdeauna e bună, Hertha Berlin, mai avem Nürnberg, Dinamo Dresda, a promovat Cottbus. Energia Cottbus este echipa și orașul din estul Germaniei la granița cu Polonia, este orașul românilor.
1: Am văzut meciul mai devreme, Mihai, 3-1 cu Hannover, a fost în direct la pe Digi Sport.
2: 3-1 cu echipa lui Virgil Ghiță, dar fără Virgil Ghiță.
1: E accidentat, da. Așa este, a fost 3-1, am văzut meciul, pentru că Zweite Bundesliga e televizată în România.
2: Așa. Și acum despre o altă echipă care a retrogradat și care este pe cai mari și vrea să promoveze, este Wolfsburg. Wolfsburg este orașul uzinelor concernului Volkswagen. Volkswagen care are un club retortă într-un oraș cu multă muncitorime care este angajată la concern. Aici e vorba de un SRL, un fotbal club SRL cu un buget în valoare de 50 de milioane de euro, are cel mai mare buget din a doua Bundesliga, are un stadion top, are un public top, are o bază sportivă top, foarte modernă, și totuși a retrogradat. Și am văzut meciul de debut, așa, cu Kaiserslautern, un meci, s-a alergat mult. Am văzut vreo 2-3 meciuri din a doua Bundesliga pentru că au fost transmise live. Vreau să spun că fotbalul din a doua Bundesliga, departe de fotbal de la campionatul mondial, și vorbim din faza grupelor. În ciuda faptului că Bundesliga 2 este considerată cea mai bună ligă din lume.

lume. Și totuși, cu foarte mulți bani, cu foarte multă organizare, cu jucători cumpărați, dar jucătorii nu sunt de primul etalon, așa cum sunt în prima Bundesliga sau cum sunt în celelalte patru campionate occidentale. Niște diferențe colosale și ce vreau să anunț, iată, sunt bani. Arena este formidabilă, baza sportivă este formidabilă, jucătorii sunt chiar motivați, au fost mulți jucători cumpărați, managementul nu e bun, managementul este forțat, managementul merge pe cumpărăm jucători mari, plătim salarii bune și în felul ăsta cred că se cumpără puncte, nu se cumpără succesele și de aici Wolfsburg, echipa lui Dorinel Munteanu, așteaptă acum, uite, are totul ce trebuie să aibă un club profesionist și totuși lipsesc rezultatele. Morala sau concluzia, chiar dacă ai bani, mulți, chiar dacă ai bază, da, iată, rezultatele nu vin chiar atât de ușor. Și în acest context al rezultatelor sportive, vreau să vă relatez și despre eficiența economică acestei a doua Bundesliga, spuneam este top în lume, pentru că aici, mai ales în a doua Bundesliga, situațiile de a ajunge în insolvență sau în faliment sunt foarte rapide și sunt foarte numeroase, inclusiv în a treia Bundesliga. Uite, de exemplu, Narcis, aici avem echipe din orașe mari, metropole mari, Berlin, Dresda, Nürnberg, Hanovra, cu stadioane de 50.000, de 60.000, de 70.000 de locuri. Avem echipe din orașe mai mici, Bochum, Osnabrück, Kaiserslautern, aici sunt cu 26.000, cu 28.000 de locuri, pentru că orașele sunt mai mici. Cottbusul, care e nou promovată, vine din Bundesliga 3 în Bundesliga 3, are vreo 15.000, e un oraș cu 100.000 de locuri, a fost oraș comunist, a și rămas comunist. Aici alternativa pentru Germania, aici extrema neonazistă este foarte dezvoltată. Și avem și stadioane, de exemplu, unde avem 10.000 sau 15.000 de locuri. Deci toate, iată, avem orașe cu diferite pieți fotbalistice și acum în unele orașe managementul este bun, echipele rezistă, sunt 18 societăți comerciale pe acțiuni cu care se refinanțează, în special în Bundesliga a doua. În Bundesliga a treia avem 20 de societăți comerciale pe acțiuni care nu toate se refinanțează și echipa de aici din München în 1860 a fost, să spunem, scoasă, depunctată, scoasă din Bundesliga a treia și aruncată în Liga a patra regională. A debutat acasă acum 3 zile și în Liga a patra aici în München, pentru că este echipa proletarilor, au fost 15.000 de locuri. Stadionul plin, plin, plin la o echipă din Liga a patra. Vezi, aici aveți tradiție. Deci avem și în Bundesliga a doua și în Bundesliga a treia, avem societăți comerciale cu un management foarte delicat, cu un management foarte riscant, cu jucători scumpi, cu costuri mari, care cu încasări reduse, cu un bilanț negativ, care din păcate nu se refinanțează și aici se încalcă și în Bundesliga a doua, dar mai ales în Bundesliga a treia, vorbim de Germania, da? Nu vorbim de alte țări. Se încalcă sistemul Fair Play UEFA, care spune așa, atât cât ai încasat, atât să cheltuiești. Dar în realitate nu este avem sau suntem departe de realitate. Și apropo, acum de CFR Cluj, m-am interesat și am văzut cum se intră în insolvență în Germania și am văzut cum se intră în insolvență în România. Vreau să spun că legile și regulamentul este același, pentru că vorbim de un regulament european. Deci, în cazul echipei CFR Cluj, trebuie să știți că insolvența înseamnă că o firmă poate fi redresată, falimentul înseamnă că o firmă nu poate fi redresată. Acum, din ultimele declarații de la Cluj, înțeleg că nu vor să intre în insolvență, vor să plătească datoriile, dar gândește-te, Narcis, că acest proprietar,
Să mă rog, acționarul principal, Varga, care are, numai el a dat 30 de milioane de euro. Gândește-te că dacă el pierde în acest moment 30 de milioane de euro. Gândește-te dacă noi doi eram acționar principal la CFR Cluj. Eu îți spuneam, Narcis, nu dăm, dragul meu.

o partener. Nu dăm 30 de milioane acolo să aruncăm în vânt. Pentru că dacă punem 30 de milioane de euro la o bancă, chiar cu o dobândă mică, sunt banii fixi și avem, facem și plus. Așa și-a pierdut 30 de milioane, stai seama ce dobândă avea la 30 de milioane plus 30 de milioane. Deci nu știu dacă e dragoste pentru fotbal, dar cred că logica a fost departe de o logică economică, de o logică profitabilă. Și cauzele unei insolvențe sunt, ca să și aici ne dăm seama de managementul altor echipe, fie din Germania, cum vorbeam, sau echipe din Europa de Sud-Est, sau în cazul nostru, luăm etalonul românesc. Cauze. Încasări întârziate de la clienți, acumulare de datorii, dependența de un număr redus de clienți, iată, e vorba de acționari, costuri prea mari în raport cu veniturile, exact de ce spuneam de principiul fair play UEFA. Scăderea marjei de profit înseamnă că aceia care conduc asemenea firme habar n-au despre ceea ce discutăm și iată se învață și la facultatea la ASE. De aceea un manager de o societate comercială trebuie să aibă idei de la Academia de Economie. Contracte mari fără marja riscurilor. Iată, vorbim la CFR Cluj de 60 de angajați, 30 de fotbaliști, dacă nu vreo 32, care au salarii foarte mari și atunci produsul echipei CFR Cluj, adică fotbal, calitatea, este taxată de piață. Pentru că dacă nu vin oamenii, dacă stadionul e de 15.000 de locuri sau 20.000 și vin 5.000, iată, o pierdere de 15.000 de bilete. Înseamnă, aceasta este reacția la produsul prezentat, slab, slăbuț sau care nu place consumatorilor. Neplata salariilor la timp, greșeli de management fără evaluare financiară corectă. Și cu aceasta ați înțeles de ce unele echipe sau societăți comerciale, cluburi profesioniste din toată lumea intră în asemenea turbulențe financiare. Aici, Narcis, trebuie să fac o precizare și anume americanii au, sau investitori americani, acționari americani, orică sunt în Liga Profesionistă de Fotbal cu balonul oval, orică sunt în Liga Profesionistă de Basket, sau sunt la soccer, sau sunt la hockey pe gheață, au această siguranță financiară pentru că nu se retrogradează. Și atunci, în momentul în care ei investesc bani, au o anumită clar viziune pentru 3-4 ani, dacă nu chiar maximum 5 ani de zile, că echipa nu retrogradează și rămâne în competiție. Rămânând în competiție, își vând bilete, primesc bani de televiziune, deci sursele, să spunem, uzuale de a câștiga, de a primi bani, fără înainte de a câștiga bani. Una e să primești bani și alta este să câștigi. Adică să-ți oferi produsul pe piață. Iată așadar câteva chestiuni interesante despre eficiența economică, în special din Bundesliga a doua germană, Bundesliga a treia, și am făcut o mică comparație și între Wolfsburg, ca model economic, ca model sportiv, și în cazul nostru CFR Cluj, care cândva a fost totuși o adresă, cel puțin în Liga Campionilor. În prima Bundesliga, Narcis, e o nebunie ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile la Leipzig, care l-a vândut pe Jan Diomande, un fotbalist de 19 ani, din Coasta de Fildeș, cu suma de 130 de milioane de euro la Real Madrid. Ori este o inflație fotbalistică în Europa, pentru că altfel nu înțeleg, sau Florentino Perez și managerii de la Real Madrid văd în Jan Diomande, văd un jucător mai scump decât mulți campioni mondiali și europeni din Spania. Ceea ce mi-e greu să cred, pentru că are 19 ani, a jucat la Leipzig. Leipzig abia, s-a clasat pe un loc în primele patru, care le asigură participarea în Liga Campionilor 2026-2027. Dar nu a câștigat niciun campionat, n-a câștigat niciun titlu. 19 ani, calități formidabile, iute, știe cu mingea, cu ambele picioare, vână bună, instinct, tot ce vrei. Pe lângă faptul acest care 19 ani și la 19 ani să costă 130 de milioane, pe atunci ce facem cu Dembele? Ousmane Dembele, care a câștigat de două ori, francezul care a câștigat de două ori Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain. Ce facem cu Rodri? Da? Exact. Ce facem cu Yamal, cu Bale?

0: băieții ăia buni din Spania
1: Bă,
0: de
1: ideea e
0: la,
1: că
0: de la
1: Rakitić a făcut
0: Barcelona.
1: o super afacere, l-a cumpărat cu 20 de milioane și l-a dat cu 130.
0: Exact, așa. Și acum vine povestea de la Leipzig și s-au îndreptat managerii de la Leipzig după acest tun oficial, legal, că nu este tun, este afacere, mai legală decât atât, nici nu se poate. Îți dai seama că ei acum cu 130 de milioane, societatea comercială de fotbal din Leipzig încearcă să investească imediat ca să nu plătească impozit pe 130 de milioane, că banii trebuie rulați. Nu-ți băgați acum în cont, ținuți acolo și înghețați. Nu, sunt rulați și au vrut să-l cumpere pe Fisnik Aslani, un kosovar în vârstă de 23 de ani, de la Hoffenheim, prima Bundesliga. Și când s-a dus acum 2 zile, vineri, a avut controlul medical, cei de la Leipzig au constatat, secția medicală au constatat că este foarte sensibil și că controlul medical, valorile medicale pe care le-au constatat medicii din Leipzig arată riscuri mari. Și atunci am spus, dom'le, noi nu dăm 20 de milioane ca un asemenea jucător să nu fie sănătos, top sănătos, adică să aibă riscuri. Ține minte, Narcis, 20 de milioane, bani extraordinari, și au renunțat la el. Și acum s-a dus înapoi la casă, la Hoffenheim. Hoffenheim l-a primit cu brațele deschise și a spus că el va juca la Hoffenheim. Din punctul lor de vedere, a avut la 23 de ani, a avut vreo 2 rupturi de ligamente, a avut probleme cu genunchii și acestea sunt locuri foarte, foarte, foarte sensibile. Ori fotbalistul este ca o acțiune la bursă. Când e sănătos, tun, crește în valoare, când are asemenea fisuri, îi scade valoarea, că așa este bursa. Dimineața are o valoare, la prânz are valoare, seara la închidere are altă valoare acțiunea sau în general acțiune. Și rămâne, iată, acum Leipzig caută un atacant în locul lui Jan Diomande, 130 de milioane de euro a dat Real Madrid pe el. Sunt curios ce va face Jose Mourinho cu acest tânăr fotbalist. Acum trec la prima Bundesliga, la noua promovată Schalke. Schalke 04 Gelsenkirchen. Schalke 04, Schalke înființată în 1904 în orașul Westfalii Gelsenkirchen, la 2 pași de Dortmund. Aici și Dortmund și orașul Gelsenkirchen din bazinul Ruhrului au fost motoarele industrie militare din primul război mondial și din cel de-al doilea război mondial. S-a schimbat toată tehnologia, s-a schimbat toată economia, s-a schimbat toată industria, minele, mineritul. A picat și aici cei 250.000 de locuitori, mulți dintre ei sunt șomeri, dar aceasta nu îi împiedică să-și cumpere bilet pentru marea lor dragoste, pentru marea lor pasiune, fotbalul, pentru că Schalke 04 a revenit în prima Bundesliga cu o sucursală bosniacă. Antrenorul este bosniac, Miron Muslic. Mai există aici un fundaș, Katic, care a jucat împotriva României, și Edin Dzeko, atacantul care și-a prelungit contractul cu încă un an. Și cu... Deci un bosniac într-un oraș muncitoresc, un oraș muncitoresc multietnic și multicultural, un oraș care cu locuitori care sunt înnebuniți să se ducă sâmbătă să-și vadă echipa, și culmea că atunci când joacă această echipă Schalke 04 cu foarte mulți străini, marea majoritate a locuitorilor care sunt acum au trecut în Partidul Alternativa pentru Germania Extremă Dreaptă neonazistă, de unde erau până acum muncitorii angajați întotdeauna, sunt socialdemocrați, au trecut acum din partea stângă, din extrema stângă, au trecut acum în extrema dreaptă. Și când joacă Schalke, uită de Partidul Alternativa pentru Germania, și atunci că este croat, că este african, că e de culoare, că este islamic, în general bosniacii sunt islamiști, este echipa lor, este echipa noastră, este echipa orașului. Ca să-ți dai seama cât de labil sunt acești cetățeni sau acești simpatizanți, fie de fotbal, pasionați de fotbal, fie simpatizanți așa cu o nuanță politică de dreapta, de stânga, mai puțin în cazul nostru de centru. Narcis, trecem acum la atletism. Pentru că de mâine începe la Birmingham, începe campionatul european de atletism. Și aici 10-16 august, deci avem o săptămână bună.

Birmingham, un oraș cunoscut și cu fotbal, un oraș cu 1,2 milioane de locuitori, cu o arenă de atletism cu 18.000 de locuri, bineînțeles, și cu un teren gazonat și o pistă de atletism, o pistă din tartan, arena foarte, foarte modernă. Nemții își trimit un lot de 116 sportivi și sportive, iar pentru prima

0: Națională de Atletism pune la dispoziție 500.000 de euro premii pentru performanțe, nu pentru medalii, pentru performanțe. Deci, iată că Federația Internațională, care este condusă de Lordul Sebastian Coe, un atlet, fost campion olimpic englez, multiplu record mondial la 1500 de metri, vorbește acum și, ca să motiveze și mai mult toate vedetele, pune la bătaie premii în bani. Sunt curios și există acum un model de gândire și la Comitetul Internațional Olimpic, ca pentru Olimpiada, Jocurile Olimpice de la Los Angeles, să se acorde bani. Banii acordă, bineînțeles, mari sponsori. Mari sponsori, și aici vorbim de concernul american Nike, care are foarte mulți atleți și foarte multe atlete sub contract, și atunci, ca să-i aibă pe toți pentru o reclamă, pentru o promovare totală, da, iată, vine și, sau va veni, să ofere premii pentru medalii de aur sau pentru recorduri olimpice. Acum, vorbește Sebastian Coe în ziarul cotidianul de astăzi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, despre popularitatea atletismului și spune: domne, avem 100 de evenimente pe an. Atletismul, din păcate, nu se apropie de fotbal. Nu-i așa, Narcis? Nici nu se apropie de fotbal.
1: Categoric, categoric.
0: Cu 100 de evenimente pe an, ține minte.
1: Exact,
0: Da?
1: da, nu se
0: Așa.
1: compară.
0: Nu se compară. Da? Deci vorbim de fotbal acum și vedem acum fotbal de când începem în Liga Campionilor, din calificări, din preliminarii, fie că este cu Liga Europa, fie că este Conference League. Dom'le, fotbalul este fotbal, da? Iar iată, cu un nou format, adică în același timp sunt întrecerile de aruncări cu întrecerile de sărituri, adică nu sunt separate, sunt puse ca să fie televizate în același timp, lumea să le vadă concomitent. Dar există aici o altă piață, publicul tânăr vrea show și aici nu totdeauna găsește show la atletism, cu toate că dacă vezi cursele de 100 de metri, de 200 de metri plat, de 400 de metri, dacă vezi ștafeta de 100 de metri, dacă vezi ștafeta de 4x400, dacă vezi întrecerile feminine, dacă vezi săritura la înălțime cu prăjina, cred că e un show formidabil. Dar nu știu cât de culturalizați sunt unii consumatori și unele consumatoare de atletism, că la un moment dat vin sau nu vin și sau nu se interesează de atletism. Una peste alta, președintele Sebastian Coe a introdus testele de feminitate, deci testele genetice, ceea ce cândva și-a pus multă lume în cap, dar el a spus așa: domne, ca să salvez disciplinele doamnelor, am introdus testele genetice și bine a făcut. Iar acum a fost primul care a suspendat Rusia contra dorinței Comitetului Internațional Olimpic și a spus: domnule, ce statut este acesta de neutralitate? Ori suspendăm, ori nu suspendăm, și bine a procedat. A fost prima Federație Internațională de Atletism, după cum tot așa prima a fost Federația Internațională de Atletism care a dezvoltat testele și spune: dom'le, noi facem 30.000 de teste antidoping pe an de atletism și avem rezultate negative, dar aceasta nu înseamnă că putem opri trendul de dopaj. Iată, un program antidoping, Narcis, care costă 8 milioane de dolari americani, Federația Internațională. Deci, iată, mie mi se pare un președinte de o personalitate și de o funcționalitate formidabilă și care mai are acum e la ultimul mandat și care a schimbat foarte, foarte, foarte multe chestiuni în Federația Internațională, care cândva a fost condusă de un senegalez, a fost o corupție înfiorătoare în Federația Internațională de Atletism. Iată, a venit Lordul Sebastian Coe, înnobilat de regina Angliei, fosta regină Elisabeta. Și acum mai am o știre, Narcis, mai ales pentru tine, pentru că tu aștepți meciul Craiovei cu echipa din Finlanda.

0: Aici am făcut așa, m-am uitat la Federația finlandeză de fotbal și am descoperit că Federația finlandeză de fotbal are 1000 de membri, deci 1000 de cluburi, asociații afiliate, cu 140.000 de jucători și jucătoare înregistrate care practică în mod oficial, în mod organizat fotbalul, iar din populația Finlandei Narcis de 5,5 milioane de oameni, 2,5 milioane de finlandezi sunt suporteri și se interesează permanent de cele 12 cluburi profesioniste și alte 4, două divizii, da, cu câte 10 echipe și alte 40 de echipe împărțite prin zonele regionale. Sunt 62 de cluburi cu activitate la senior, cu activitate de performanță, 62 de cluburi care toate sunt sănătoase din punct de vedere economic. Fotbalul feminin are 365 de cluburi, toate cu echipe de juniori și de junioare, în așa fel încât vedem o împărțire a fotbalului finlandez, mai ales ca fotbal de masă și ca fotbal de performanță, în care profesionismul nu are dimensiunea pe care o are în celelalte țări occidentale, amintind că fotbalul profesionist sau fotbalul de performanță, care întotdeauna se practică pentru bani, că vrei să câștigi bani, iată în Finlanda, unde corupția este zero și unde Narcis, unde finlandezul câștigă, are un salariu, are un venit pe cap de locuitor de vreo 70-72.000 de euro, deci nu este obligat ca să-și rupă oasele ca să câștige bani. Adică lui nu e foame ca să se ducă să joace fotbal de performanță. El joacă fotbal de plăcere, hobby. El își plătește rachetele de tenis, el își plătește schiurile, el face de hobby hockey pe gheață. Deci, iată, este exact fotbalul, e sportul despre care discutăm noi, unde în Finlanda sportul are o foarte mare valoare socială, în primul rând, și are la fel o foarte mare valoare educativă. Două componente care, din păcate, acum încet, încet văd așa că și în România, în anumite sporturi, vine și valoarea sau revine valoarea educativă și revine și valoarea socială. Cu această ultimă știre despre fotbalul din Finlanda, am încheiat corespondența din această seară. Rămâneți cu Narcis. Eu vă spun seară bună din München.
1: Mâine ești cu Sire.
0: Așa. Da, mulțumesc că am luat legătura cu el.
1: Seara plăcută, Mihai, numai bine.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, radio la Sport Total FM, a început și Petrol Oțelul, o imagine foarte frumoasă cu o doamnă care își ținea nou-născutul în brațe, se uita la meci, nou-născutul evident dormea, îl legăna, foarte frumoasă imaginea. Petrolul Oțelul 0-0 pe 26 minute cu ocazie mare ratată de Dan Lundulu, idolul nostru, campionilor. Fabula sau Nerbao, a avut două ocazii până acum Dan în Lundulu, dar mai devreme a dat campionilor o lovitură de cap dintr-o poziție foarte bună, 6-7 metri puțin pe lângă poartă. Așa că Dan în Lundulu nu a reușit să marcheze, poate dă gol în seara asta Dan în Lundulu. Petrol Oțelul 0-0 după 27 de minute și pare clasicul meci de sfâr-sfâr de la noi. Nu ar fi o mare surpriză. Am să vedem. Avem și noi 13 români la Birmingham. De data asta nu m-a întrebat Mihai Rusu. Avem 13 români campionilor la Birmingham. Mihai Dringo la 400 de metri, Nicolae Soare la maraton, Alin Anton la 110 metri garduri, Valentina Androne la săritura în înălțime, Gabriel Bitan săritura în lungime, Rareș Toader la aruncarea greutății și Alin Fifilică la disc. La feminin, Andreea Ișanu Micloș, înscrisă la 400 de metri, Maria Blaga la 3000 de metri obstacole, Alina Rotaru Kjotman și Ramona Verma la săritura în lungime, iar Diana Ion și Elena Taloș la triplu salt. România vine după două ediții consecutive ale europenilor în care au obținut o medalie. În 2024 la Roma, Joan Chelim Omelie a cucerit argintul la semi-maraton, în timp ce Bianca Gerber a devenit campion european la aruncarea ciocanului la München în 2022. Anterior, România nu mai urcase de podiumul europenilor din 2010 în aer liber. La Barcelona, Maria Noprea obținuse argintul la triplu salt, iar Nicoleta Grasu tot argint la aruncarea discului.

În total, sportivii români au cucerit 40 de medalii în istoria europeană de atletism, în aer liber, 8 de aur, 22 de argint și 10 de bronz. România ocupă locul 26 în clasamentul pe națiuni în istoria atletismului european campionilor. E adevărat că am pierdut foarte mult în ultimii ani. Altă dată eram și noi fabula sau în Iarbau, eram chiar campionii de peste tot. Dar astăzi, cum era, pe care puteți uita. Acolo am ajuns. Petrolul Oțelul 0-0 după 29 de minute. Iar la tenis, Radu Papoe a fost învins de bulgarul Petr Nesterov în semifinale turneului Challenger de la Plovdiv din Bulgaria. 5-7-3-6. CSM București a câștigat Cupa Dunărea. Echipa de handbal feminin CSM București a câștigat turneul dotat cu Cupa Dunărea, găzduit de sala polivalentă Danubius din Brăila, cu 3 victorii. Ultima reușită ieri în fața formației gazdă HC Dunărea Brăila, 34-29 campionilor. Și avem și o premieră în basketul românesc la U16 și 18. Pentru prima dată în ultimii 14 ani, echipa de junioare sub 18 ani a României s-a calificat aseară în divizia basketului european după un meci jucat la Tulcea împotriva echipei Lituaniei, în urma căruia a înregistrat a 6-a victorie consecutivă în cadrul campionatului european rezervat acestei. De asemenea, pentru prima dată în istoria basketului masculin, reprezentanții României la categoria de vârstă de până la 16 ani au câștigat în fața Serbiei la Europeanul la Oradea, potrivit președintei Federației Române de Basket, Carmen Tocală. Lituania este o țară foarte puternică, în care basketul este religie. 99% din populație a practicat sau practică basketul. Deci avem în față un basket puternic, medalat olimpic, medalat european și evident pe piniera lor. Ne-am dorit să jucăm cu Lituania. Aruncarea de 3 puncte a fost punctul nostru puternic, iar în a doua parte a jocului am reușit să ne batem cod la cod cu ele, să reluăm mingile, pentru că erau de talie mai înaltă și atunci agresivul nostru a fost în favoarea noastră. Încă o bucurie o avem de la meciul România-Serbia, unde pentru prima dată în istorie jucătorii noștri la 16 ani, categorie unde e turneul final, au câștigat în fața Serbiei, a declarat președintele Federației Române de Basket, Carmen Tocală. Divizia, așadar, europeanul sub 16 ani, președinta Federației Unii de Basket a amintit că băieții au avut o grupă foarte grea. Eu am fost surprins de rezultatele de ieri al băieților 62-105 cu Polonia, pentru că este o generație foarte frumoasă. Conducătorul nostru de joc are 1,93 m, iar echipa e bine legată, a spus Carmen Tocală. România a învins Lituania 78-48, sâmbătă la Tulcea, în semifinalele campionatului european de basket feminin sub 18 ani, divizia B. 31 de minute în continuare este 0-0. Americanii la Olimpiadă o să bage pauze de hidratare și la probleme de atletism la 100 de metri, pauze la 50 de metri, apoi cursa. La 3000 de metri obstacole, pauze de hidratare la groapa cu apă unde găsesc sticlele la rece, da, ne spune un radioascultător. Fix așa o să facă campion. Iar turul Poloniei a fost câștigat de germanul Marco Brenner. Ce se dă pelanti aici? Pentru petrolul? E pelanti pentru petrolul, fraților. Minutul 32. Că dacă vă șansă, că tănim o jătă. E pelanti. Poate bate în Lunduru. Am l-a scos în Lunduru. Uite-l pe... În Lunduru cred că bate. Cere băiatul care a scos penaltiul, că bate el. A luat în Lunduru mingea. Oh, ce frumos l-a întors pe ăsta. S-a dus cam imprudent Gian Gaverea la el. Nu știu dacă neapărat. Eu zic că e penalt. S-a dus imprudent cu ambele picioare acolo în el. Da. Foarte, foarte... Cine a fost? Martu Tsu, cine a faultat? Banu... Jelef, cred. Jelef pe... Bram Floreș. Bram Floreș ăsta este din Costa Rica. În Lundulu bate, bă, fii atent. Alejandro Jesus Bram Floreș, cel a întors acolo pe Jelev. A dus de la Lajoalense din Costa Rica. El bate în Lundulu. Hai dacă marchează Dan în Lunduru. Poate ratează Dan în Lunduru. Ia uite-l, bă. Legendarul Dan în Lunduru. Odată.

0: ce Champions League a fost ia, Danel Lundulu în fața primului său gol la Petrolul. Hai, tată, și-a luat un avânt. E în afara careului. Are 5 metri față de minge distanță. Se duce în Lundulu. Hap, hap, cu schemă. Gol! Danel Lundulu! În Lundulu cu săpunul duru Champions League. Marchează Danel Lundulu. Dar merita ăsta cu 10. Costaricanul trebuia să bată, el a scos penaltiul. Bram Floare și ăsta. 1-0. Ia uite-l și pe Claudiu Tudor cu familia, cu toată lumea. În Lundulu deschide scorul. Bravo, tată. Superb. Da, cu domnul Sheik, exact. În Lundulu, Champions League-ul duru. A marcat, bă, frate, a mușcat Dan în Lundulu, 1-0. Așadar, pentru Petrolul, cu oțelul Galați. Hai să mai luăm o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Pink Floyd și Summer 68 la radio, la Sport Total FM, campionilor. E bine, avem, suntem la pauză în partida dintre Petrolul și Oțelul Galați. Este 1-0, gol marcat de Dan Lundulu din penalti. A bătut foarte, foarte bine. Iar evident, campionii sunt foarte, foarte bine acolo. Da. Hai să... Stai că mai avem un telefon, campionilor. Stați așa că... N-am terminat astăzi, iată. S-a venit cu poftă de muncă, deși mai am o săptămână de concediu. Deci abia săptămâna viitoare ne vedem. Deci mâine tot zile până vineri. Cu Borchi, o să vină și Borchi. Ieșe și Mihai Rusu. Formulă completă. Și la 1 septembrie revine și Andy Stănescu. O să fim toți aici pe metereze, campionilor. The Summer of 69. Așadar, piesa de la Pink Floyd. Stai așa, că avem aici încă un Fabula sau un Iarbao. Chiar de la această ora, la 19:30 de minute. Stat un pic în pauză. Astăzi am vorbit într-una de la ora 16. Dar am trecut prin tot fotbalul, mai ales de Liga 2. M-a avut astăzi Constantin Schumacher, Eugen Beza, a fost și Victor Becali mai devreme. Iar acum discutăm, campionilor, cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău după victoria Farului. 3-2, Farul a câștigat și arată foarte, foarte bine. Zice, un pic de concentrare pe finalele de meci am observat în noul sezon de acum, asta observ, dar în rest echipa e mult schimbată în bine, se vede pofta de joc, plus un doicaru, să spun, transformat, e excelent puștul ăsta. Pentru că are 19 ani și a marcat și cu Clujul, a dat pasă de gol și cu Farul, cu Corvinul, pardon, a marcat și cu FCSB și aseară din lovitură liberă. Excelentă acea execuție cu stângul în vinclu, superb, foarte interesant. Vorbim de la această oră, suntem în legătură directă cu

0: cu Ioan Ovidiu Sabău. Bună seara, domnule Sabău, bine v-am regăsit și felicitări!
1: Mulțumesc frumos, bună seara! Bună seara.
0: Domnule Sabău, o echipă total schimbată. Unii spun că, domnule, un antrenor își pune amprenta relativ târziu pentru o echipă de fotbal. Multă lume spune chestia asta într-o echipă de fotbal, că trebuie să are nevoie de câteva luni să îl înțeleagă, să înțeleagă filozofia. Dumneavoastră ați reușit mai repede cât ar fi crezut unii, cel puțin la, iată, după aceste prime etape. Contează că e lotul tânăr, că există o filozofie în acea școală a lui Gică. Care ar fi succesul?
1: Păi, acum, sigur că atunci când schimb foarte mult jucători, când ai un lot jucători care anul trecut au jucat foarte puțin, unii foarte, foarte tineri, alții care destul de jos cu moralul după un campionat în care au trăit așa ultimele meciuri cu mare, mare emoții. Sigur, primul lucru care trebuie să-l fac, sau l-am făcut eu, încercat să creez acel grup de jucători, să identific acei jucători care sunt antrenabili și capabili să lupte pentru el, pentru interesele lui, prima dată. Și, pe urmă, să înțeleagă că depindem unii de ceilalți și, foarte, foarte important, echipa, să se sacrifice pentru echipă. Iar am încercat ușor, ușor să identific și să-i pun pentru început pe acei jucători, pentru că ai nevoie de disciplină, ai nevoie de spirit de sacrificiu. Ca identitate căutăm. Întotdeauna mi-a plăcut un joc de posesie, să controlăm jocul, să jucăm mingea jos permanent, foarte, foarte rapid, cu mișcarea jucătorilor. Sunt momente când se vede, dar, așa cum bine ai spus, e nevoie de timp să devină tot ceea ce face automatism, atunci să aibă rapiditate, să aibă dinamică fazele. Ai nevoie un pic de timp, dar mă bucură că totuși pe aceste rezultate contează pentru mine și pentru ei, pentru că se consolidează așa oarecare încredere unii în ceilalți, că în ceea ce facem dă roadă. Dar ca și joc, punctul meu de vedere, am arătat de puține ori așa cum trebuie să arătăm, cum vrem să arătăm și cum își doresc și ei să arate. Și încă cred eu că mai avem foarte mult de muncă, foarte mult de lucru.
0: Observ o lipsă de concentrare sau mai degrabă echipa are momente pe final și cu FCSB am văzut asta, ba, chiar și cu Corvinu am văzut și nu mai spun aseară când părea la un moment dat că Farul va câștiga 6-7-1, sincer vă spun, și apoi lipsa de concentrare.
1: Da, nu-i doar de concentrare, poate să fie, este când ai 2-3 jucători care din punct de vedere fizic cedează.
0: Se vede.
1: Se vede imediat. Când ai 4 sau 5, mai tare se vede.
0: Da, atunci poți să pierzi meciuri, corect, așa e, corect.
1: Exact.
0: Corect.
1: Da. Și atunci, din păcate, la noi așa stau lucrurile, pentru că sunt jucători foarte, foarte antrenabili, foarte serioși, doar că unul dintre ei, de exemplu, țic, un an de zile n-a jucat. El face niște eforturi extraordinare ca să poată să revină după acea accidentare urâtă. Fola Dinamo a jucat foarte puțin, el are nevoie de ritm, are nevoie de încredere, are nevoie de reușită și atunci cedează, are nevoie de câteva meciuri încă. La fel Gustavo, care anul trecut a fost, n-a fost, n-a jucat în ultimele meciuri în care era echipa într-o situație destul de grea. La fel și el a reintrat și la fel se vede totuși că suferă un pic la ritm. Sofian, care el de două săptămâni, fundașul central de două săptămâni a venit, iar din mai n-a făcut nimic. Deci vă dați seama cât de mult contează. Mateo, care și el a venit destul de târziu, mijlocașul central, care la fel și el în minutul 60 ridica mâna pentru că nu mai poate să ducă. La fel Doicaru, care el anul trecut nu știu cât a jucat, câte minute a jucat. Pentru el, un jucător tânăr, să intre, să joace 90, adică 90, 70, 80, 80 ceva de minute, nu e ușor. Și el în minutul 60 face semn pentru că are o durere nu știu unde. Atunci, sigur, se adună. Sunt mici detalii, în plus și jucătorii care au venit după margine de multe ori, încă n-am reușit să-i aduc și pe el la un nivel de concentrare, de stare, de spirit, de parte, de grup, că n-am reușit să-i conving. Aici, sigur, îmi devine sau îmi revine un rol foarte important ca toți să simtă parte din echipă, iar când intră să nu se simtă că echipa a făcut schimbări și la fel și ei să simtă mândri că reprezintă echipa asta, să sunt parte din grup și, cum am zis, și când au intrat, uitați-vă la ei cât au muncit cu echipierii voștri, acum au nevoie de ajutorul vostru și trebuie să intri cu altă stare, știi, așa, parcă dau impresia că sunt supărați că nu i-am băgat titular sau poate să fie o impresie greșită, dar mentalitatea asta trebuie schimbată, pentru că cu toții suntem la club respectați, suntem plătiți și atunci toți au un rol foarte important și asta mă preocupă și vreau să-i fac să înțeleagă.
0: Da, mi-amintesc acum și de faza aia din la ultima fază, practic, când știi că se termină meciul, vână acolo și trimite din greșeală, evident, respinge și dă în bară, dar apoi Tănase, când scapă singur, acolo zici gata, s-a închis meciul. Și uite că totuși superficialitate.
1: La ultima fază am avut două, trei contraatacuri care până în poartă, adică te duci și acolo cu Sima în zona centrală, pasează cu Tănase, scapă unul la unul cu portarul.
0: Da, da.
1: Ai multe situații, dar sigur că și adversarul simte când tu cazi din punct de vedere fizic, ești acolo, dai 3-2, ai o oarecare moral, iar rezervele lor au intrat din titular care erau, care n-au jucat la meciul ăsta titular, au intrat cele două sau trei jucători, au intrat foarte bine, au făcut diferența. Da, eu cred că lucrurile astea se pot regla prin discuții cu ei, prin să facă, să simtă și ei că să respectați, o să le mai zic de 100 de ori dacă e nevoie și apreciat și că echipa are nevoie de ei și de aia sunt aici, știi? Păcat, pentru că chiar în unii dintre ei încă au potențial și nu joacă la potențialul lor, la nivelul.
0: Da, spuneați că, da, eu v-am auzit de multe ori, dar uite, acum e prima dată când v-am auzit că noi suntem dintre echipele super antrenabile, adică jucători de la care probabil puteți să scoateți și mai mult decât, că în general fotbalul nostru, ați văzut, te bazezi pe o limită a unui fotbalist, pe ce pot să scot cu fotbaliștii ăștia? Pe când la farul,
1: de
0: la să spuneți...
1: De suferință e mic, din păcate am antrenat foarte mult și aici e toată chestiunea asta la ei. Cum un pic crește intensitatea, ritmul suferă, foarte mult cedează și ai un pic de nevoie de timp să-i vezi că făcând la maximul lor, ei cresc, ei să simt mai bine. Ei așteaptă cu plăcere jocul. Oricum tu nu ești pregătit, poți. Nu poți. Am încă jucători tineri buni aici și Gonciar, mai este încă unul acolo, a văzut golul care l-a dat, doar că din păcate el s-a accidentat și n-a putut să fie în lot la acest meci.
0: Da, interesant că există un mix acum și de, v-ați zis, fotbalist străini, aveți vreo 3 francezi, mai este băiatul ăsta din Benin, parcă este, nu Aclimvi, care a marcat.
1: Da, Alinvida.
0: Alinvida, care e din Benin. E interesant mixul ăsta pe care îl...
1: Foarte, sigur vorbesc franceza, foarte familiști, foarte serioși ca oameni. Sunt deosebiți, antrenabili, implicați, parcă sunt de 4-5 ani aici la echipă. Chiar m-au impresionat și acum, sigur, trebuie să țină, pentru că, într-adevăr, până în momentul de față, să revină și Vână, care el a fost și accidentat, s-a antrenat bine, acum încă nu are ritmul, dar no, Ali Bek, la fel, care contează foarte mult pentru noi, mai că și el s-a accidentat.
0: Mai poate Ali Bek la...
1: E mult de lucru și mai avem nevoie de un atacant central, acolo suferim mult pentru că și Doicaru cred că mult mai eficient și mai... Sigur, în momentul de față e foarte eficient, adică chiar dacă el nu e atacant, joacă mai mult
0: dreaptă. Așa e, că practic dumneavoastră în momentul de față aveți un singur vârf, n-aveți, jucați cu un vârf. Da, așa este, jucați cu un vârf și poate Ali Bek la 35 de ani mai poate, adică simțiți că e
1: da,
0: util?
1: Da. La fel cum a făcut pregătirea, eu cred că, sigur, el încă nu era într-o formă foarte, foarte bună, pentru că s-a și antrenat, n-a pierdut niciun antrenament, s-a antrenat foarte, foarte bine și era

0: convins că el va putea face un campionat foarte bun și anul ăsta. Deci va fi, dacă el nu pierde, din păcate, sigur, nu mă așteptam să aibă acea accidentare la meciul cu Hunedoara, Corvin.
1: Da, corect, corect. Da, că în pregătire arăta foarte bine, și marcat.
0: Foarte bine, dar și toate antrenamentele le-a făcut, n-a pierdut un antrenament. Și la meciul amical care l-am, avut cu Dinamo, a făcut un meci foarte bun. Acum, sigur, trebuie să-l recuperăm și să revină. E important să ai concurență, vin și meciurile de cupă. Mai sunt jucători care vor fi suspendați, mai obosesc și cei care până în momentul de față au dus greu. Și ai nevoie de un lot competitiv. Da.
1: Și presupun că n-a avut nicio emoție cu pregătirile, mă refer la logistică, la baza de la Ovidiu. Cred că aveți...
0: Aici
1: e impecabil, nu?
0: Da, da, aici se pot face lucruri chiar frumoase. Ai toate condițiile, niște condiții de excepție. Terenuri aici la bază, hotel, alimentație, 3 mese pe zi, mai vorbesc de sală, de forță, recuperare, echipament, tot ce e nevoie. Într-adevăr, extraordinar.
1: A fost greu să vă convingă să veniți la Farul, domnule Sabău?
0: Destul de greu, pentru că sunt departe eu și...
1: Asta zic.
0: Nu pot să-mi duc familia și atunci e o situație un pic mai grea din punctul ăsta de vedere. Destul de greu.
1: Ați fost tot timpul așa lângă casă, după o viață plecată.
0: Lângă familia, pentru mine experiența asta un pic mă cam stoarce, dar mi-am luat angajamentul ăsta acum. Trebuie să duc până la capăt, cu bune și cu rele, și să îi văd pe jucători, că asta e satisfacția mea, să văd că se simt bine și că au realizări. Atunci și eu mă simt bine, că ei, de fapt, ei sunt oglinda mea ca și antrenor.
1: Corect, așa este.
0: Ei, da.
1: Cum arată ei, sunt imaginea antrenorului, până la urmă, știți cum e, oglindă.
0: Atunci, pentru mine, oricare jucător, dacă arată rău, eu nu sunt mulțumit. Nu arată bine, dacă nu are evoluții bune, pentru mine e o dezamăgire. Indiferent cine e, de la primul 11 la ultimul din lotul de 24-25 de ani, pentru că sunt sub contract și sigur, toți sunt jucători care trebuie să-i ajut, să crească și să-i...
1: S-au jucat 4 etape... V-ați făcut așa o imagine în ansamblu de cum se prezintă anul acesta Superliga sau mai e nevoie să mai treacă?
0: Echipele destul de puternice stau din punct de vedere fizic. În general, echipele văd că și-au construit sau au ales jucători care din punct de vedere fizic să stea foarte bine, foarte bine. Mă uitam acum și la Oțelul, mă uitam și la Petrolul la meci, mai vorbesc de Craiova, cu Cluj, o echipă care efectiv are tonul și are forță. Selecție foarte, foarte importantă.
1: Da, și cu toate astea, momentan trebuie să trecem așa printr-o criză fotbalistică. Ne uităm la cupele europene unde arătăm rău, rău de tot.
0: Da, da, acum Craiova a avut și un adversar mai bun. Și nu a arătat rău. Adică Craiova doar ca rezultat ar fi putut... sigur să joace în Champions League, da. Da, oricum s-au maturizat foarte mult lucrurile acolo, s-au așezat mult mai bine de cum era înainte.
1: Da, așa este. Aproape...
0: Și la nivel de conducere, la nivel de, cum se spune, o stabilitate, apar foarte puține lucruri negative în presă, nu mai sunt cu acele ieșiri cum era odată.
1: Exact.
0: Foarte, da... Se pare că au înțeles cu toții acolo de ce au nevoie ca să fie campion și să arate foarte bine ca și echipă. Au investit mult, 8-9 ani, dar au o echipă foarte solidă. Și fără investiții nu poți. Adică dacă nu ai bani să aduci jucători de calitate, o să aduci jucători modești.
1: Hai, cam uite ce se întâmplă și la Ucluj acum. Nu, că și Clujul la fel, pare că ia drumul ăsta, adică în ce mai serios, an de an cu europene.
0: Sigur că da, nu mai, gata, acolo s-a terminat și pretențiile, când am fost eu, care am, știți cum a fost și eu, mi-am dorit să câștig campionatul, când am fost 18 etape pe primul loc, că nu se putea, e ok, nu e nicio problemă. Dar dacă tu nu te gândești tot timpul acolo, vedem să ne calificăm în play-off, gândești ca o echipă mică.
1: Corect, și ați luat echipa de la retrogradare atunci când ați venit la aia.

0: deci foarte, ușor, ușor.
1: Foarte important, presiunea asta trebuie să existe și din partea suporterilor și din partea, pentru că dacă nu, niciodată nu vei putea să creezi o mentalitate. Și jucătorii care vin acolo, trebuie să știi că venim la Cluj să câștigăm campionatul, trofeie, nu mai venim să fim la retrogradare sau luăm meci cu meci, vedem ce se întâmplă. Asta e strategii care nu țin dacă vrei alte obiective.
0: Corect. Mulțumim mult de tot, domnule Sabău, și mult succes vă dorim. Numai bine. Să ne auzim sănătoși.
1: Numai bine. O seară.
0: Numai bine. Neluțu Sabău la Radio la Sport Total FM. Penalti pentru Oțelul Galați. Este un fault, cred că Paul Pap a fost asupra lui Lameir, am impresia. Andrei Chivulete arată punctul cu VAR șampionilor. Văd pe Hanca acolo, pe Paul Pap de la Petrolul. Ei în momentul ăsta protestează. Aduse Dan Lundulu gol mai din tot din penalti. Andrei Chivulete spune că e penalti, așteaptă o fază de la VAR. Andrei Chivulete, care se pare că și-a luat testele, adică nu se pare sigur și-a luat testele fizice, pentru că altfel nu putea să joace, să fie prezent în această seară. E penalti, văd fără discuție, chiar dacă mai protestează acolo. Paul Papa are o discuție acum în acest moment cu Andrei Chivulete, care așteaptă probabil decizia din hub-ul VAR de aici, de la Buftea, sau de unde Mava John este, cred că de la Buftea. Vedem și pe Stepan Thomas, antrenorul croat de la Oțelul Galați. Bine s-a exprimat Oțelul, să știți, până în acest moment. Așteaptă momentan, este penalti, din ce văd. Doar că încă nu a venit decizia VAR, uite. Iată, a fost un șut din afara careului, mingea lui se transversală, ajunge la Andrezinho și Paul Pap, un atac întârziat cu talpa, direct pe glezna lui ea. Ce bară trimite aici Champions League-ul ăsta, Andrezinho preia, e penalti șampioni, zic că e de manual penalti, ia, fii atent aici. Ce șut în bară, ia, Andrezinho, stai doar nu așa. Da, e penalti, mă, ce să mai, nu stai la discuție. E penalti de manual, nu? Ce tot ne stăm și o frecănim atâta și o plimbăm și o vrăjim și o mințim? Dă-ne, tată, fotbal. Da. Da, și Craiova, văd că joacă cu Sava în poartă. Ia să vedem. Cine sunt ăștia? Romanciuc, Adi Rus și cu Screciu, Samuel Teleș, Anzor, Cicăldău și cu Bancu, în față David Matei, Elisor și cu Bayram. Bravo, tata, așa trebuie să joci. Păi numai că ia cu 8 scopi, eu îi bați, că ia să-mi lați în cadă. 4-3-3 joacă și Argeșu, Căbuz în poartă, Tofan, Tudose, Garuti Sadriu, Borța, Jimenez, Vadim Rață, Ianis Pârvu, Luvambo și Robert Moldoveanu. Păi de ce? Că îi bați pe Cup Scopio 3-4-0 lejer șampion. O să vezi. Nu vă faceți iluzii ca să n-aveți deziluzii. Craiova îi bate lejer pe Cup Scopio. O să vedeți. Să nu aveți iluzii, emoții sau deziluzii. Bă, nici acum n-au stabilit așa dacă e penalti sau nu e penalti pentru ăia din hub-ul VAR. Am impresia că se duc la bagaboante și abia primesc un telefon, cred că de la federație, și le zic că ea, bă, stai puțin că trebuie să analizați o fază la VAR. Că ea zic, bă, n-a fost bă nimica, stai că o facem și pe asta din, o facem din pix. Și aia dorm pe ei. Nici acum nu s-a stabilit dacă e penalti, fraților, incredibil. Deci stă ăsta, stă toată brigada de arbitri în, ia uite, încă o dată revedem, Dan în Lundulu, Champions League în Lundulu. E că ăștia, uite aici faza aia, șut aici, pac, toată faza. Ce șut a prins ăsta în transversală, era bătut Zima. Hai bă, că eu zic că e de manual. Ce tot stă? Îi zice acolo, are o discuție Andrei Chivulete cu Paul Pap. De o jumătate de oră vorbesc. Zici că suntem la basket în ultimul minut, șampion, care ține 45 de minute. Ce ori sta atâta să o... Păi uite și tu, E penalti de pe 8. Atac întârziat. Se duce cu piciorul, e de manual penaltiu. Ce pot sta atâta, bă, frate? Să arată încă o dată ce arbitraj de 2,44 de bani. E atac întârziat acolo cu piciorul. Îl oprește. Dar nici acum aia nu stabilesc. Ce ori gândi, cum ori gândi eu, cum, ce ori vedea e acolo. E cac vă șansă, cac tănimoșătă. Au trecut, cred că 4 minute, nu? 4-5 minute de când stăm și așteptăm să vedem că e penalti sau

0: Ai bre, odată plecați, plecați acasă. Tudum, tudum, tudum. Îmi zicea ăla, fuck you mother, you don't like. I came in Turkey to work in Turkey. Iacob Ciobanu Bordun de la Oțelu. Ia, s-a stabilit, mă, se duce ăsta la VAR să vadă dacă e sau nu e penalti. Îi zic că ea din habul VAR, hai. Andrei Chivulete așteaptă. Vorbește cu băieții din cabina VAR. Doamne, incredibil, bă, băiatule. Bă. Ce fotbal de 3 lei și 42 de cenți avem. Un leu și 12 bani. Uite, Paul Pap are Luceafărul. E penalti, mă, ce v-am zis eu. Bă, da, e penalti de manuale, văzut din avion. La ce dracule a stat de 7-8 minute să... Pe bune, zici că au luat ei pauză. V-am spus eu, singura explicație este că s-a dus la ea, erau percați la bagaboante, da? Sau mâncau, luau cina, că e ora de cină, ieșiseră pe la buftea și Andrei Chivulete le-a zis, probabil că aveau pe stație, avea conectat, băi, plecați de acolo, unde sunteți? La masă, tată, ține-o și tu, trage și tu de timp, că să ne uităm acum la VAR dacă e sau nu e penal. Și abia acum a ajuns ăia, de la cină, sau de la bagaboante, n-ai de unde să știi, mai multe variante, avem vreo 16-17 variante ce puteau să facă ea din hub-ul VAR șampionilor. Bate Iacob, cred, fostul jucător de la viitorul Hagi, de la Botșen, de la Rapid, fundașul central care acum este la Oțelul Galați de 2 sezoane. Iacob față în față cu Zima. Apără Ducadam, a stat campionul, s-a chinuit, bă, mor pe ăștia pe fotbal. V-am spus eu că toate schemele astea făcute de fotbaliști la penaltiuri ar trebui să ratezi. Când vii, te căcăcești pe tine acolo să dai, să nu dai, ia uite, ia uite. Secretos maratona din Carpați, ia uite, ia. Stă pe loc, face, s-a adus, a ghicit în prima colțul. Nu Peadru, nu Iacob a bătut, nu Peadru, acum am văzut. A apărat impecabil, s-a dus Zima. Rămâne 1-0 pentru Petrolul, Dan în Lunduru, tot din penalti, și Nunu Pedro a arătat un penalti. Asta a fost emisiunea, seară plăcută, weekend super sau ce mai rămas din el, șampion, câteva ore, numai bine, ne auzim peste o săptămână, mâine, tot cu Sile, sunteți la Liga de Weekend.
1: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.